nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kold eller varm. Gid, du var kold eller varm. Derfor, da du er lunken og verken kold eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan kle deg i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg òg har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Dette er det siste av de syv sendebrev i Johannes' åpenbaring, og det gjelder med dette som alle de andre. Det er skrevet til alle menigheter til alle tider. Det har et budskap til alle kristne, og det har vel kanskje i særlig grad et budskap til oss i vår tid. Først skal vi se litt på den som taler her. Dette sier han som er amen. Det er et underlig ord i skriften, amen. Det betyr noe som vi ikke egentlig kan oversette. Men Gud kalles, han kaller seg selv i sitt ord for amens Gud. Slik står det på hebraisk. Det står om Israel, de velsignet seg ved amens Gud. Og de sverget ved amens Gud. I våre bibeloversettelser står det oversatt med, de velsignet seg ved den trofaste Gud, og de sverget ved den trofaste Gud. Men det står altså egentlig amens Gud. Amen, det betyr han som du helt ut kan stole på. Han som i enhver henseende setter det han sier i verk. Han som helt ut er den som du kan påkalle, som du

Det kan Gud gjøre. Han er amen. Og det står om Jesus at i ham får alle Guds løfter sitt ja. Ved ham får de også sitt amen. Gud til ære ved oss. Det betyr at Jesus har oppfylt alle Guds løfter. Men ikke bare det. Han er også den som virkelig gjør alle Guds løfter for oss. Slik at det som han har lovt, det blir det som det skal være efter hans ord, for oss. Gud til ære ved oss, står det, fordi han setter sine løfter i verk på oss. I ham får alle Guds løfter sitt ja. Ved ham får de også sitt amen. Gud til ære ved oss. Det er et under i ord, og vi fatter nok ikke dybden i det tilnærmelsesvis. Men det står det her, dette sier han som er amen, det troverdige og sandru vidne. Troverdig, det er den som er verd å tro på. Og apostelen sier om hans ord, det er et troverdig ord, at Jesus Kristus er kommet til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Det er et ord som er vel verd å tro, og han som taler er vel verd å tro. Han er det troverdige og sandrue vidne. Han er selve vidne, og det betyr her at han er opphavsmann til Guds ord. At han er amen, og at han er det troverdige og sandru vidne, betyr det er han som alt Guds ord kommer fra. Og vi skulle bruke det uttrykk, det er han som er Bibelens forfatter. Vi kan tale om vidner av tre grader efter Guds ord. Det er ett vidne av første grad, og det er han som vi snakker om nu. Han er også vidnesbyrdets innhold. Både er han vidne, og han er vidnesbyrde. Det står at Gud har vidnet om sin sønn. Jesus sier, mitt vidnesbyrd, og da taler han om seg selv. Mitt vidnesbyrd er ikke mitt, men hans som har sendt meg. Ikke så å forstå at der skulle kunne være noen motsetning, men han vil gjøre det klart at nettopp det som han sier om seg selv, det er Faderens, det er Guds vidnesbyrd. Han er vidnesbyrde, og han er selve vidne. Han er den som Guds ord springer ut fra. Han er vidne for å tale på menneskelig vis av første grad. Så kan vi tale om vidner av annen grad. Det er de menn som Gud har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. Profeter og apostler. Gud har gitt sitt ord, sitt vitnesbyrd gjennom mennesker. Det er det vi kaller de bibelske forfattere. De er ikke vidner av første grad. De er overleverere, overbringere av det vitnesbyrd som Herren selv er opphavsmann til. Og vi får da et uttrykk for det i Hebreerbrevets annet kapittel i tredje vers, siste del av tredje vers, hvor det står tale om frelsen, den som først ble forkynt ved Herren, og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. De som vi kaller bibelske forfattere, de er overleverere, de er stadfestere for oss av det budskap som Herren selv er opphavsmann til. Og lignende ting blir sagt om profetene. De sier det selv, de står i Herrens fortrolige råd. De leverer videre det som Gud har talt til dem. Akkurat som Herren sa til Moses, tal du til folket det jeg taler til deg, da blir de nødt til å høre på deg. Og det er slik i dag. Dette sier han som er amen, det troverdige og sandru vidne. Hans ord er levende, og hvis forkynnelsen har Guds ord i seg, blir den også levende.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: De som tänker på det kristna arbetet och kyrkelivet för och nå vet att tiderna kan växla. Guds ånd kommer när på speciella måter, i särskilda tider och på konkreta steder. Någon gånger är det tungt och en lurer på om kristen tro dör helt ut.
1: Du kan bli med in i Bibelns verden i denna programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Så kan det snu seg. Forkynnelsen av Guds ord skaper vekkelse, menighetsvekst og åndelig fornyelse. Hvordan kan slike tider komme igjen? Hva karakteriserer veksttider i Guds rike her i verden? For å få svar på det spørsmålet er det nyttig å sette seg inn i det åttende kapitlet i Nehemias bok. 400 år før Kristus hadde stattholderen Nehemia fått som kall og oppgave å ta seg av det folket som hadde vært bortført i fangenskap i 70 år. Rent konkret lå det han på hjertet å gjenreise murene rundt byen Jerusalem. Etter bare 52 dager var verket fullført. Men Nehemia tok ikke ferie for å nyte triumfen. Minst like viktig var å fylle det ytre byggverket med åndelig liv. Nå skulle jødene igjen bli et bokens folk. Steinene i muren skulle utfylles av levende steiner innenfor muren. Derfor samlet lederne folket sammen til et slags 7 dagers stevne. Vi leser fra vers 1 i Nehemias bok, kapittel 8, og utdyper underveis. Da den 7. måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. Her er flere ting å legge merke til. Selv om murene rundt byen var gjenreist, bodde mange utenfor byen i lokale landsbyer. Men nå kom de sammen til avtalt tid og sted. Her ser jeg første betingelse for en åndelig fornyelse, at folk samler seg. I helt spesielle tider, kanskje i hedenske omgivelser, kan Gud besøke mennesker enkeltvis, kanskje i drømmer og visjoner. Men som regel kommer han der hvor folk samles om forkynnelsen ut fra den hellige skrift. Derfor gjør alle som kaller folk sammen til møter i kirke og bedehus, og hvor som helst ellers, en stor gjerning. De legger til rette for vekkelse. Det trenger ikke nødvendigvis være samling i innviede hus. Foran vannporten kom de sammen i dette tilfellet. Her var et av de travleste stedene i Jerusalem, der folk hentet og brakte vann, både til drikke og vask. Det virker så riktig når hverdagens samlingssted kan bli et samlingssted for Guds ord. Samtidig ligger det en dypere symbolikk i dette. Guds ord er som livets vann, forutsetningen for alt liv, og det enkleste og beste midler til renselse. Dermed legger vi merke til en annen viktig forutsetning for fornyelsen, at Guds ord får lyde rikelig. De kom ikke sammen for å bli underholdt eller bli oppflammet av følelsesladde appeller. Det fortelles, de ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven, som Herren hadde gitt Israel. De hadde en ordnet tjeneste med ordet. Selv om den vanlige troende kan vitne ut fra sin nådegave, er det rett at vi kaller enkelte til å gjøre en spesiell tjeneste ut fra ordet, med ordet og for ordet. Og boken var ikke en hvilken som helst bok. Herren hadde gitt den til Israel. Den hadde sin indre autoritet som Guds eget ord. Hvis ikke forkynnerne behandler Bibelen med respekt og setter skriften i en særstilling, får vi ikke vekkelse og fornyelse. Og presten Esra tok loven fram for menigheten,

blitt oppmerksom til det som sto i lovboken. Vi snakker om møtekondis, og det må en si det var her. Ordet kunne høres i timesvis, og folk fulgte våkent med. Det som skjedde får meg til å tenke på ordet fra Paulus, «La Kristi ord bo rikelig iblant dere». Vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Og på hans høyre side sto Matitja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia og Maasea, og på hans venstre side Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zakaria og Meshulam. De mange merkelige navnene vitner om at det ikke var noe enmannsprosjekt. Nehemja, som forfatter av Nehemjas bok, elsker å fremheve navn på gode medarbeidere. Kan hende drev de 13 medarbeiderne med en slags søndagsskoleundervisning eller gruppearbeid for å forklare, samtale og aktualisere. Antagelig måtte ordet oversettes fra klassisk hebraisk til det språket som var blitt mer vanlig på den tiden, nemlig aramaisk. Men ikke bare språklig var det mye nytt. Folket hadde vært lenge i eksil og hadde nok brakt med seg en kaldeisk tenkemåte og livsstil. Nå måtte sinn og tanker justeres i retning av en sann gudsfrykt overfor Israels Gud. Vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. De hadde plassert Esra på et høyt sted, både fordi det var lettere å høre ham da, men også for å markere at de alle sto under ordet. Rent umiddelbart viste de respekt for ordet ved å reise seg. Nå kan ytre skikker være forskjellige. I Norge reiser vi oss under tekstlesningen i kirken, men vi sitter når vi synger. I England reiser de seg når de synger, og setter seg når de hører ordet lest. Det viktige er den indre respekten for Guds ord, som et hellig, annerledes ord. Vers 6. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen». Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Levittene Josva, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan og Pelaya forklarte loven for folket mens de sto der. Her hører vi om 13 andre hjelpelærere, og vi registrerer en annen følge av skriftlesningen. De løftet hendene mens de lovpriste Gud og kastet seg ned mens de tilba. Igjen må vi si at ytre uttrykksformer kan variere, men det skjer ofte noe spesielt når ordet gjør dypt inntrykk på folk. Her ble det også så effektfullt ved at mange stilte seg til tjeneste for ordet og lyttet til ordet. De leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest så folk skjønte det. Jeg vil understreke enda en gang. Det nytter ikke å lese opp gamle tekster hvis ikke folk skjønner dem og tar dem til seg. En ting er å forstå med hodet, som er viktig nok. Noe annet og mer er å forstå med hjertet og omfavne med viljen, det som de gamle kalte å erkjenne. Paulus var inne på det samme da han skrev til menigheten i Thessalonika. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. I Jerusalem under Nehemja og Esra tok de imot det forkynte ordet som Guds ord, et levende og virkekraftig uttrykk for Herrens vilje. Jeg tror det var en erkjennelse av Gud og hans hellige ønsker som vokste fram her. Det ser vi av vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.»

For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Det var vel i hovedsak Mosebøkene de leste, og der var gjengitt Herrens gamle lovbud. Folket skjønte at de hadde krenket Guds vilje i tanker, ord og gjerninger. Samvittigheten ble vakt, fortvilelsen kom krypende. De kjente seg skyldige under dommen, men levittene sa, «Dere skal ikke bare høre på det ordet som dømmer dere. Dere skal også ta til dere de gode ordene som taler om Guds barmhjertighet og tilgivelse. Her ligger den store gleden i budskapet. Herren vil ikke forkaste dere, men ta vennlig imot alle som søker ham og ber om nåde.» Vers 10. Så sa Esra til dem, «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bekymret, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket, «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Det er som om Esra sier, «Dere får ikke glede i troslivet ved å kretse om synd og svikt, om lover og regler, om fall og nederlag. Gleden kommer av å tenke på hvem Gud er, hvor god han er, og hva han har gitt ut fra sin store kjærlighet. Og når det tales om gleden som en styrke, kan vi se for oss en borg, en festning, et trygt sted, gjort i stand for oss av Gud selv.» Så gikk alle bort, står det. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. De hadde nok gledet seg over at ordet ble forkynt, men den gleden som førte til hva vi nesten kunne tenke på som et julekveldsmåltid og en haug med julepresanger, den hadde sin grunn i at de forsto budskapet. Det ble en overstrømmende glede. De ville sørge for at de som ikke hadde fått så mye, fikk noe å feste for, de også. Den store gleden skyldtes altså at de virkelig hadde skjønt og erkjent og tatt til seg det som ble sagt til dem fra det levende Guds ord. Jeg skal ikke lese lenger fra dette kapitlet, men bare si at denne hendelsen førte til at gudsfolket tok opp igjen skikken med å feire løvhyttefesten. Det var gått bortimot 1000 år siden festen sist var feiret skikkelig. Og de var jublende glade, står det i vers 17. Det er som om vi hører et forvarsel om det Jesus sa. «Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.» Jeg vender tilbake til spørsmålet vi reiste innledningsvis. Hva særpreger tider preget av vekkelse og fornyelse? Hovedsaken er at folk får del i rikelig av forkynnelse og utlegging av Guds ord. Den hellige ånd kan da virke slik at de kommer sammen ved vannporten, med ører åpne for å lytte, med et sinn åpent for å forstå, og med hjerter vilje til å la seg rense og forandre. Vi kan knapt overvurdere betydningen av at Guds ord blir rikelig formidlet og forklart. I Åpenbaringsboken står det, «Salige er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som står skrevet der, for tiden er nær.» På Nehemias tid viste de en forbilledlig respekt for ordet. I dag vil vi være så tilpasset til søkende og ikke troende at vi gjør samlingen mest mulig lik en annen samling. Er dette eneste rette veien å gå? Tiltales kirkefremmede bare av former der vi møter dem på deres egne premisser? Spørsmålet har ingen enkle svar, men vi må alltid la oss korrigere og inspirere av Guds ord. Det er også verdt å peke på at folket æret Gud ved å komme sammen. Vi viser ikke respekt ved de mange tomme stolene i kirker og forsamlingshus. Bibelen sier, «La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det som eget mer, som dere ser at dagen nærmer seg.»
Og for en bekjennelse det blir når vi samles om ordet på offentlige steder, der alle kan høre det. Så er det svært viktig å forstå det vi hører. Det er et ansvar både for dem som forkynner og for dem som hører. Forkynnerne skal bruke hele sin energi til å forklare. Tilhørerne skal gi sin fulle oppmerksomhet for å forstå. Begge parter er avhengige av den hellige ånd, som kan fylle atmosfæren rundt ordet med kraft og overbevisning. Evangelisten Philip ble sendt til en etiopisk hoffmann i et ørkenområde. Philip spurte, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Ved hjelp av Philips forklaring ble denne fremmede hoffmannen frelst, og det fikk antagelig uoverskuelige ringvirkninger i hjemlandet hans. Om en kristen menighet i urkirkens tid, de som bodde i Berua, ble det sagt at disse var av et edlere sinn. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Vi må til slutt fremheve at vi må hjelpe folk frem til å se og skjønne gleden i evangeliet. Gleden i Herren er deres styrke, sa Esra. Profeten Jeremia ga uttrykk for denne gleden da han skrev, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for min sjel, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Tenk å være kalt personlig av Gud, ikke i mitt eget navn, men på grunn av frelserens navn. Når Guds folk sprudler over av glede, over evangeliet og frelsen, da kommer vekkelsen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg skal begynne med å be til Herren sammen. Kjære gode Herre, vi ber om din Hellige Ånds opplysning over ordet, slik at vi virkelig kan skjønne det med hjertet og ha hjelp og sjelesorg av det. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi skal lese sammen fra 2. Korintierbrev, det 12. kapittelet, fra vers 7 og til og med vers 11. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger, at han måtte vike fra meg. Og han sa til meg, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Den kjente danske presten og dramatikeren Kai Munk, som ble skutt av tyske eller danske nazister i 1944, har en gang sagt at Gud er så mektig at han kan ta den største forbannelse i sine hender og presse velsignelsens dråper ut av den. Det er dette som skjer på Golgata, og aldri er det sannere enn nettopp der. Apostelen Paulus skriver i brevet til Galaterne kapittel 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det skrevet forbannet er hver den som henger på et tre. Budskapet om det som skjer på Jesu Kristi kors til vår salighet og frelse kaller apostelen i begynnelsen av 1. Korintierbrev for ordet om korset. Det er en teologisk term hos apostelen som er fylt til randen av innhold, ikke minst av kristens sjelesorg. Apostelen skriver ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Og apostelen fortsetter med å skrive i samme kapittel, vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Legg endelig merke til at apostelen bruker her to begrepspar som henger på det nøyeste sammen når han skildrer denne verdens reaksjon og vurdering av Guds frelsesgjerning på korset ved Jesus Kristus. Han sier at det oppfattes og oppleves og vurderes, særlig av den religiøse verden, som Guds dårskap og som Guds svakhet. En Gud som henger på et kors, overvunnet, hjelpeløs, svak, overlatt i rå og brutale menneskehender. En Gud som synes å lide et endelig nederlag på korset,

Hør jeg å snakke om og sette sin lit til. Det som utifra menneskelig vurdering er en hindring for troen på Gud og hans gjerning. Men det som slik oppfattes, vurderes og takseres av denne verden, ikke minst den religiøse verden, som Guds dårskap og Guds svakhet, det er i virkeligheten Guds kraft og Guds visdom, sier apostelen. Altså er Guds kraft og Guds visdom i Jesu Kristi kors skjult i sin motsetning for denne verden, nemlig i Guds dårskap og Guds svakhet. Gud skjuler for verden sin kraft og sin visdom i det som bare synes å være svakhet, hjelpeløshet, utlevering til verdens djevelskap, nederlag og gudsforlatthet. Hvordan kan noen forramme alvor, som apostelen, forkynnes at ved Jesu Kristi kors åpenbares nettopp Guds kraft og Guds visdom? Bare troens øye, som har sitt blikk festet på evangeliet, kan se, holde fast på og vurdere rett det som er en enhet på korset og ikke en motsetning. På den ene siden det som sees, Guds dårskap og Guds svakhet, og på den andre siden det som ikke kan ses med det blotte øyet, nemlig at her er Guds kraft og Guds visdom. Dette kaller vår kirkes reformator dr. Martin Luther for korsteologien i motsetning til herlighetsteologien. Den siste form for teologi er den som vil se Gud i alt det som for menneskers øyne og vurdering er stort og mektig, sterkt og tallrikt, kort sagt imponerende. Det som gjør inntrykk, det som vekker beundring, det som kort sagt korresponderer som hånd i hanske med menneskets religiøse tanker og forestillinger og ønsker og behov om Gud og om hans gjerning. Slik må Gud være om han virkelig er Gud. Slik må han handle, slik må hans gjerning være. Mens korsteologien, det budskapet om en Gud som i sin sønn Jesus Kristus bøyer seg ned til denne verden som vi hørte i går, og legger noe merke til, ikke de frommes verden, ikke det de som er full av rettferdighet og gode gjerninger, men til synderes verden, og overlater seg i sine motstanderes hender som det mest hjelpeløse og svake menneske som tenkes kan, og lar dem gjøre med ham nøyaktig det de vil, inntil de til sist piner livet av ham på korsets tre. Og dette er altså Guds kraft og Guds visdom, jeg har lyst til å si, i høyeste potens. For her på korset vinner Gud i sin sønn Jesus Kristus frelse og salighet til fortapte syndere. Her gjelder det fullt ut, for å si det nok en gang, som på intet annet sted eller i ingen andre sammenhenger. Gud er så mektig at han kan ta den største forbannelse i sine hender og presse velsignelsens dråper ut av dem. Men nå viser ordet oss at korsteologien, eller korsets teologi for å bruke reformatorens betegnelse, ikke bare gjelder for å forstå,
betydningen av Guds gjerning

i Kristus Jesu kors, men den gjelder også for rett å forstå og vurdere Guds gjerning i, hos og gjennom sine troende barn og Jesu Kristi disipler i denne verden. Det som gjelder Guds sønn, gjelder også rett forstått alle hans disipler. Guds gjerning i sønnen til vår frelse og salighet er helt enestående, og hverken kan eller behøver suppleres eller forbedres av noen annen gjerning. Om det Gud har gjort i sin sønn Jesus Kristus til vår frelse og salighet, gjelder for alle tider, i alle evigheter, uten det minste fradrag eller tillegg, det er fullbrakt, og kommer i all evighet til å bli fullbrakt. Og dog gjelder altså korsteologien også i en Jesu Kristi disippels liv her i verden. Gud leder med andre ord sine barn gjennom kors og trengsel til herligheten. Hvorfor? Ikke minst fordi Guds kraft og Guds visdom på den måten skal åpenbares og virkeliggjøres for og gjennom disiplenes liv, slik at Gud alene blir det han i virkeligheten er, stor og mektig og vis. Og disippelen, han eller hun, blir i virkeligheten det de er, et lerkar som har den rike skatt fra Gud, nettopp i et slikt tynt og skjørt kar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Vi møter et særdeles klart og anskuelig eksempel på denne korsteologi og dens nedslagsfelt i en disippels liv i apostelen Paulus selvvitnesbyrd i 2. Korinterbrev 12, som vi nettopp har lest. Og av sjelesorgeriske grunner så vil vi med en gang gjøre oppmerksom på at det som i denne sammenheng gjelder Paulus som et Guds barn og en Jesu Kristi disippel, det gjelder også hver eneste annen kristen når han møter korset eller lidelsen i en eller annen form i sitt eget liv. Det som har adresse til Paulus, har adresse til enhver annen kristen. Riktignok er ingen av oss apostler, forhåpentligvis er vi alle såpass klar i øverste etasje at ingen av oss ville falle på å sammenligne oss med apostelen. Det er et godt tegn hvis du har det slik. Og like fullt gjelder det prinsipielt. Som Gud handlet og stelte med sin apostel, slik vil han også handle og stelle med deg når det gjelder korsets teologi i ditt liv. La oss på denne bakgrunn lese opp igjen Paulus selvvitnesbyrd fra Korinterbrev 12. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Om denne bar jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Og han sa til meg, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Først noen korte ord om apostelen Paulus. Hvis noen ønsker en kort og konsis biografisk skisse av apostelens liv og hans personlighet før hans omvendelse til Jesus Kristus utenfor Damaskus,
så anbefaler jeg at dere slår opp i Filipperbrevet kapittel 3, for der skildrer Paulus selv med få ord, innholdsmettede ord, sitt liv før han kom til omvendelse og tro på Guds sønn. Han skriver: «Jeg har det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mere. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, og for loven en fariseer, i nikjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig.» Dette er altså en skildring av apostelen før hans omvendelse. Da var han uten tvil en meget stor og betydningsfull mann, både i egne øyne og i andres. Ordene fra Filipperne 3 viser at det gjaldt både hans avstamning, utdannelse og hans religiøse og sosiale plassering i det jødiske samfunn på den tid. Han var så visst ingen her hvem som helst. Tvert imot var han meget anerkjent, meget sett opp til, høyt betrodd, altså i det jødiske samfunn. Og ikke minst blant dem som representerte eliten i dette samfunn, både religiøst og intellektuelt, fariseerne. Der var han et skattet medlem, vær sikker på det. Så møtte han den korsfestede oppstandne Jesus Kristus utenfor Damaskus. Det betyr ikke minst at Gud ved sin sønn åpenbarte for ham betydningen av Jesu Kristi kors, til frelse og salighet for Paulus selv, og for alle andre mennesker, jøder og grekere. Det betyr videre at det kors som inntil da bare hadde vært svakhet og dårskap, og derfor et anstøt for ham, det ble i sannhet Guds kraft og Guds visdom til frelse og salighet for Paulus. Det skriver han videre om i Filipperne 3, det kan du lese når du kommer hjem. Men legg nå endelig ikke minst merke til at i dette avsnittet som jeg nå altså refererte til, der skriver han noe som har dyp sammenheng med vårt emne i Filipperne 3:10. «Så jeg kan få kjenne ham og samfunn med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Hva er det apostelen skriver om her? Hva er det han tenker på og mener? Korsteologien. Han kjente riktig nok ikke det uttrykket, for han var jo ikke bekjent med Martin Luther, men saken er den samme. Og at denne korsteologien ikke bare er en religiøs teori i hans liv, men identisk med hele hans kristenliv, slik som det ved troen leves i denne verden. Og det er dette han kommer med et konkret vitnesbyrd om i 2. Korinterbrev 12. «For at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en tårn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg.» Hva mener apostelen med en tårn i kjødet? Og hvorfor kaller han den for en Satans engel? Ja, det har det vært spekulert mye på, både blant lærde teologer og lekfolk opp igjennom den kristne kirkes lange historie. Og forslagene, eller gjettingene til hva tårn i kjødet kan ha vært, er derfor ikke få. Det greske grunnordet for vårt norske tårn betyr et spisst legeme, det vil si en spiss pel, en splint eller en tårn som på smertefull vis trenger seg inn
i et annet legeme. Apostelen Paulus skriver at det gitt ham en slik tårn i kjødet. Den er i hans sammenheng i teksten vår, viser at den var en kronisk smerte og lidelse hos apostelen uten opprør. Det er jo nettopp derfor han tre ganger har bedt til Herren at tårnen måtte tas fra ham. Noen har gjettet på at tårnen må ha vært en eller annen legemlig lidelse, det vil si kroppen. Siden apostelen taler om tårnen i kjødet, og kjødet her synes å bety legeme eller kroppen. Det kan ha vært epilepsi, malaria, eller en eller annen smertefull øyenlidelse, som for øvrig gjorde hans ytre mindre tiltalende. For det siste forslaget mener man å finne belegg i Galaterbrevet 4-5, hvor apostelen minner galaterne om sitt første besøk hos dem, og den velvilje de møtte ham med og evangeliet. Han skriver, hvor dere den gang priste deres salige. For jeg gir dere det vitnesbyrd, hadde det vært mulig, så hadde dere revet deres øyne ut og gitt med dem. Her mener altså noen at vi finner et tydelig vink om at tårnen i kjødet må ha vært en øyenlidelse, og at galaterne av kjærlighet til apostelen og til evangeliet likefrem har ønsket å gi ham sine egne øyne i bytte for apostelens syke. Det er mulig. Andre derimot mener at tårnen i kjødet må ha vært en eller annen form for psykisk lidelse, som har slått ut for eksempel i en stadig tilbakeværende depresjon, med alt det innebærer av svakhetsfølelse og maktesløshet. De av oss som kjenner litt depresjon fra sitt eget liv, har ingen problemer med å skjønne at dette har medført svakhet og maktesløshet, hvis det er altså dette som er tårnen i kjødet i Paulus liv. Eller at tårnen meget vel kan ha vært en kombinasjon av en vedvarende legemlig lidelse, og som jo ofte forårsaker eller utløser en psykisk lidelse, i tillegg til den rent legemlig. Det er også mulig. Den kjente norske presten og teologen Olav Van Senstad nevner imidlertid tårnet i kjødet etter hans syn må ha vært en vedvarende erindringskompleks hos apostelen, fordi han før sin omvendelse hadde forfulgt Jesu Kristi menighet og til og med vært medskyldig i Stefanus død. Gang etter gang, altså meget hyppig, kommer apostelen tilbake til dette i sine brev, at han en gang har vært en forfølger og en voldsmann i forhold til Jesu Kristi kirke. Denne kjensgjerning fra hans førkristne tid representerer tydeligvis en dyp smerte og ydmykelse for han, som han aldri synes å glemme og bli ferdig med. Som et siste løsningsforsøk på hva tårnen kan ha vært, vil jeg nevne at den kjente danske teologen L.J. Koch i en meget grundig fortolkning til 2. Korinterbrev mener at apostelen med tårn i kjødet uttrykker den maktesløshet han opplever og erfarer i rikelig mån i forbindelse med all den nød og smerte som ble påført ham av evangeliets fiender, ikke minst fra de såkalte judaistene. Atter og atter dukker disse opp, altså fiender av evangeliet og dets budbærer, Paulus, opp i menigheter som er grunnlagt ved apostelens evangelieforkynnelse. Stadig følger de apostlene i helene, ute i hedningeverden, og alltid kun med en eneste hensikt,
og forfalske evangeliet, og så tvil om den apostoliske autoritet. To sider av samme sak. Det er ikke vanskelig å forstå at det å stå i en vedvarende konfrontasjon og kamp med slike kristendomsforfalskere og slike som stadig problematiserer hans apostoliske og autoritet år etter år, nesten overalt der han er, det må ha vært en kolossal belastning og byrde som meget lett til sist kan oppleves som en torn i kjølen. Alle disse løsningsforsøk som vi nå har nevnt, og atskillig flere, har det felles at de er gjetninger og bare gjetninger, med større eller mindre grad av sannsynlighet. Apostelen Paulus har helt tydelig, kanskje med vilje, lagt et slør over hva tårnen i kjødet helt konkret har vært i hans liv. Dermed skuffer han vår nysgjerrighet som er stor, men så gir han oss til gjengjeld sitt vitnesbyrd her i Ankor, med åndelig hjelp, med praktisk og livsnær sjelesorg, og for alt det i ditt og mitt liv som kan oppleves og erfares som en torn i kjødet, enten når det representerer det ene eller det representerer det andre. Så her er mye hjelp og sjelesorg å hente. At apostelen som nevnt kaller tårn i kjødet for en satans engel, kan umulig bety at den er gitt ham av Satan, og at den onde sjelefiende på en eller annen måte har apostelen i sin makt. En sånn tankegang er helt uakseptabel ifølge Det nye testamentet. Paulus vitner og forkynner meget klart i sine brev at han ved troen på Jesus er frelst og reddet ut av Satans makt, og at hele hans liv, med alt hva det innebærer, er i Herrens hånd og står under Herrens beskyttelse, råd og ledelse, og det gjelder ikke minst i forhold til Satan. Når han derfor kaller tårn i kjødet for en Satans engel, må det utvilsomt bety at den onde sjelefienden bruker og blir tillatt å bruke denne konstante lidelse og smerte som tårnen innebærer, til å friste og anfekte apostelen, for eksempel til motløshet, til forsakthet og retrett, og for alt og alle som er en fiende evangeliet, eller like frem til å tvile på Guds visdom, godhet og omsorg i forbindelse med tårnen. Det er jo et velkjent fenomen fra sjelesorgen. At tårnen i kjødet har vært apostelens smertige livsproblem, som en har uttrykt det, det kan det neppe være tvil om. Den har helt sikkert ydmyket han dypt, meget dypt, både overfor seg selv overfor sine medkristne. Det har vi et godt vitnesbyrd om i 1. Kor 2. Og ikke minst overfor evangeliets fiender. De har visst å sko seg åndelig talt på hans skrøpelighet, kanskje særlig overfor de mange oppblåste og lett bevegelige kristne i Korint. For en motsigelse, for et dårlig vitnesbyrd om evangeliets kraft, må ikke en apostel med en tårn i kjødet, som til og med stadig blir værende i kjødet, ha vært for slike storartede kristne som dem i Korint, full av ånd og kraft. Det var noe annet det. Noen av dem har helt sikkert skumlet om at det måtte være noe i veien med apostelens tro. Hadde han bare tro nok for Guds makt, ville tårnen i kjødet uten tvil raskt blitt ekspedert ut av hans liv forever. Apostelen har altså som sagt opplevd og erfart en dyp og vedvarende skrøpelighet
og maktesløshet i sitt liv og i sin tjeneste i forbindelse med tårn. Høyst sannsynlig også tidvis som en hindring for hans aposteltjeneste, hans misjonærtjeneste blant hedningene. Like underlig at Paulus tre ganger, det vil si ved tre anledninger, da han ikke synes han maktet enn å kunne holde ut lenger og bære på en slik tårn i kjødet, har bedt og høyst sannsynlig og ropt og skreket til Gud om å bli frelst fra tårn, både for sin egen del og for tjenestens skyld. Hvilket svar fikk han på sin bønn? Noen vil raskt og elegant med en viss bibelkunnskap svare: han fikk nei. På en måte det er et helt riktig svar, på en annen måte er det så galt som det kan forbli. Han fikk dypest sett verken et nei eller et ja, men det som skulle vise seg å være tusen ganger bedre, ikke bare for han, men for alle som har lest hans vitnesbyrd, nemlig dette: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Eller som professor Lyda Brun oversetter det i sin oversettelse av Det nye testamentet: min nåde er deg nok, for kraften når sitt fulle mål under svakhet. Da apostelen Paulus fikk dette budskapet fra Herren inn i sin dype lidelse, nød og maktesløshet, har han nok en gang måtte omvende seg fra sine tanker og sine råd til Herrens tanker og Herrens råd. Første gang gjaldt det å bli omvendt fra sin egen rettferdighet til Jesu Kristi rettferdighet ved troen alene for fortapte syndere. Denne gang gjaldt det å bli omvendt fra Paulus tanker og meninger om hva som er styrke og kraft i en kristens liv, og hvordan en kristen får del i den, til Herrens tanker og Herrens råd om det samme. Min nåde er deg nok. Det var det første apostelen fikk høre fra sin Herre, og det er alltid det første under alle forhold. Det er selve hovedsaken for en Jesu Kristi disippel og forblir hovedsaken. Hva betyr det for Paulus, og hva betyr det for deg og meg? Det betyr at Herren trakk Paulus inn i sitt råd og forsikret han om at det var ikke nødvendig for Paulus, hverken som kristen eller som apostel, å oppleve eller føle eller registrere seg selv som sterk og kraftfull, eller at andre, for eksempel menigheten i Korint eller evangeliets fiender, skulle oppleve han slik. Det var helt unødvendig. Det var helt på siden. Det var ikke nærheten av saken engang. Det var så unødvendig at det motsatte ville være en hindring for evangeliets forkynnelse og hans apostoliske tjeneste, nøyaktig det motsatte han av det han i sin nød hadde tenkt. Tvert imot, ved at Herren lot han beholde tårnet i kjødet, og dermed er ikke reddet apostelen ut av skrøpelighet og hjelpeløshet, ble Paulus bevart i en dyp og virkelig, altså ikke en teoretisk, avhengighet av Herren og hans nåde. Og nettopp ved det kom, ifølge Herrens egen ord og løfte, Herrens kraft til å nå sitt fulle mål under svakhet i apostelens liv og i hans tjeneste. Dermed ble Paulus også frelst fra å jakte eller sirkle rundt seg selv etter styrke og kraft i sitt eget hjerte og i sitt eget liv, og fra å skulle demonstrere bevisst eller ubevisst
over andre, ikke minst evangeliets fiender. Hvilken sterk og kraftfull apostel han var. Det er jo alltid veldig anstrengende. Selv om han ikke er apostel med en redskap, for eksempel i Johanneskirken. Alt det var helt unødvendig for ham, sa Jesus. Det ville altså være en hindring for at Herrens styrke og kraft ble virkeliggjort på ham og gjennom ham. Tenk for et evangelium. Herren lærte ham at han midt i sin skrøpelighet og maktesløs med tåren i kjødet skulle få ha sitt blikk festet på Jesus. Og litt etter litt lære å bli grunnfestet i den grunnleggende sannhet som salmisten lover sin Herre for i det gamle testamentet. Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse. Altså Herren, ikke noe annet. Men å ha blikket festet på Jesus, det er alltid ensbetydende med å ha blikket festet på evangeliet om Jesus. Det apostelen kaller en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både Bibelen og erfaringen lærer oss at det er bare ett slags mennesker som i ånd og sannhet har blikket festet på Jesus og hans løftesord. Det er de som er skrøpelige og maktesløse i seg selv. Som ikke bare var det en gang for lenge siden, 20 år for eksempel, men som selvfølgelig for lengst har vokset ut av en slik ussel tilstand. Nei, her taler vi om de som stadig er skrøpelige og maktesløse, og som derfor stadig trenger å ha blikket vendt mot Herren og hans nådesord i sin skrøpelighet. Det er selve sentrum i troens liv. Det er dypest sett alt det dreier seg om. Og det vokser de ikke ut av, tvert imot, etter hvert som de lever med Herren i evangeliet, så vokser de inn i en dypere og dypere og dypere avhengighet av Jesus og hans evangelie. Både når det gjelder frelsen, og når det gjelder tåren i kjødet. Det er ikke for ingenting at Jesus sier til en menighetsforstander og til en menighet i et av sendebrevene i Johannes' åpenbaring: du har liten styrke og har tatt vare på mitt ord. De to ting hører nøye sammen. Liten styrke og det å ta vare på Herrens ord. Hvilket ord er det snakk om? Ordet fra Jesus og om Jesus. At han er synderes frelser og venn, ikke malte syndere med malt synd som Luther taler om, men virkelige syndere med virkelig synd. At han aldri, aldri, aldri blir trett av en synder som kommer til ham igjen og igjen. At han viser seg sterk og mektig nettopp i sine svake og hjelpeløse disiplers liv, ikke ved at han tar fra dem deres svakhet og hjelpeløshet, men ved at han i troen lærer dem å ha blikket festet på Jesus, den korsfestede oppstandne, og ha hele sin styrke i ham alene. Dette er først og fremst et liv i tro, og ikke i store følelser og opplevelser, selv om Herren etter sin vilje og sitt råd også kan gi store følelser og opplevelser, når han mener det tjenlig. Men hovedregelen det er: vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Og vi har denne skatt i lærkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Hvem av oss vil ikke ha vært et jernkar eller en kobbergryte? Sterk og tykk i sin substans, helt upåvirkelig av slag og støt, full av boblende kraft og styrke, plassert midt i Johanneskirken eller helst på prekestolen.
som det nesten ingenting skal til før det kommer en sprekk eller en brist i. Hvem vil være det? I hvert fall ikke jeg, hvis jeg får slippe. Du er et slikt lærkar, sa Herren til den store apostelen. Tenk, en apostel og så et lærkar. Og hva mer er? Det er min vilje for deg, Paulus, at du skal fortsette å være et lærkar helt til du går ut av denne verden, for ellers kan jeg ikke bruke deg, hverken som apostel eller som hedningemisjonær. Det er Herrens vilje for deg og meg og hvorfor? Ikke minst fordi den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og for at vi på denne måte virkelig skal lære Herren og troen korsets evangelium å kjenne. Ikke bare som en teori, men som en virkelighet, en realitet, som fyller og bærer hele vårt liv ved tro. Jeg vet ikke hvilken torn i kjødet du kjemper med, som nå er min tilhører, og hva den representerer av svakhet og maktesløshet og hjelpeløshet i ditt liv og i din tjeneste. Jeg er ikke nysgjerrig etter å få vite det heller. Nei, jeg kan for Herrens ansikt med oppriktighet si at jeg vet litt om hva tåren i mitt eget liv er og i min tjeneste. Av skrøpelighet, av maktesløshet og ofte av dyp fortvilelse. Og alle spørsmålene som dukker opp i dens følge med jevne mellomrom. Hvorfor, Herre? Hvorfor, Herre? Og svaret fra Herren har kommet igjen og igjen, det samme svaret, som samtidig er helt nytt og duggfriskt, fullt av evangeliets kraft og oppmuntring til ikke å gi opp, ikke la hendene synke, men å vandre videre i tro med Herren, med blikket festet på ham og hans løftes ord. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Så altså ikke tårn i kjødet og stor skrøpelighet og maktesløshet en hindring for livet med Herren og tjenesten for ham. Tvert imot, i Guds hånd og evangeliets lys er den et middel til at troen ikke stivner til i en død utenatlekse, som jeg nok kan, men som for øvrig ingenting betyr i mitt liv eller min tjeneste. Den er et middel til at troen fornyes og bevares frisk og spenstig i hjertet og i liv, fordi Herrens kraft alltid under alle forhold når sitt fulle mål i skrøpelighet hos Paulus og hos deg og hos meg. Kjære Herre, lær oss dette igjen og igjen, for vi glemmer det så lett. Minn oss om det, sånn at vi kan være glade og frimodige kristne, fordi vi kjenner deg og kjenner din gode vei med barna dine, også når vi kjemper med en tårn i kjølet. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: tog han med på preikefæra si.
1: Alt dette som gikk så med, for det var jo slik med Skrøder, han hadde veldig lett for å samle folket. Og så kom den rullen som holdt på og rullet det, vet du, Moses. Han hadde også en sånn en underlig opplevelse, og jeg synes det er gildt å få lese om det. Jeg satt og så på det i dag også, eller jeg tenkte på det i dag. Når Moses fikk beskjed, så var det første han måtte forklart for seg, det var om han var født av Gud, for å bruke Nytestamentet. Og så står det så fint om Moses. Når Gud kalte han til tjeneste, så gjorde han det først klart for han at han hadde funnet nåde hos Gud. Det er nemlig grunnpilaren for alle som skal ut og vitne, at de har nåden, ikke at de er så voldsomt flinke å ordlegge seg, men at de er gått over ifra døden til livet. Og jeg må si, det ble min opplevelse, akkurat som Moses sier det her. Moses sa til Herren, se du sier til meg, før dette folk opp, men du har jo ikke latt meg få vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn. Og så sier Herren, og du, Moses, har funnet nåde for mine øyne. Det var frelsesopplevelsen. Dersom jeg nu har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei. Og det ble en annen vei enn den Moses hadde tenkt, og det ble en annen vei enn den du hadde tenkt, og det ble en annen vei enn jeg hadde tenkt med livet mitt. Så begynte vi å fatte, og han var en interessant og spirituell kar, veldig interessert. Vi kom til Vormedalen, det var første gangen jeg var der. Og så hadde han skrevet på forhånd, jeg har en bager unge med meg ifra Sauda. Ja, nå, det første jeg gjorde, det kom opp til Andreas Tutlandsvik, der oppe i Tutlandsvik, det var å se på alt det som var rundt på garn. Jeg var jo bare en unge gutt. Og så så jeg en bråte med laks bort i elver. Og jeg pilte inn i øynene og sa, må komme den fulle elven av laks. Og så var det en sånn oppdrettsgreie som de tok nyrene av, han har sagt. De tok roggen av og, til bruk for å forplante mer. Og ta det med ro, sa han, Sven. Det er bare laks der, så går det ferset, sa han. Ja, det var den første opplevelsen. Så hadde vi vært der en stund, og jeg må ta litt til av hans venn. Og det var gildt å være der oppe i Vormedalen. Gud velsigne deg, sier fra Vormedalen her i dag også. Det var gildt å være der. Ja, jeg glemmer aldri en kveld. Så han som nå er formann oppe der oppe i dalen, han kom inn gjennom døren når jeg sto og sång. Kjæreste venn, du som vandrer omkring på orgelkrakken, der satt han, Sven, og så sa han, du må synge den der sången som du har fått, den var ny da. Og mens jeg synger den, så kommer han 17 års gamle fine gutten inn. Og han springer bort i den svære kakkeloven med den svære pipa si og tobakken og inn i ovnen med hele møkket. Ja, jeg glemmer det aldri, så sa han, Sven, det er den beste plassen du kan ha det for. Ja, han snur seg til meg igjen, og så sa han, der står fire andre gutter der inne. Syng den sången, jeg råder vel alle i ungdommens dagen, at de nå i tiden må tenke seg om. Ja, det ble så stilt. Ja, i dag når du hører den kallende stemme, som lokker deg vil, og så videre, og så videre. I dag, kom til det tredje verset, kom to brødre. Ja, staute gilde brødre. En har vært lærer i mange, mange år, og den andre har vært med i viktig arbeid. Ja, fikk møte Jesus og ble frelst. Det var ikke ofte jeg

Arnaud nå hadde jo en litt spesiell gave med det at han hadde en teft på til å ta med seg andre ut på reisene sine. Det ikke få de ungdommene som han tog med seg, hadde de med seg til å synge og spille, og siden så vart de også evangelister. Vi kan bare nevne en som Gerard Fjelde, han var jo en av de som Arne tog med seg og sång ihop med i mange år. Og jeg sa det at Arne Åno var uvanlig frimodige, det var han i sannhet. Han tog opp trekspillet, om det var på rutebåten, og reiste seg opp og sa det så frimodig, nå må vi synge en sång, og så sång han gjerne både en og fire. Det kunne skje på keien, og det kunne skje på gatene. Han hadde slik en uvanlig frimodig måte å være på. Og jeg er sikker på, det har vært et budskap inn i mange hjerter, og jeg er sikker det er mange som er veldig takknemlige for det puffet de fikk ifra Arne Åno sitt friske vitnesbyrd. Jeg minnes for noen år siden da var han på Varhaug, da var det en veldig spesiell fin episode på misjonshuset. Jeg var der selv. Han hadde med seg to andre, noen yngre mennene, de hadde nylig blitt omvendt begge to. Og så var det alltid slik med Arne Åno da at han kjørte fram disse unge, yngre rekruttene sine først, og så før de kom til Varhaug så hadde de vært på Orre. Så når han første var fremme og hadde sitt vitnesbyrd, så lukta han øynene og skulle be til Gud til slutt i vitnesbyrdet. Og da glemte han det at han var kommet til Varhaug. Så han ba så inderlig til Gud at han ville velsigne disse møtene her nede på Orre. Nei, nei, nei, sa han nå nede i benken. Vi er på Varhaug nå, vi er på Varhaug nå, sa han. Ja, på Varhaug, sa han som stod på talerstolen. Det var jo skrekkelig like til. Slik var han. Om å velsigne være hans minne. Og hvis vi skulle sette et bibelord over det så han stod for, så, og spesielt understreka, så er det det bibelordet, kom for alt er ferdig. Kom for alt er ferdig. Det er slik enda det. Alt er ferdigt for den som tek imot Jesus. Og det vitnesbyrdet som Arne Åno hadde, det er jo ikke annerledes i dag, hvis vi bare kunne få øye på det. Og nå er det noen år siden han døde, det er jo ikke lenge siden. Vi er takknemlige for at vi vet han er hjemme hos Gud, og jeg kan ikke tenke meg annet at han står i fremste rekke i himmelen og synger. Han var liksom en sånn en som viste igjen, og det var i alle fall ikke fordi han var stor i seg selv, men det var fordi han var den han var. Og derfor så synes jeg vi må ha en himmelsang også av en Arne. Og herlige tanke å snart være hjemme. Den er på en nok så tidlig kassett som han ga ut.

Ja, her har han nå noe med seg sønnen Paul på denne sangen. Vi får tid til noen strofer og av den ene til som var Ono sin kjenningsmelodi «Nå syng det i mitt hjerte». Og med det sier vi takk for laget i dag.

0: Vinne i en andaktsserie om Guds ords troverdighet og virkekraft. Bibelen er Guds ord, men Jesus er også Guds ord. Vi finner begge disse tankene i Bibelen, og vi skal i denne andakten se litt på vårt forhold til Guds ord, til Jesus og til Bibelen i dag. Gjennom begynnelsen av det første kapittelet i Johannes evangelium lærer vi at Gud skapte verden ved sitt ord. Det står også der at ordet var Gud. Altså det ordet som Gud skapte ved, det blir identifisert med Gud. Litt senere i vers 14 i Johannes evangeliet 1, så står det at ordet ble menneske. Det siste det skjedde da Jesus ble født. Jesus var og er altså ordet, og han ble menneske. Han var delaktig i skapelsen som Guds ord, og han kom til oss som Guds ord. Omtrent på samme måte så er også Jesus i dag Guds ord. I Bibelen så møter vi Jesus. I Guds ord møter vi Guds ord. Noen vil i dag hevde at vi som kristne skal holde oss til Jesus, men ikke til Bibelen. Det blir egentlig en meningsløs ytring, sett i lys av det vi har sett nå. Noen ganger hevdes det også at vi kristne ikke må se på Bibelen slik muslimer ser på Koranen. Tanken er at Koranen for muslimer er en helt eksakt kopi av en himmelsk gullkoran. Den arabiske versjonen av Koranen kan derfor ikke oversettes, men det er kun den som gjelder. Og alle oversettelser eller kommentarer vil være nettopp kommentarer eller tolkninger i forhold til den eksakte ordlyden av den arabiske versjonen. Og denne sistnevnte er altså da et pinlig, nøyaktig uttrykk for Allahs vilje, uttrykt av Allah selv. Et slikt høyt skriftsyn kan ikke en kristen ha, hevdes det. Bibelen er jo skrevet av mennesker, og det finnes tusenvis av manuskripter til Bibelen, som alle har forskjellig alder, og som også inneholder små nyanseforskjeller i språket. Men faktum er at Bibelen selv gir uttrykk for et enda høyere skriftsyn enn det vi finner i islam. Koranen er, på tross av at den hevdes å være en ufeilbarlig bok, bare en bok. Bibelen er, selv om den er 40 pennen av mennesket, en levende bok, der Gud kommer til oss i ordet. Guds ord skal heller aldri forgå. I 2. Timoteus 3,16 leser vi følgende. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. I 2. Petersbrev 1,21 leser vi litt om hva som skjedde når mennesker skrev Bibelen. Der står det i 2. Peter 1,21, «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Siden det altså er Gud som står bak ordene i Bibelen, siden det er han som står bak nedtegningene, så skal vi også ta de imot som Guds ord. Vi skal lese Bibelen ikke som menneskeord, men som Guds ord. Paulus sier i 1. Tessalonikerbrev 2,13, «Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» Men Bibelen går enda lenger enn å si at Gud selv har innånda og frambakt Bibelen, hans ord. Som vi har sett, identifiseres Jesus med ordet. Jesus sier også selv i Johannes evangeliet kapittel 14, ifra vers 24, «Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.» Vi ser altså at vår relasjon til Jesus har sammenheng med vår relasjon til Bibelen. I kapittel 8, vers 31 av Johannes evangelium, sier Jesus til de som har kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» I sitt andre brev skriver Johannes også at, i andre brevet, vers 9, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.» Jesus understreker altså nærheten mellom det å være hans disippel, være i han, og det å ha hans ord i oss. Jesus selv viser og gjentatte ganger både til sin far og til skriften. Den gangen var det gamle testamentet det handlet om, nå har vi hele boka. Jesus viste også selv gjentatte ganger mens han gikk her på jord, både til sin far og til skriften, den gang det gamle testamentet, når han skulle understreke og begrunne sin lære. En kristen kan altså ikke holde seg til Jesus uten å holde seg til Bibelen. Vi kan ikke skille de to, for Bibelen er Guds eget ord, og det er Jesus også. Jesus forholdt seg til skriften og lot den være rettesnor. Det kan vi også med stor frimodighet gjøre, og i 2017. Både når skriften omtaler historiske begivenheter, når den omtaler synd og dom, og når den taler om vår frelse ved Jesu død for våre synder. Jesus sa, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
1: Her var den Andreas Årikstad, som var andaktsholder i Overnobben Bibel fra Norea Mediemisjon. Hver fredag har Norea en åpen forbundstelefon. Du kan da ringe oss på 38 14 50 20 med ditt bønnebegjær. Hver fredag mellom 9 og 11.30. Ellers kan du også benytte vår forbundsvegg døgnet rundt på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 330. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 8-10, Esekiel, kapittel 3-4, Apostlenes gjerninger, kapittel 28, vers 11-31, Salme 132, vers 10-18. Ordspråkene, kapittel 28, vers 8-10. Den som øker sitt gods ved rente og åger, han samler til den som forbarmer seg over de fattige. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet. Den som fører de oppriktige vil på en ond vei, skal falle i sin egen grav. Men de ustraffelige skal arve det som er godt.

slipper jeg til like mange dager for deg, 390 dager. Så lenge skal du bære Israels folkets misgjerning. Når du så kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned. Du skal legge deg på din høyre side og bære judafolkets misgjerning. I 40 dager, en dag for hvert år, vil jeg la deg bære den. Og du skal vende ditt ansikt og din nakne arm mot det beleirede Jerusalem og profetere mot det. Se, jeg legger rep om deg, så du ikke kan snu deg fra den ene siden til den andre før det kommet til ende med de dagene du skal holde byen beleiret. Så skal du ta vete og bygg og bønner og linser og hirse og spelt og legge dem i ett kar og bake deg brød av dem. I så mange dager som du ligger på din ene side, i 390 dager skal du ete det. Og den maten som du eter skal være etter vekt 20 sekel til hver dag. Til bestemte tider skal du ete den. Det vannet du drikker skal også være etter mål, sjettedel av en hin. Til bestemte tider skal du drikke det. Som en byggkake skal du ete det. Du skal steke det for deres øyne med menneskemøkk. Og Herren sa, slik skal Israels barn ete sitt brød urent blant de folkene som jeg vil drive dem bort til. Da sa jeg, å Herre, Herre, se, min sjel er ikke blitt uren, og noe selvdødt eller noe som er revet i stykker har jeg ikke spist fra min ungdom like til nå. Det er ikke kommet urent kjøtt i min munn. Da sa han til meg, vel, jeg vil la deg ta kumøkk i stedet for menneskemøkk, så du kan steke ditt brød over den. Og han sa til meg, menneskesønn, se, jeg bryter i stykker brødets stav i Jerusalem, og de skal ete brød etter vekt og med bekymring, og drikke vann etter mål og med forferdelse. De skal lide mangel på brød og vann, og de skal bli slått av redsel, den ene med den andre, og visne bort i sin misgjerning.

Apostlenes gjerninger, kapittel 28, vers 11-31. Etter 3 måneder seilte vi videre med et skip som hadde ligget i vinteropplag ved øya. Det var fra Alexandria og hadde tvillingene som skipsmerke. Senere anløp vi Syrakus og ble der i 3 dager. Derfor reiste vi langs kysten til vi kom til Regium. Dagen etter ble det sønnavind, så vi kom til Puteoli etter 2 dagers seilas. Her fant vi brødre. De ba oss å bli 7 dager hos dem, og så fortsatte vi til Roma. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Taberne. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Da vi nå var kommet til Roma, overga høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv sammen med den soldaten som holdt vakt over ham. Etter 3 dager kalte han sammen de fremste menn blant jødene der i byen. Da de var kommet sammen, sa han til dem, «Mine brødre! Jeg som ikke har gjort noe imot vårt folk eller våre fedres skikker, ble i Jerusalem overgitt som fange i romernes hender. Da de hadde forhørt meg, ville de løslate meg fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men da jødene satte seg imot det, ble jeg nødt til å innanke saken min for keiseren. Men det betyr ikke at jeg retter noen anklage mot folket mitt. Av denne grunnen har jeg da bedt dere hit for å møte dere og tale med dere, for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenken. De sa da til ham, «Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea, heller ikke er det kommet brødre hit som har meldt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekten overalt møter motsigelse.» Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Moselov og profetene fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro. De gikk så fra hverandre i uenighet etter at Paulus hadde sagt dette ene ordet, rett talte den hellige ånd ved profeten Jesaja til deres fedre, da han sa, «Gå til dette folket og si, dere skal høre og ikke forstå, dere skal se og ikke skjønne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne har de lukket igjen.»

ørene så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem. Så skal dere da vite at denne Guds frelse blitt sendt til hedningene, og de skal høre. Da han hadde sagt dette, gikk jødene bort mens de hadde et skarpt ordskifte seg imellom. To hele år ble Paulus i det herberget han hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham. Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.

Salme 132, vers 10-18. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet. Han vil ikke gå fra den. Av ditt livsfrukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for alltid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Hennes føde vil jeg storlig velsigne. Hennes fattige vil jeg mette med brød. Hennes prester vil jeg kle med frelse. Hennes fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I dag skal vi forsøke å se for oss Jerusalem på Jesu tid, og rett etter at løvehyttefesten var slutt. Under festen hadde tempelplassen vært opplyst av svære fakler på høye søyler, slik ble tempelet synlig over hele byen. De skriftlærde så dette som et symbol for hva tempelet og Jerusalem med tiden skulle bli for hele verden. De trodde at loven, budene som Gud hadde gitt Israel, skulle bli det store lyset for alle folk og land. De mente å finne støtte for dette hos profetene, for eksempel hos Jesaja. Folkeslag skal vandre til ditt lys. Og så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene. Jesaja 49,6. Men så tok Jesus ordet. Dere tar feil, sier han. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Johannes 8,12. Ordene hos Jesaja gjelder meg, sa Jesus. Det jeg som hedningefolkenes lys, folkeslagenes lys. Det ikke rart at folk ble forundret og at fariseerne og de skriftlærde ble sinte. Det var jo også et sterkt bilde han tok i bruk. Rent fysisk det jo sola som verdens lys. Det han sa var altså, det som sola for jorda og livet der, det jeg for menneskene på det åndelige plan, liv, lys og varme. Den som følger meg skal ha livets lys. Hva betyr dette egentlig å ha livets lys? Det første vi tenker på kanskje at vi skal få veiledning for livet vårt, og Bibelen gir slik veiledning, kanskje mer enn vi liker også. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere. Denne livsveiledningen utmyntet i de 10 bud. Å leve et nestekjærlig liv, det kan bare skje ved å følge Guds bud. Jo, Bibelen gir lys for livet. Men var det dette lyset Jesus tenkte på? Nei, det var jo nettopp dette lovens lys jødene hadde satt sin lyt til. Det var jo denne tilliten til lovens lys Jesus ville ta fra dem. Ikke slik at han ville sette strek over budene, men han sa det som var så tungt for jødene å høre, at budene aldri kan føre dere til himmelen. Budene kan aldri gi dere liv. Men hva kan Jesus da mene med livets lys? Noen tenker kanskje på at Jesus vil gi oss konkret ledelse i hverdagen, og det vil han også. Først og fremst ønsker Gud å lede oss gjennom sitt ord. Gud ønsker virkelig å veilede sine barn, og ved sin hellige ånd vil han åpne ordet for oss, slik at vi ser veien videre. Som kristen har jeg det privilegium at jeg kan legge alle ting fram for Gud, også de vanskelige veivalg i livet. Men han har aldri lovet å lyse opp hele framtidsveien for oss, som en lyskaster. Nei, Guds ord som en lykt. Vi kan bære det med oss slik at det kan gi lys over neste skritt. Jesus sier at han verdens lys, og at han skal gi oss livets lys. Mener han da dette lykteskinnet over neste skritt på veien? Nei, han tenker på noe mer grunnleggende. Han tenker på evangeliets lys. Evangeliet lyset som kan splitte hele verdens mørke. Evangeliet det eneste lyset som kan fordrive fortapelsens mørke som vi ellers ville ha levd i. Det budskapet om Jesus og hans soningsdød for våre synder som kan bli livets lys for hvert enkelt menneske som møter det. Dette budskapet kan nemlig gjøre noe med oss. Det kan fri oss ut av mørkets makt og satte oss over i Guds elskede sønns rike, lysets rike. Kolosserne 1,13. Gud forklart dette nærmere for oss gjennom Paulus, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Romerne 8. Vi mennesker fra fødselen underlagt den syndens tyngdelov. Vi født med en syndig natur arvet fra Adam, og denne vår medfødte natur vil produsere syndige tanker, motiver, ord og handlinger som fører oss inn under Guds dom. Det dette som Paulus kaller syndens og dødens lov. Og denne lovmessigheten kan vi ikke selv fri oss fra. Romerne 8,2 lærer oss at Jesus kan sette oss inn i en ny lovmessighet, livets ånds lov, Der synden ikke fører meg til dom og død. Jeg ikke lenger dømt til å gå fortapt, for Jesus grep meg og satte meg over i en helt ny sammenheng, gjorde meg til borger i lysets rike. I dette rike gjelder en helt annen lovmessighet, for der får du høre evangeliet, og dette budskapet kan skape tro på Jesus, en tillit til Jesus, som fører til at du går til ham med dine synder. Da løfter Jesus deg over i det Paulus vil kalle livets ånds lovmessighet. Der blir oppgjort synd til tilgitt synd, og tilgitt synd har ingen makt til å fordømme deg. Hvordan kommer jeg så inn i dette livets lys? For å bli flyttet over fra mørkets makt til lysets rike, må Gud få lyse inn i ditt hjerte. For å gi deg livets lys, som er evangeliets lys, må Gud få kaste lovens lys over ditt hjerte. Gud vet alt, også det som skjuler seg på bunnen av alle menneskehjerter. Nå kaller han oss ut i lyset med hele hjertelivet vårt. Han vil at vi skal sette synd som navn på alt det som Bibelen kaller synd. Da kommer vi inn under Guds store løfte, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det 1. Johannes 1,7. Derfor kaller Gud alle sine barn til å være lysbærere, til å vitne i ord og liv om Jesus, han som kan frelse den som lever i det dypeste mørket. Fremdeles er det mange som ikke har fått høre om Jesus, Guds sønn, han som gikk i døden for å gi oss livets lys, nåde og evig liv. Vi som har fått se lyset fra evangeliet, vi må fortelle det videre, slik at andre også kan få se. La oss nå avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post@norea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Torsdag etter niende søndag etter trefoldighet. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. 1. Korinterbrev 10, vers 9 og 10. Da det jødiske folk hadde vandret rundt i ørkenen i 40 år, og Gud hadde gitt dem seier mot deres fiender, stod de igjen rett foran det lovede land. Da ble folket utålmodig og begynte å knurre mot Gud. Gud sendte da giftige slanger blant dem som bet dem, og en stor hop av folket omkom. 4. Mosebok 21. Det er denne trassigheten mot Guds ord som Paulus kaller å friste ham. Siden Gud ikke gjorde slik de ville ha det, satte de seg altså med vantro opp imot Guds ord. For å friste Gud er ikke bare det at man ikke tror hans ord, men at en i tillegg gjør opprør mot det, og ikke vil holde for rett det han sier. En vil i stedet mestre ordet med ens egen visdom, og på den måten trosse på en selv, mot ham. Det er dette som egentlig er å friste Gud. En må legge merke til at denne fristingen av Gud tolker Paulus til at det var Kristus de fristet. Dermed viser han at Guds evige sønn var i sin kirke og blant folket fra begynnelsen av. Fra deres forfedre hadde dette folket fått løftene om at Kristus skulle bli et menneske. De trodde altså nettopp det samme som vi tror. Med denne beretningen vil Paulus advare alle som roser seg av å være kristne og Guds folk. Han vil innprente dette eksempelet slik at alle og enhver skal tenke over det, bli i sin Guds frykt og vokte seg mot å bli for sikker. For med slike grusomme straffedommer gir Gud på en skrekkelig måte til kjenne for verden at han ikke vil spøke eller se gjennom fingrene med at man forakter hans ord, eller vil være mestere over det. Han vil ikke godta at man følger sitt eget godtykke, sin egen klokskap og sine egne lyster. Han kan ikke gå med på at man med en falsk trøst nærer følgende tanker: «Å nei da, Gud blir ikke vred på meg, for jeg er jo en så utmerket mann og er så høyt æret av ham.» Her hører du derimot at han ikke skånte hele det folket som var dratt ut av Egypt, på tross av at det var mange utmerkede mennesker der. Ikke engang Kristi egen slekt av Judas stamme skånte han. La derfor deres eksempel være en advarsel for oss. Vi må tenke over at dersom vi roser oss av Kristus, da må vi også bli i Guds nåde og ikke på nytt tape det vi har fått. For vi er ennå ikke kommet fram dit vi skal. Vi er ennå underveis, og må derfor hele tiden fortsette den kampen som er begynt. Frigjøringen er nok påbegynt, men ennå ikke fullført. Du er kommet ut av Egypt og har gått gjennom det røde hav, men du er ennå ikke kommet deg gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Under vandringen kan du fortsatt synde på en slik måte at du blir slått ned og går glipp av din frelse. Landsta nummer 503, vers 1-3. Det koster mer enn man fra først betenker å være tro i det som Gud oss skjenker, i kjærlighetens første kraft å stå, til man oss ser fra kampens plass å gå. Hvor ofte må man si for himmelens skamme, når man ei mer kan se den første flamme, og overtydes klart ved åndens tukt, at meget av den første brann er slukt. Slik går det når man fra sin vakt vil trede, og vender sinn og hu til verdens glede. Da blir så snart forfalsket mer og mer det rene sinn hvoretter Jesus ser.

Det går en historie om noen onde personer som hadde brutt seg inn I et varemagasin en tidlig morgentime. Da de ansatte kom, som vanlig, så de døren var brutt opp, men ellers syntes alt å være I orden. Da fikk de se at innbryterne hadde byttet alle prislappene. Hammere var merket 10 kroner, men skruene var priset til 150. En skrutrekker kostet 2000 kroner, og en dataskjerm sto I 14 kroner. Alt synes å være I orden, men verdiene var endret. Hva verdifullt, og hva lite verdt? Jesus Kristus har bedt oss lage nye prislapper på forholdet I livet vårt. For hva vi synes verdifullt, vil forme oss og drive oss. Jesus holdt en tale for disiplene sine om sin fars verdier og vilje. Han sa til dem som hadde satset på å følge ham, «Salige dere fattige. Guds rike deres. Salige dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salige dere som nå gråter. Dere skal le. Salige dere når folk hater dere. Gled dere på den dagen og hopp av fryd.» Stor lønnen dere har I himmelen. Jesus sier ikke at alle fattige egentlig har det godt, men han sier, ikke bli fortvilet hvis det ikke går slik dere hadde håpet. Ikke gi opp hvis dere såret følelsesmessig. Dere ikke glemt av meg, og siste ordet ikke sagt om situasjonen. Det venter et Guds rike. Hvis du blir avvist av vennene dine fordi du trofast mot Jesus, skal du likevel være fornøyd. De som vil gå den andre mila sammen med ham, kan vente motstand. Mange av Guds beste venner fikk det vanskelig I livet. De kjente seg ikke hjemme I superklassen, men de tilsynelatende små og ydmyke vil Jesus opphøye. Om dem som hører ham til, sier han, «Gled dere!» Stor lønnen dere har I himmelen. De sanne helgener.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, enda i gang er det en glede å si god morgen og hjertelig velkommen. Det er Jæren Misjonsradio, som du allerede har hørt, som er på lufta. Og i studio sitter Oddvar Dahl. Vi skal ha en andakt i begynnelsen av programmet i dag, og den er skrevet av Jofrid Vik. Det er gode andakter hun lager, det vet jeg. Vi har hatt slike før her. Litt senere en lite glimt fra livets dagbok. Det går nok mange år tilbake dette. Overskriften er «I mitt sted». Men aller først, det er noen som kaller seg «Glad sang». Og de skal synge en sang om at ingen er så trygg i fare. Ja, hvem er det? Guds barn er trygge hos han. Hør sangen.

Ja, det var noen som kalte seg Glad Sang som framførte denne sangen. Ja, overskriften for andakten i dag, det er «Vær ikke bekymret». Og da vet jeg at det sitter mange rundt omkring som er bekymret. Og det er et ord som stadig, ja, til enhver tid kommer fram for meg. Og det er i 1. Peters brev, det 5. kapittel og 7. verset. Der står det, «Kast all deres sorg, ja, eller bekymring, på ham, for han har omsorg for dere.» La dette ordet høres stå klart her, når vi nå skal høre denne andakten om «Vær ikke bekymret». Og som sagt, det er Jofrid Vik som har skrevet den. Bibelordet «Vær ikke bekymret» er tatt fra Matteus kapittel 6 og vers 25. Det går an å lese dette ordet uten at det blir til noen hjelp, hvis vi leser det som en befaling om ikke å være bekymret. Da får man bare en tilleggsbekymring. Hvordan skal jeg greie å la være å bekymre meg? Fordi vi er lovisk av natur, har vi lett for å oppfatte tilsagn som dette. Evangeliet som lov, som noe Gud venter av oss. Rett nok sier loven, du skal ikke være bekymret. Det er galt av deg å ha bekymringer. Og vi skal gi loven rett i det. Jeg burde ikke være mismodig, men loven kan ikke hjelpe meg ut av bekymringene. Det kan derimot løfte som sier, kjære venn, du behøver ikke være bekymret, for det er ingen grunn til bekymring. Hører du forskjellen? Det viktigste ordet i teksten er nemlig ordet derfor. Vær derfor ikke bekymret. Ordet er altså en innbydelse. Jesus vil hjelpe oss ut av bekymringene. De er unødvendige og unyttige. Å være et Guds barn betyr ikke å være spart for motgang. Nei, fuglen faller til jorden, og gresset visner. Og vi har del i den lidelse og forgjengelighet som er kommet inn i verden med synden. Men bekymringene er overflødige, for det første fordi vi ikke kan gjøre noe fra eller til. Du kan for eksempel ikke legge inn alen til livslengden. For det andre er det ingen grunn til uro, fordi det vi uroer oss for ligger i Guds hånd. Hvert hår på hodet endog. Jesus innbyr ikke til fatalisme, men troens trygghet. Den hviler i at vårt liv i minste detalj er i vår skapers og frelsers forsyn og omsorg. Det er fars og frelser tanker bak alt som skjer i mitt liv. Er fuglene og liljene i min omsorg? Hvor meget mer dere lite troende? Legg merke til at Jesus formaner ikke, men konstaterer at Gud klær også de lite troende. Og vi er fulle av bekymringer og lite tro, forandrer ikke det på den saken. Hans omsorg og ledelse er der, men han vil gjerne ta fra oss den byrde som uroen og angsten er. Så er heller ikke troen noen betingelse for at Gud skal ville bære min nød og mine vanskeligheter. Den som er Jesu disippel får av Gud bli gjenstand for den kjærlighet og ledelse som Jesus har rett til, og ikke som troen i seg selv har rett til. Så, vær ikke bekymret for noe, men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift, står det i vers 33. Det er altså et løfte, en innbydelse til det største og første, Guds frelsesrike og syndernes forlatelse, og så alt det andre i tilgift. Du får med Jesus både i pose og sekk.
har Jesus, du, han som har overvunnet verden og kan bruke alt, også det onde til ditt beste, så ingenting kan egentlig skade deg. Dette skal vi få lov å regne med hver dag. Det finnes ingen grunn til mismod for den som på Jesus tror. Når han følger med på ferda, kvito, då ganger trist og sur. Amen.

Kanskje det sitter noen nå og tenker, hvem har skrevet denne fine sangen? Kanskje det mange som ikke har hørt den før. Jo, den som har skrevet sangen og laget melodien heter Erling Fagermoen. Han var en kjent person i Misjonssambandet for en god del år siden. Men nå skal vi videre. Vi skal få et glimt. Ja, det nok mange år tilbake dette skjedde, men likevel aktuelt er det. Og så glemte jeg jo å si hvem som sang her. Det var Jenny og Arve Fjellstad.

glimt fra livets dagbok. Også i dag er det tatt fra Gerhard Haalands samlinger av fortellinger. Og overskriften er «I mitt sted». En gammel mann forteller følgende: «Som barn så jeg noe som jeg aldri kom til å glemme. En mann sto bundet ved en påle eller en pel, mens det ene piskeslag etter det andre rammet ryggen hans. Hva som var hans forbrytelse, det vet jeg ikke. Men var det noen som tilbød seg å ta imot slagene i hans sted? Nei, ingen. Han måtte selv lide sin straff. Noen år senere, da var jeg en ung student, så jeg noe som gjorde enda dypere inntrykk i min sjel. En mann ble ført til rette stedet. Armene hans var bundet på ryggen. Ansiktet hans var bleikt som døden. Gatene var fylt av mennesker, og alles øyne var rettet på den dødsdømte. En lydløs stillhet rådet blant mengden. Fantes det noen som tilbød seg å dø i hans sted? Nei, ingen. Han måtte selv lide forbryterens død. Årene gikk, men det kom en dag som etterlot et enda dypere inntrykk i min sjel. Nå var det ikke tale om menneskers dom. Denne gang var det Gud som var dommeren. For da sto en mann dømt til døden ifølge Guds lov, og dømt av sin egen samvittighet. Ingen formildende omstendigheter. Og denne synderen var meg selv. Jeg var fortapt, fordømt. Jeg visste det, og jeg kjente det. Da, midt i mitt sønderknuste hjertes angst, da skjønte jeg noe som jeg tidligere ikke hadde forstått. At Jesus var død for meg. I mitt sted, på forbannelsens tre. Dette fikk jeg tro. En usigelig fred fylte min sjel. Jeg er frelst. Jesus er min frelser.

Ja, det var Therese, Tor Åge og Daniel, som de kalles, innifra Riska eller Hommersorg, som sang nå. Og da kan jeg ikke få det, men da må jeg lese igjen dette ordet som jeg leste før andakten. Første Peters brev var det, det femte kapittelet var det, og det sjuende verset var det. Der står det, og kast all deres omsorg, all deres sorg, all deres bekymring for, på ham, for han har omsorg for dere. Leser det en gang til. Kast all deres sorg på ham, for han har omsorg for dere. Slik står det, og slik er sannheten. Vi hadde nettopp en sang av Jenny og Arve Fjellstad. Nå var det alltid sånn før i tida, når vi hadde møter, så sa møtelederen, vi får to sanger av ja, de som sang på møte. Og de har sunget bare en sang, og de skal få synge en til nå. Og den går rett inn i det vi nå har hørt. Jesus ble naglet til Golgata kors. Hvorfor? Ja, det er spørsmålet. Men vi hører de. No.

Det går mot slutten av programmet i dag, men vi skal ha en sang til, og det er Sondre Bratland. Han synger sjelden her, tror jeg, men han skal synge en sang som heter Amen. Det betyr ikke at programmet er slutt, om det er det, men det betyr La det skje.

Mennesket sier det for sent. Du har sådd grashopper og larver og åmer som vil gnage i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg er villig til å ta bort både grashopper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg er villig til å helbrede deg, restaurere deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi går med det siste program I serien for klagesangene. Og vi holder på med siste kapittel I boka, eller I kapittel 5 I den boka. Det innbyggerne I Jerusalem som blitt tatt av babylonerne og blitt ført ut av landet, ut av byen og ut av landet. Og det et bilde på hvordan det går når en ulydig mot Gud. Når en ikke vil høre på hans advarsel, men fortsetter å gå sin egen vei og trosser Guds vilje og Guds bud. Denne fortellingen skrevet opp I Bibelen for å vise oss det som alltid blir konsekvensene på lengre sikt når en velger å gå imot Guds vei og Guds vilje. Her det altså fangene selv som snakker her I kapittel 5. Nå konsekvensene innhentet de. Og nå angrer de på det de gjort, og klager over den tilstand de kommet inn I. Vi leser I fra vers 9. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer I ødemarken. Vår hud het som en ovn, for sulten gnager I kroppen. De krenket kvinner I Sion, og unge piker I Judas byer. Ingen trenger være I tvil om hva det betyr. For det hender I alle kriger, at kvinner blir krenket, voldtatt. Vi leser stygge historier om lignende ting som skjer I dag I krigene I Østeuropa. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seg I nett under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger I porten. Det slutt med ungdommens strenge spill. Gleden borte fra vårt hjerte. Dansen skiftet om til sorg. Sangen borte. Gleden borte. Friheten borte. Det hender nok fortsatt at de lærer. Men djupt der inne hos de der ingen latter eller glede lenger. Ansiktene deres blitt harde. De bærer preg av skyld og av det liv de kommet inn I. Det begynte med at de valgte å gå sine egne veier. Valgte å trosse Guds bud og Guds vilje. Til tross for at de fikk klare advarsler. Og nå det som føltes så godt og fint blitt et fengsel. De trodde det var frihet. Men etter hvert ble det et fengsel. Og ufrihet. Akkurat som det alltid går når en velger å trosse Guds vilje. Jeg kunne gitt utallige eksempel på dette, fra mennesker jeg møtt. Mennesker som jeg sådde overfor som prest. Men for ikke å risikere å bruke eksempel som kan være gjenkjennelig, velger jeg et eksempel som Chuck Swindoll fortalte. Det fra USA, og da det litt tryggere å bruke. Han forteller, «Jeg vidte et ungt par for noen år siden. Vi hadde flere samtaler før vielsen, og utviklet etter hvert noe I nærheten av et personlig vennskap. De var så intelligente og skjønne dette paret. Han var nettopp utdannet lege, og hun var sykepleier. Begge var meget ressurssterke. Begge hadde reist mye. Begge var selvsagt meget beleste.» Og begge kom ifra gode kristne hjemme. Han skulle begynne på turnustjeneste, noe som var ganske omfattende I USA. Eller som ganske omfattende, fremdeles I USA. Og det veldig travel og stresset tid. Opp til 20 timer om dagen arbeidet de, I 7 dager I vego, for å bli ferdig med turnustjenesten så fort som mulig, og kan starte på egen hånd. Han fikk lite eller ingen lønn I løpet av den tiden, så det var hun som måtte forsørge han. De visste på forhånd at det kom til å bli tøft, men de var forberedt på å ta det som kom, mente de. Jeg bodde I Dallas den gangen, og det var der jeg traff paret. Og da de var blitt gift, forlot de Dallas for å begynne sin turnustjeneste I en annen stat, og etablere seg som familie. Jeg hørte fra de et par ganger etter at de hadde dratt. Men etter hvert hørte jeg ikke mer ifra de.
Jeg ventet i måneder, og jeg ventet i år. Vi hørte ingenting. Enda vi var blitt enige om å holde kontakten. Etter hvert flyttet jeg med familien min til New England for å ta på meg et 2 års engasjement der. Og senere flyttet jeg igjen tilbake til Texas. Da jeg hadde vært der i et par år, kom der en telefon en dag, en ettermiddag. Jeg skal aldri glemme det. Jeg hørte at det var stemmen hennes, denne unge kone som jeg hadde viet for mange år siden. Hun sa, jeg må snakke med deg. Selvsagt, svarte jeg, selvsagt må vi treffes. Ta med deg mannen din og stikk opp om. Hvor har det vært alle disse årene? Åh, det er en lang historie, svarte hun. Jeg må snakke med deg alene. Kan vi møtes snart? Og vi avtalte at hun skulle komme opp samme ettermiddag. Og 2 timer senere bankte det på døra. Jeg gikk til ytterdøra og åpnet. Og jeg glemmer aldri det synet som møtte meg. Ansiktet hennes var så forandret. Så herjet. Så gammelt. Hun var fremdeles i midten av 20-årene, men så ut som hun kunne være nærmere 40 eller kanskje 50. Hun begynte. Jeg ser nok litt annerledes ut denne gangen, ja. Hun kom inn.

men at han brukte mer og mer. Etter en stund var han mer og mer avhengig av stoffet han brukte, og gikk stadig over på sterkere narkotiske stoffer. Vi begynte å få problemer i forholdet. Vi begynte å krangle. Glede og begeistringen begynte å forsvinne ut av ekteskapet vårt. Etter hvert begynte han å skulke jobb. Han begynte å gå ut om kveldene. Påstod han hadde en kamerat, en kollega som han besøkte. Etter hvert begynte jeg å få mistanke om at han hadde et godt øye til en kvinnelig kollega, og at det var henne han møtte om kveldene. Og etter en stund traff også jeg en mann som jobbet på sykehuset, som jeg begynte å være litt i sammen med. Det utviklet seg til festing og drikking og flere løse forhold. Det ble en besettelse. Vi gikk etter hvert hver vår vei, og jeg oppdaget en dag at han hadde hatt flere forhold i løpet av året. Og en dag ble han oppsagt ifra jobben. Vi ble separert og skilt. Og jeg merket meg hennes siste kommentar. Jeg kan ikke huske sist gang jeg virkelig lo. Sist gang jeg kjente glede inni meg. Når jeg ser meg tilbake, føles det hele som en evig lang begravelse. Det er historien om syndens konsekvenser, syndens lønn, som Romerbrevet taler om. Det er historien vi også finner her i klagesangene. Bare at her gjelder det et helt folk. Men bortsett ifra det er historien akkurat den samme. Den er alltid den samme. Og Chuck Swindoll forteller videre at hun så mer ut altså som en 50-åring enn en 25-åring. Hennes hår var ukjemmet og pjuskete. Hennes ansikt var hardt og herjet. Hva var det som hadde skjedd? Gleden var borte. Livet var borte. Dansen var snudd til sorg. Hun hadde mistet sin krone, som klagesangene uttrykker det. Kransen er falt av vårt hode. Jeg skulle ønske at hver eneste person som hører meg nå kunne vært med meg på kontoret i løpet av et år, eller hørt en tape som jeg kunne lagt gå mens jeg møter de mange mennesker som har opplevd noe av dette. For dette er en del av mitt liv. Fordi min tjeneste er å møte mennesker som ikke kommer til meg for å fortelle hvor fint alt er, men for å fortelle hvor galt ting gikk. Jeg kunne gitt dere tunge dokumentasjoner i form av lydbåndopptak, hvis jeg hadde tog opp på lydbånd alt jeg hører, som ville talt sitt eget sterke språk om hva syndens lønn dreier seg om. Det er ikke noen lek. Det begynte kanskje som en lek, men jeg skal si, det er ikke noen lek. Når regningen kommer, når konsekvensene kommer, når en begynner å miste kontrollen, når det som var spennende og godt begynner å bli en fryktelig tyrann og en ubrydelig makt i livet, da er det ikke lenger noen lek. Når fruktene smaker beiskt, unge jenter som ikke vet hva de skal gjøre med barnet som vokser inn i magen deres, og som ikke har noen far som vil vite av det. Han vil ikke ha meg lenger. Han ville ha meg, men etter at jeg ble gravid, vil han ikke lenger vite av meg. Han svarer ikke engang på telefonene lenger. Eller noen som i desperasjon valgte å ta barnet bort, eller ble forledet til å ta bort. Og nå ser det de nedtunge av skyld. En skyld som hverken psykologer eller velmeinende venner klarer å ta ifra dem. Syke langt ned i sinnet fordi de valgte en løsning som de trodde skulle være enkel, men som viste seg å ikke være noen løsning i det hele tatt. Syndens lønn er døden, sier Paulus. Ikke bare for barnet, men også for den som må slite med skyld og sorg og tomhet resten av livet. I alle fall hvis de ikke kommer til en plass der også slike ting kan helbredes.

0: Og det begynner nettopp på den plassen, eller det stadium, Israels folk nå kommet til. For hør hva de sier nå. Ved oss, vi har syndet. Derfor vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Der begynner det. Ved meg, jeg synder. Det ikke mange ord, men du så vanskelig det å komme dit, at den erkjenner dette. Og du som forløser en slik erkjennelse er. En hører så ofte i dag, vi må ikke snakke om sånne ting. Vi må ikke snakke om synd og abort og alt det der. For det skaper skyld hos deg som gjennomgått det. Det er det dummeste jeg noen gang hører. Det er ikke bare dumt. Det er direkte bedrag og lureri. For sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Skyld å ligge der, den kan ingen springe ifra. Du kan prøve å fortrenge den, lagre den i en skuff og late som den ikke der. Men den innhenter deg igjen, og den ligger der som en sykdom, som en kreft inni sinnet. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å få den ut og legge den av. Jeg kjenner den. Og den veien har dette folket begynt på nå. Ved oss, vi har syndet. Derfor vårt hjerte sykt, og våre øyne mistet sin glans. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Kan Gud gjøre det? Kan Gud helbrede det som gikk i stykket? Helbrede såret av skyld og tomhet inni oss? Hør hva som står i en annen bok i det gamle samentet. I Joels bok, kapittel 2. Men selv nå lyder ordet fra Herren. Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage. Riv ikke klærne sund, men la angeren rive hjertet. Vend om til Herren deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan, og la velsignelse bli tilbake, grødoffer og drikkeoffer for Herren deres Gud. Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppsvermene herjet, og larven, gnageren og åmen. Mennesket sier, det for sent. Du sådd grashopper og larver som gnaga i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg villig til å ta bort både grashopper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg villig til å helbrede deg, restaurere deg. Mennesket vil fortelle deg at fuglen med den brukne vengen aldri vil komme til å fly mer. Bibelen sier det stikk motsatte. Du skal komme til å fly igjen, hvis du vil ha meg, ta meg av deg. Moses var en morder. Rahab var en skjøge. Josef var en fengselfugl. Jakob var en bedrager. David var en ekteskapsbryter og en morder. Og hva ble det av de? De kom til dette punkt, som også Juda kommet til her på slutten av klagesangene. Jeg har syndet. Og det er begynnelsen til en ny epoke i livet. Det er starten på et nytt liv. Det er begynnelsen til helbredelse og rensing. Og Gud restaurerte hver eneste en av disse menneskene som hadde ødelagt alt, men som fikk begynne på nytt fordi Gud er en Gud som liker å sette mennesker i gang igjen, som liker å reparere dem og få dem ut på banen igjen. Og siste ordet i denne boka er: har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Kanskje du føler deg slik nå, og kanskje du tenker: det finnes ikke nåde for meg. Det finnes ikke tilgivelse for meg. Jeg vil aldri kunne komme tilbake og bli brukt av Gud mer. Husker du historien om Johannes Markus? Johannes Markus var misjonær. Han reiste sammen med Paulus og Barnabas. I begynnelsen var han begeistret og optimistisk, men etter hvert ble det livet litt for ensformig og litt for tøft for ungdommen. Og han sto og så opp imot de høye fjellene som de skulle klatre over, og han var trøtt og utmattet, så sa han: jeg tror jeg snur. Dette er ikke noe liv for meg. Jeg lengter hjem. Og han snudde og tok første båten tilbake til Jerusalem. Og Paulus glemte aldri dette. Han var sint på Markus, som hadde sviktet kallet og forlatt dem. Senere planla de en ny misjonsreis, og Barnabas sier til Paulus: hei, la oss ta med Markus. La oss gi han en ny sjanse. Nei, svarte Paulus, aldri om vi tar han med igjen. Han er ikke til å stole på. Ja, Paulus, la oss gi han en sjanse, en ny sjanse. Og Paulus sier: jeg sa nei. Og Barnabas svarer: jeg sa ja. Og så raug de sammen og skilte lag. Og Barnabas tog med seg Markus, og Paulus tog med seg Silas. Og nå skal jeg vise deg noe interessant. Slå opp i 2. Timotus kapittel 4. Paulus er i fengsel. Han er langt nede nå. Han har problemer med å holde motet oppe. Han ser og tenker på de mennesker som har betydd noe for han i livet, og skulle ønske at han hadde noen av de hos seg nå. Og han setter seg ned og skriver et brev til vennen Timotus. Og hør hva han skriver: bare Lukas er hos meg. Ta med Markus når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Er det ikke flott? Paulus er kommet til slutten av livet sitt, og han klør seg i skjegget, og han tenker: denne Markus er virkelig en fin mann. Timotus, ta han med deg når du kommer. Jeg trenger den mannen nå. Og jeg ser inn i noen ansikt nå som kan kalles Markus ansikt. Noen som er sviktet. Noen som har forspilt sjansene, slik Markus gjorde. Og selveste Paulus har mistet troen på han for en stund. Men når Paulus er kommet til det mørkeste punktet av sitt liv, ser det ut for. Han er ensom, han er alene, han er nedfor. Så sier han: jeg trenger en Markus nå. Send Markus hit. Vet du hvem som skrev det andre evangeliet om Jesu liv og gjerning? Det var nettopp Markus, evangelisten som først svikta. Men Gud sette han inn i tjenesten igjen. Mennesket vil fortelle deg at det er ute med deg. Du får ingen nye sjanser. Med slikt rulleblad er det ikke plass for deg. Noen vil sikre deg utenfor. Men ikke Gud. Han er spesialist i å bruke mennesker med dårlige rulleblad. Paulus var selv en av dem. Markus var en. Peter var en. Bibelen er full av dem. Det begynner der. Jeg har syndet. Og Gud svarer: jeg har sonet, og jeg vil tilgi, og jeg vil sette deg inn igjen i min tjeneste.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var Vik mannskor oppe i Sogn som åpnet sendingen for oss fra Jæren Misjonsradio denne litt gråe fredagsvåren. Velkommen til å være med og høre på. Det er Holger Kjølvik som sitter her og tattler i studio. Kristen Øygaard, han er tekniker og styrer lyden. En litt grå morgensag, og det var jo lite grann kjøligere. Jeg kjente det når jeg kom ut at med kortarmet skjorta, så var det en litt annen temperatur i dag, eller det har vært de siste dagene. Og litt regn skulle visst bli utover dagen. Hundedagene, de er snart slutt, og det hauster jo smått om sen, og et av de fineste syner som er nå om hausten, tykken og jeg, det er når konnågrene står skjære og bare venter på skurtrøsjern. Den der fine fargen som de får da før de skal skjæres, den er flott, tykken, og særlig fint er det når han da står fint og er jamt moden. Det er et flott syn. Og hausten er slik at det møtesesongen den tar også til, det blir mer aktuelt å komme seg ut på møter og samvær, og det er veldig spennende. Og ellers så skal vi også se på teksten for kommende søndag, så har du en liten mal for det du kan vente deg denne halvtimen frem til klokka er 9. Håper du har det fint der du er og har anledning å være med. Det er så mange ting som kan komme når du står opp om morgenen. Stunder kommer dagen med det samme du slår opp øynene, med bekymringer og forskjellige suter som en kan få. Veldig gjerne noen store gleder. Håper du har noen gleder der du er denne dagen. Så hører vi sunnmørskutene synge for oss, hvis jeg ikke hadde Jesus.

Da må vi ha noe mer sang. Nå hører vi en tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Ole Abel Sveen. Han synger om dagene våre.

I Matteus evangeliet finner vi teksten i det 12. kapitlet og fra vers 33 til 37 i Jesu navn. La enten tre være godt og frukta på det god, eller la tre være dårlig og frukta på det dårlig, for på frukta skal tre kjennast. Ormeyngel, hvordan kan det tale godt det som vonde, for det hjertet renner over av det taler munnen. Et godt menneske ber fram gode ting av det gode han gjemmer hos seg, og et vondt menneske ber fram vonde ting av det vonde han gjemmer på. Men det sier jeg du, hvert ganglaust ord som menneske taler, skal det gjøre rekenskap for på dommens dag. For etter orda dine skal du være kjent rettferdig, og etter orda dine skal du være fordømt. Amen. Dette var Jesus sine ord. Det er alvorlige ord, og mange vil vel gjerne si sånn som læresveinene sa en gang Jesus talte, dette var harde ord, hvem kan høre deg? Men her gjør i alle fall Jesus det klart for oss at det er et enten eller i livet. Vi mennesker er så lett for å tenke både og. Vi skal liksom få med oss litt av det ene, litt av det andre, og så skal vi ha litt gudsfrukt, og så skal vi ha verden så langt i en porsjon så det passer oss selv. Her sier ordet oss det at enten ser vi innenfor, eller ser vi utenfor. Og Jesus han sier faktisk et så sterkt ord, så han kaller de for ormeyngel, og da er de jo barn av denne verden, og synd, vil få syndens lønn en dag. Jeg tykker dette er ganske godt forklart i Matteus 25, der han taler om dommen på den ytterste dag. Når de kom fram, alle de som gjorde seg håp om himmel og salighet, så ble de stilte på hver sin side av Jesus. Og så sier han det med deg på den ene siden, at det kom hit, det velsigna båndene mine, og ta det rike i eget, så var etla det dere ifra verdens grunnvoll var lagt. Hvorfor sa han det? Jo, for det de hadde hørt han til, og vært preget av han. Det var ikke først og fremst for det de ville og yngste, men det var for det de var. De hadde blitt slik, for de hadde blitt preget av han. De andre lydde det til, så tungt og forferdelig. Gå bort det forbannet til den evige ild som var beredt for djevelen og hans engler, for, sier han, dere var ikke mine her i verden. De hadde ikke gjort det imot de minste små, så Jesus sine barn gjør. Frukter i våre liv, og den er så viktig, for den sier oss hvem vi er, og ordet våre, de sier hva som bor i våre hjerter. Kjære Jesus, velsign ditt ord på en slik en måte at det får gjøre noe med oss, at det får føre oss på nytt og forny oss i barnekåret og livet med deg, slik at man kan bære de fruktene som hører hjemme i ditt rike. I Jesu navn. Amen.

neste kapittel i Romerne, Romerne 3, så får vi jo en kraftig understrekning av det vi nettopp hørte. Vi ikke en rettferdig, ikke en eneste, står det. Da står vi for Gud som vi i oss selv. Ikke en, ikke du heller også. Ikke rettferdig for Gud. Så denne rettferdighet du og jeg må ha for å kunne bestå for den levende Gud, og i en dag nå denne himmel og salighet som vi taler om og lengter etter forhåpentligvis, det en rettferdighet vi må bli ikledd utenfra. Vi må bli overkledd med en rettferdighet som består på Gud. Og det den rettferdighet som gitt oss i Jesus Kristus også. Det ikke noe annet som består for Gud enn han. I går stanset vi for tekst i Johannes 5, fra vers 1-8, om det samme vintreet, og den frukten som følger av det. Det vil si den samme frukten, det som virkelig frukt for Gud, som følger dette samme vintreet. Og vi skal fortsette Johannes 15 i kveld. Vi leser fra vers 9. Og det handler om det samme, om denne frukten som kommer av, og hva den kommer av. Jeg leser i Jesu navn fra vers 9. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt om min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Ja, Herre, dette er ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette vil jo snart kunne forstå som at Jesus fører sine disipler inn på lovens vilkår, og som blir det ofte begynt om, dessverre. Og lovens vilkår er så ens med vår tankegang og forståelse at vi vanskelig kan skille det ut og se det hele av seg fra et evangelisk synspunkt. Det må vi rett og slett få for å kunne se det. Det har du kanskje erfart og blitt enig med Herren om. Men det er nettopp hva vi i behov av, altså, hvor vi skal kunne orientere oss uten å fanges inn av lovisk tankegods. For det er det mye av iblant oss. Og det bor så mye av det i mitt eget hjerte også, som liksom drar det den veien, at jeg skal være noe her. Og det må stamme fra meg. Men dette er altså umulig å se for et menneske uten å være opplyst ved den hellige ånd. Det er han som altså kom med dette lyset, kaster lys over hva dette dreier seg om, både lov og evangelium, over deg selv, over han, som din frelser, sendt deg fra Faderen. Det er Hellig Ånd som opplyser oss om disse ting. Så hjelpeløse er vi altså i utgangspunktet. Vi i et mørkt, virkelig mørkt rom. Og behov at det kommer et lys inn her, så vi kan se. Du kan ikke se og forstå noe ut fra et evangelisk synspunkt uten å være opplyst nettopp ved evangeliet. At evangeliet gått opp for ditt hjerte, altså. Da kaster det lys over det hele. Og så vet vi hvor snart det er å bli tilbake i mørket, ikke sant? Hvis ikke stadig på ny blir opplyst ved evangeliet.
Det er ikke noe mystisk I dette her, vet du. For ordet taler klart om det, men vi har altså ikke den sans naturlig at vi kan oppfange og romme det. Og det Jesus sa til Peter ved en anledning hvor han ville hindre Jesus I å gå til korset, så sier han, du har ikke sans for det som Guds rike til, bare for det som menneskene til. Han hadde altså ikke den sans at han kunne oppfange hva som skjedde. Her taler Jesus om kjærlighet, men ikke da en hvilken som helst kjærlighet, men en ganske så bestemt, en kjærlighet av en art som elsker både Gud og mennesker. Og vi skal prøve vi nettopp den hellige ånds opplysning kan se den og hvor den stammer ifra. Han taler jo her I teksten om alle disse utslag hos sitrone, men jeg merker at han taler om det som frukt. Ikke produkt altså, det ikke noe du har produsert, det ikke noe du har fått til. Men det altså frukt, du vet hvordan det vokser fram, ikke sant? Men da må det jo være frukt av noe. Noe av noe. Det vil si at det noe denne frukt springer ut av, den oppstår jo ikke av intet, vet du. Den gjør jo ikke det. Det som med den frukt som vi høster, den flyr jo ikke rundt I lufta som om den oppstår ingenting. Den jo nettopp knyttet til et tre. Og dette treet forutsetningen for at det skal bli denne frukten, altså. Og da jo treet som interessant her, ikke sant? Det nemlig treet som bærer frukt, og frukten I seg selv jo bare en følge. Da det jo om å gjøre at treet godt, og frukten skal bli god, ikke sant? Hva vitnes I skriften om det gode treet for å bli I bildet? Vi kan lese fra apostelen Johannes, hva han skriver I sitt brev, 1. Johannes 4:8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Dette treet altså kjærlighet. Da må jo nødvendigvis frukten være det også. Men hvordan oppstår nå denne kjærlighet I et menneske? Det jo ikke det naturlige, på ingen måte. Så vi kan si at menneske kjærlighet langt herifra. Og dermed vil være god frukt. Og så leser vi altså denne kjærlighetens lovsang I 1. Korinthier 13, 1-3, hvor jeg taler med mennesker eller englers tunger. Og det gjelder særlig jeg som står her nå I denne stunden. Da. Men ikke har kjærlighet. Det merkte det. Da jeg en lydende mann eller en klingende bjelle. Og vi har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap. Om jeg all tror seg kan flytte fjell, og så kommer dette igjen, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, altså gir meg selv et annet menneske sted, samme gjerning som Jesus gjorde da, altså i praksis, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Veldig. Hva det jeg må ha da? For at

Jesu ordet. Men har ni inte kärleken så gånger det inte. Det är väldigt våldsom eller fin lyd, det är ju ingen forskjell. Om det är en som står där och läser upp, eller om det är en som fäkter så svetten renner, har nästan sagt som du ser som du gör idag, det gagner ingenting. Det är bara Gud som kan göra denna gärningen. Så kallar de oss som några människor ut som brukar, som denna kärlighet virker genom oss. Det är Guds kärlighet du ska möta. Hans kärlighet. Det gör ingen forskjell alltså. Det blir inte något budskap till frälse, förstår du? Därför inte han får tala vidare. Då är jag intet. Kan det bli mindre än intet? Alltså, stöv som blåser bort med vinden. Intet. Ikke noe som består, og til sist, da gagner det meg intet. Det blir ikke noe av verdi i samme hva jeg ellers foretar meg til og med de største offer, altså. Og det gis bare en begrunnelse for denne vennlighet. Kjærligheten er ikke der. Svar meg nå. Hva vil du gjøre med det? Har du noen mulighet? Hva vil du også konkret gjøre med det? Vi er ikke spesielt flinke, i hvert fall er ikke jeg det, til å trekke konsekvensen av det Guds ord jeg hører og leser. Det er det vi gjør nå, når vi spør dette, hva vil du konkret gjøre med det? Når Jesus sier, bli i meg, ja, hvordan vil du få det til? Har du tenkt på det? Vi tenker så litt over det, liksom bare flagger en masse sånne ord omkring blant oss, men altså, hva taler om egentlig? Vil du løpe noen sted for å kjøpe, kanskje? Det gjorde de fem dårlige offringene. De banket på døra forgjøres. For det er nemlig det de fleste gjør når de møter denne veggen. De forsøker å kjøpe det de mangler ved egne fromme og gode gjerninger. Lese mer, be mer, gi mer, og så videre. Det skal bedre situasjonen, det vet du. Men nå hørte du jo nettopp at det gagner deg intet. Om du ikke har del i denne kjærlighet, den må også være der, hør du? Den må være der først. Den følger ikke etter, den må være der først. Apostelen Paulus som skriver om hele sin tjeneste i 2. Korinther 5:14, for Kristi kjærlighet driver oss. Kristi kjærlighet driver oss. Den var altså i Paulus, ellers kunne den ikke tvunga til noe som helst, ikke sant? Den var altså i Paulus sin bevissthet. Han kjente den. Han var fokusert på den med andre ord. Festet øye på Jesus, taler vi om. Få feste og blikket på ham. Da er det om å gjøre at vi hører ord om ham, ikke sant? Les om ham, hør om ham, be til ham. Det er så om å gjøre at vi får ha blikket festet på ham. For det er han som er denne kjærligheten. Johannes han skriver også om kjærligheten til brødrene, det som også Jesus taler om i teksten vår, i 1. Johannes 5:1. Hver den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Ser du? Det er som frukter, altså, det er følger av. Ja,

Sånn er det med en levende kristen, altså en som frelst og født ved ånden. Når han møter en annen som han kjenner denne gjenklagen også, her det en som lever I det samme, så får du et samfunn med vedkommende. Det ikke noe du tar deg til. Du kan ikke lage det. Men møter du en som har dette, så smelter du sammen med vedkommende med det samme. Den frykt av det du selv har fått, det vil jeg. Vær den som tror at Jesus Kristus. Nå nærmer vi oss, ikke sant? Hvor fikk Paulus del I denne kjærlighet? I Galaterne 2:20 så skriver han, det livet jeg nå lever I kjøtet, det lever jeg tro på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kristi kjærlighet. Var det som tvinget han? Nå. Dette var det som dreier også trellefrykten ut av Paulus. Og erstattet den nettopp med denne kjærlighet vi taler om nå, som vi leser om I 1. Johannes 4, 18 og 19. Frykt ikke kjærligheten. Jeg husker jeg leste det der som ganske ny på veien, som vi kaller det. Jeg tenkte, da må jeg jo ha denne fullkomne kjærligheten da, for å drive den frykten ut, for jeg frykta veldig mye. Alt jeg hørte om hvordan jeg skulle være som kristen og så videre, så gikk jeg jo rett I Volga også. Det var jo ikke sånn. Og så var det angst og frykt, ikke sant? Jeg måtte jo få del I denne kjærligheten. Jeg måtte finne her inne, liksom. Hør hva som står. Frykt ikke kjærligheten, men en fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Får du ikke lys over dette her, ondre lys over dette, så det nettopp der at det det handler om. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkomne kjærligheten. Og så kommer løsningen, svaret på det vi spurte om. Hvordan får jeg del I denne kjærlighet? Vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han først. Det det du ser når evangeliet går for deg, ikke sant? Gud elsker deg. Gitt sin sønn I ditt sted. Han først. Det ikke noe kristendiv før det, vet du. Det ikke noe grunnlag for det. Har det blitt virkelighet for deg at han elsket deg før du hadde gjort noe som helst? Ja, men så enda så var en synder uten tro som fulgte din egen lyst helt og fullt. Uansett hva du levde I også før dette, så elsket Gud deg der du var, altså I din elendighet. Og så kom det altså til det punktet, takk Gud for det, at han fikk opplyse deg om det. At du har fått se det. Du har vært gjenstand for Guds kjærlighet hele veien. Før du kom inn I denne verden, så kjente han deg, vet du. Så visste han hvordan du var. Og så hadde han besluttet at du skulle nå himmel og salighet ved hans sønn Jesus Kristus, samme hvem du Det ikke noen annen frelse gitt under himmelen. Om du ikke har sett inn I denne evangeliets særlighet, så har den enda ikke fått drive trellefrykten ut av deg. Møter mennesker på min vei som stadig, ja, men jeg sånn og sånn, så kan jeg være kristen? Kan jeg være kristen her sånn? Jeg skulle vel være sånn, ikke sant? Den trellefrykten. Du kjenner nok til den du også. Kommer stadig. Men en fullkomne kjærlighet, den du ser åpenbart på Golgata kors, den driver denne trellefrykten ut. For Gud elsker deg. Det det du ser deg. Til tross for dette her som bor I den også. Det her skal bringe meg og deg helt fram til himmel og salighet. Det så om å gjøre at vi blir bevart I det. Gud vil alltid ha en flokk på jord, vet du. Etter den siste dagen. Og denne flokken født.
ved evangeliet og lever ved evangeliet. Ditt største behov, det rett og slett å se at du, arme synder som du elsket av Gud. Og hvor ser du det? Jo, det har vi jo allerede sagt, ikke sant? Det ser du jo nettopp på Golgata. Og der henger han nettopp i ditt sted. Han har tatt din plass. Og det denne fullkomne kjærlighet du ser der som bærer frukt i ditt liv, vet du. For du lever der, så blir det frukt av det, sier Guds ord. Det ikke noe du og jeg skal være opptatt med det. Da sier det vel denne gode hjertes sted at den frukten vi eventuelt ser, den tilfeller rotten. Den holder ikke mål. Det noe vi innbilder oss, da vi har fått til noe. Og Jesus som taler om disse to flokkene, så står det en til høyre, en til venstre side, og de på venstre side, de går tapt. Men jeg merker det var de sier når han holder frem dette her, jeg var naken, og jeg var i fengsel, og jeg var uten mat, og så videre. Og så sier vi, jeg merker til det. Når så vi deg slik? Og ikke gjorde det. De trodde faktisk at de hadde gjort det. Mens denne flokken som går inn i himmel og salighet, sier, når så vi deg og gjorde dette? De visste jo ikke det. Vi mat en sulten, du en kristen, og så bare vittner om Jesus. Du en eller annen plass, så du snakker med en menneske om Jesus, og så peker du på ham, så går du videre, og du tenker ikke noe mer på det. Men hva din mor gjorde med det mennesket, det vet ikke du. Kanskje det fikk mat for seg selv. Det han som bærer frukt. Men skal det skje altså, da må du ikke se etter frukten hos deg selv, så må du kunne vurdere kvaliteten av den, men nettopp se hen til han som er opphavet til den sanne frukt. I Matteus 25 kan du lese om to flokker som skal stå framfor Jesus i dag, det vi allerede har vært inne på. En til venstre, en til høyre. Og de til venstre, de bar ingen frukt for ham, men altså som sagt, de mente selv at de gjorde det. De så på hva de holdt på med, i stedet for å se på hva han hadde holdt på med, for å si på den måten. De på høyre siden derimot, de var av dem som bar frukt for Herren. Men hør nå igjen hva de sier, selv sier, når så vi deg, og så videre. Når gjorde vi dette? De var ikke klare over fruktene, men de var klare over hvem de trodde på. Og for dem stod porten åpen altså. Nå kan du se på noen av formuleringene i teksten vår. Ta det med til slutt. Og først da, bli min kjærlighet. Dette er talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Altså, hørte du det, en frukt av det han har talt til dem? Av det ord jeg hører og leser. Og når det går opp for meg, så blir jeg glad. Da kommer gleden, da kommer fred, da kommer ro. Dere har jeg kalt venner, og så gir han begrunnelsen for det. For alt jeg har hørt av min far, har jeg kunnet gjort dere. Det er det som har gjort deg til en Jesu venn, ikke sant? At du har tatt imot ordet. Du ser hans vennlighet imot deg. Du ser alt kommer som en følge av noe, med andre ord som frykt av, altså. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Bestemt dere til. Du ser igjen av ham. Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Hans navn, som altså den kjærlighet du ser utfolde seg på Golgata, hvor han gjør opp for all din synd. Ikke fordi du var så god og lød om og alt det der, men for din synd. Han
døde ikke fordi vi var så gode, skjønner du. Han døde for vår synd. For å frelse oss fra den. Fri oss fra den. Når du har sett inn I hva jeg blir plantet I denne kjærligheten, så kan han endelig si, «Dette mitt Gud til dere, at dere skal elske hverandre.» Kommer som en følger, skjønner du? Det står det, «Om tro virksom I kjærlighet, dette katolikene gjort til å tro, ja, visst tro.» Men de kunne ikke følge Luther der, vet du, som sa troen alene, nei, tro, men det må også følge kjærlighet, da. Det står jo det. Vi så ikke det vi taler om nå. Naturlig følge det av troen. Med frykt av troen. Av levende tro. Dette kan man ikke si til noen andre enn dem som kommet til tro på om evangeliet. La ingen ledere til å bygge på fruktene også I synlig utslag av troen, men på Jesus alene. Altså han, I han det alt, og ut av han så springer alt. Jesus nok, for tid og for evighet. Vi synger det, vet du, alt det du trenger på himmel og jord, gjørt I det ene ord Jesus, og sitter og synger det år etter år på bedelsen, men spørsmålet da, jeg tror du det? Nå, vel jo, ja, jeg vil jo gjerne tro det hvertfall. Sant? Men det sant. Alt det du trenger for himmel og jord, det I deg nå, det I Jesus. Trenger ikke mer. Ja, Jesus, vi takker deg for dette versinne og budskapet enda en gang. Takk at vi får lov til å samle som det. Vi har mange eller få, det betyr jo egentlig ingenting. Det som betyr med at hver enkelt oss får nåde til å se det som du har gitt. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det var gitt å treffes igjen. Mange av dere her i forsamlingen har jeg truffet før, og til dels også her på dette sted for et par år siden. Og da skulle vi få lov til i kveld å samle våre tanker om emnet som har vært nevnt, om hva vekkelse er. Og da kan ikke jeg finne noe bedre innledning enn at vi skal lese noen ord fra Salme 51 i Det gamle testamentet. Der er det jo David som taler. Profeten Nathan var kommet inn til ham etter at han var gått inn til Batseba. Vi husker godt det Bibelen forteller der. Og da skal vi lese hva David sa ved den anledning. Det ble en bønn, og hvilken bønn! Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Og så de to siste versene. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd og hold meg oppe med en villig ånd. Versene 13 og 14. Kjære Jesus, velsign nå disse ord for oss, og det vitnesbyrd jeg skulle få lov å hente frem ifra ditt ord. Herre, velsign det alt, og bruk det du som et bud til alle hjerter. Amen. Vekkelse, det hører vi mye om for så vidt i våre dager. Og de som leser kristelige blader vil ha lest adskillig om vekkelse. Dels på den måten at noen taler om hvor nødvendig det er og må være om det nu virkelig kunne komme vekkelse. Og det ligger liksom under at det er mangel på vekkelse i våre dager. Og dels leser vi det også på den måten at det blir fortalt om eldre tid. Vi som har levt en stund har opplevet det. Og vi som er gamle kan jo tenke tiden før krigen og merkelige ting som da skjedde på 1930-årene mange steder. Det var vekkelse, og vi ser på tilstanden sånn som den er rundt omkring, med så mye som er galt og skakt i norsk kristenliv, og så tenker vi, og så sier vi, kjære Gud, du får sende oss en gjennomgripende vekkelse. Det er gjerne uttrykket som vi da bruker. Ja, men hva er vekkelse da for noe? Det ligger i selve uttrykket at det er noe som sover, som er dødt, kan man nesten si da. Det ligger vel i uttrykket noe av det. Og så ligger det i uttrykket vekkelse, at det er noe som skal vekkes opp, sånn at det blir aktivt og lar seg merke i ens liv. Vekkelse. Ja, hva er det da som skal vekkes? Jeg tror det veldig om å gjøre og så tenke litt på det, for det nemlig mange slags vekkelse, også religiøs vekkelse, som ikke har den riktige utgangspunkt. Vekkelsen har ikke kommet dit inne i hjerterommet hvor den egentlig skulle. Det er nok noe som blir vakt opp og blir aktivt. Ja, ja. Men hva er det som blir vekket opp? Ja, det er svært, svært viktig. Det er mange slags vekkelser rundt omkring i verden. Jeg tenker på islam, muslimene. Da jeg var skolegutt og vi lærte litt om andre religioner, så fikk vi nærmest det inntrykk at det var en død religion på den måten at det var liksom ikke noe liv i den. Det var det inntrykk som vi måtte få. Men jeg skal si, det er blitt liv i den. Ja, det kan du gjerne notere, for det er et veldig liv. Det står om liv og død. Og det er en iver og en innsatsvilje, så det er ganske voldsomt, og de roper sine begeistrede slagord om, ja, vekkelse i aller høyeste grad. Men hva er det da som er vekket? Ja, det er en religiøs interesse. Det er en religiøs begeistring. Det er noe ved den religionen som får folk til å si ja, og så setter de seg i bevegelse. Og går gjerne i krig, om så skal være. Men det var ikke det som skulle vekkes efter Guds eget ord. Det er noe ganske annet. Hva er det som er vekket her hos David? Ja, hva er det? Vi kan tenke på det et øyeblikk, og så kan vi gå videre og tenke på vekkelse som vi hører om og leser om i våre dager. Og vi får gjerne høre at det er veldige skarer av mennesker som kommer. Og hva er det da for slags predikanter som i særdeleshet på den måten samler mange? Ja, det er så vidt som jeg kan se, så er det slike som forteller om store tegn og under, og især om helbredelse. Og ja, det husker jeg en gang jeg var student, det er lenge siden jeg var en ungdom, så kom det en kar til Oslo og hadde møter, og det var en voldsom tilflukt av folk, og så mange som kom. Hva var det som var vakt? Jo, det var trangen etter å bli frisk, det kjære venner. Ja, var det. Var det det som skulle vekkes? Det var vel ikke det. Ja, det er en lovlig sak å be Gud om å få lov til å bli frisk. Det er sikkert. Det kan vi fort bli enige om. Men når vi snakker om vekkelse, så er det ikke det som skal vekkes i første omgang, at jeg skal bli frisk og bli kvitt sykdom og skrøpelighet. Nei. Om det kommer 10.000 mennesker løpende, et stort oppløp, hvis det er det som er vekket, så er det ikke vekkelse etter bibelsk målestokk. Det kan du trygt si. Jeg kunne nevne også en tredje ting da, som vekkes, og det er en viss religiøs trang efter å bli en åndelig personlighet. Man føler seg så tørr og så liten og så skrøpelig, og bønnen er ikke noe ved, og det er liksom så smått stell alt sammen. Og så kommer der en som forteller deg om at Gud har noe nytt å gi. Han har noe mer å gi enn som så. Du skal bare få lov til å gi deg helt over til Gud, så skal det skje store ting med deg. Og hvem vil ikke gjerne oppleve det? Du verden, jeg kjenner meg Jeg kjenner meg liten, jeg kjenner meg dømt, jeg er skrøpelig, jeg har ikke noen kraft, jeg har ikke noe. Og så kommer noen og sier at hvis du vil gjøre slik og slik, så skal du bli et helt nytt menneske. Ja, hvem vil ikke gjerne bli en fin, åndelig og rik, religiøs personlighet som folk kanskje kan se opp til?

Jo, det er helt soleklart, for det var samvittigheten det. Samvittigheten så som en stokk. Han hadde sendt en mann i døden, og så hadde han tatt kona hans. Ja, han var så vel fornøyd med alle ting og sov godt om natta. Av vekkelsen kom ble det annerledes. Da hører vi her hvor deres det lyder, da vær meg nådig Gud, kast meg ikke bort, forbarm deg over meg, for jeg har syndet, og jeg er til og med født i misgjerning, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort, Gud i himmelen, forbarm deg. Da taler samvittigheten, og da er det vekkelse, ja. Det er vekkelse. Og jeg vil påstå at det kan være religiøse vekkelser i lange baner, og folk strømmer til samvittigheten sover. Men når samvittigheten blir vekket opp, altså så en står for Gud. En står for Gud, og hans ord trenger inn i hjertet. Og hans ord holder speilet opp for meg. Så dette underlige ordets speil, som lar meg se inn i mitt eget hjerte, og som lar meg, ja, som lar meg se meg selv, hva jeg har gjort, hva jeg har gjort, tenkt, sagt, og står for Gud, og er en fortapt synder på vei til helvete. Da er det vekkelse da. Da er det vekkelse. Og jeg tror jeg har rett til å si dette, for det, hvis det er noe mangel på den sanne vekkelse i dag, så tror jeg det er dette som er manko. Og det har vel sammenheng med hele åndssituasjonen, tenker jeg. For det er jo blitt sånn nå for tiden at menneskene har blitt enige med seg selv og med hverandre om at det er egentlig ikke noe som er galt. Nei, det er ikke det. Og er det noen som sier at noe er synd, så kommer det straks noen andre og sier at det kommer an på. Og vi skal ikke dømme. Og dessuten er Gud så god og barmhjertig, så han holder mest av den som sank dypest ned. Og det kan være sant, men ikke sånn som det er ment og sagt så mange ganger i dag. Nei, nei, venner. Det var det. Og ser du det? Det som kan vekke samvittigheten på den måten der, det er et ord ifra Gud. Det er Guds ord. Det var profeten Natan som kom, står det. Han kom til David. Og så fortalte han først en fryktelig historie om så ille som en mann hadde stelt seg. Han hadde 100 får, og så tok han det eneste lammet til en fattig stakkar og satte frem når han fikk en gjest plutselig. Ja, ja, sa David, den mann skal straffes, sa han. Du er den mannen, sa profeten. Det hadde han fått beskjed om å si, beskjed fra Gud. Det er du som er den mannen. Du sendte en mann i døden, og så tok du hans hustru. Det er fryktelig. Det er skyld på deg. Da er det vekkelse når samvittigheten våkner. Det står så mye om det. La meg nevne et sted til i Bibelen her, og det er i 2. kongebok 22. Der står det en forunderlige historien om at de fant lovboken i Herrens hus. Det er noe av det rareste jeg kan tenke meg, så er det som står der. Du vet, kongen hadde gitt beskjed, de skulle pusse opp og stelle pent og ordentlig i tempelet, for det var jo kommet ganske forfall. Og så jobbet de med det. Og mens

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Kjære Jesus, vi takker deg fordi vi kan få be slik som vi sang sammen nå. At vi kan få be deg om den ånd, Herre, i hjertet, som gjør at vi står fattige og tomme i vår egen ånd. At vi behøver deg, Jesus. Behøver deg som vårt egentlige, vårt alt omfattende behov. Og slik er det også nå, når vi begynner denne timen. Og ikke minst med tanke på at du kommer igjen snart. Herre, vi behøver deg. Det er ingen selvfølge at vi skal nå frelst igjen, det vet vi. Det føler vi, Herre. Men du har sagt at du er mektig til å bevare oss. Du er så mektig til å rette opp der hvor det er blitt noe galt. Du er mektig til å bringe det i laget som er kommet i uorden. Du kjenner oss, og nå kommer vi frem for deg igjen. Så ber jeg for min del om det jeg trenger, også for denne timen, i ditt navn. Amen. Det tegnene for Jesu komme vi har sett på nå i noen timer, tre timer, og det er altså først de tegnene som går gjennom hele endetiden, fra Jesus kom til frelse inntil han kommer igjen til dom. De slutter egentlig i Jesu tale her i Matteus 4 med vers 14, der han forutsier at dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Så kommer tegn av en annen art. Det begynner med ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn. Det talte vi om sist. Det er altså antikrist. Antikrist kan ikke komme, det vil si den egentlige, selve antikrist. Hans ånd er i verden før, og det kan sies det er mange antikrister som baner veien for ham. Men den egentlige antikrist kan ikke komme før de myndigheter og makter i samfunnslivet er brutt ned som hindrer hans virksomhet. Vi snakket litt om de myndighetene. Videre nevnte vi at samtidig blir samfunnsstrukturen av en slik art at alt er et eneste organisatorisk system. Man må organisere seg for å kjøpe og selge og gi og ta arbeide og så videre. Samtidig blir alle nasjoner innfiltret i hverandre, også organisatorisk sett. Vi hører nå i Dagsnytt om dagen om noe som kalles for Europaparlamentet. Det har jo begynnelse på Europas forenede stater, og vi har tilknytningen til Amerika, og det er jo ikke noen hemmelighet at selv Russland holder på å komme med i bildet. Det som verden blir bokstavelig talt det som en bevegelse arbeider for, nemlig én verden. Når disse ting er ferdig, da ligger altså samfunnsstrukturen ferdig for antikrist. Men som jeg sa, det blir en forferdelig tid for de kristne. Det har Jesus forutsagt. Men han skal bevare alle sine troende gjennom denne tiden. Det er ikke nødvendig å hylde antikrist for å få mat og drikke. For vi har løfter i Guds ord om at endog i trengselens tid skal den rettferdige ikke mangle mat, eller hans avkom forgjeves søke etter brød. I denne tiden skjer det da forferdelige ting ellers. Da er det de falske messias og falske profeter som gjør store tegn og undre kommer. Og i den sammenheng var det jeg pekte på for dere at det gjelder for oss som kristne å bruke en riktig målestokk på forkynnelse og på åndelig virksomhet. Og vi kan vel i grunnen si det med ett ord, at målestokken er Jesus. Det som gjør Jesus kjent, det som trekker menneskene til Jesus, det er det riktige. Der var sann, der kommer jo sannheten om mennesket frem. Den må komme frem for at vi skal bli trukket til Jesus. Og hvor sannheten om mennesket kommer frem,
Der er Guds hellige ånd. Jeg har et bestemt ord som jeg tenkte kunne supplere med i dag, det jeg sa sist her. Det står nemlig Guds ord, alt som er åpenbart er lys. Johannes første brev blant annet. Alt som er åpenbart er lys. Det er en ting djevelen ikke kan. Han kan ikke vise et menneske sannheten. En annen ting er at djevelen overfor den som innser og erkjenner sannheten, prøver å misbruke det imot ham. Altså at han misbruker de troendes ærlighet. Det er en sak for seg. Men alt som er åpenbart er lys. Altså alt som åpenbarer sannheten om oss mennesker. Sannheten om Guds sønn, menneske Jesus Kristus. Vår forsoner og stedfortreder. Vår frelser. Det kommer fra Gud. Det er kjennetegnet på Guds hellige ånd. Så kommer ryktene til å gå, som vi nevnte. Det blir sagt, se han er ute i ørkenen. Altså ørkenen, det betyr ikke bare sånne strekninger som Sahara. Vi er vant til å bruke ørkenen, vet dere, om et nok så spesielt i norsk språkbruk. Men i bibelsk språkbruk brukes det om ubebodde steder. Udyrkete, skulle jeg også si. Udyrkete og ubebodde steder. Altså oppi heia, som vi ville si. Det brukes ordet ørken, altså også i betydning ødemark. Ødemark brukes det på svensk og finsk, og det bruker vi til dels på norsk. Det er ryktene vi går, se han er der ute et eller annet sted. Gå ikke der ut, sier Jesus. Og sier de han er inne i kamrene, han har åpenbart seg for en mindre flokk mennesker inndørs, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Og til det kan jeg sammenligne 1. Korintiene 15, hvor det blir sagt han kommer med overengels røst, med Guds basun. Og Jesus sier videre her, hvor åtsel er, der skal ørnene samles. Det vil si, der Jesus kommer igjen, der kommer alle som tilhører ham til å samles. Og det sørger han for. Vi skal rykkes opp gruppevis for å møte ham i skyen. Vi som lever ved hans komme. De som er døde, de skal stå opp av gravene. De skal også rykkes opp. Hver sin avdeling står det. Og vi skal forenes med Jesus. Det skjer da ved Jesu komme. Men umiddelbart forut for at dette skjer, like etter den store trengsel, kommer det tegn vi holdt på å snakke om ved slutten av forrige time. Da blir solen formørket, den blir formørket, og månen gir ikke sitt skinn, og stjernene faller ned fra himmelen, det vil si kommer ut av sine baner. Det blir kaos i det planetariske system altså, og himmelens krefter skal rokkes. Da blir universet, som jeg nevnte, å ligne med et gammelt, åreforkalket legeme. Kreftene som holder det hele sammen, og som har gått sin gang fra verdens skapelse inntil da, de begynner plutselig å forminskes. Tingene går ikke lenger som før. Og da begynner menneskene å skjønne noe. Da står det, nå kommer det tegnet, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hva det er for et tegn, kan ingen si. Det har vært sagt at det blir korsets tegn. Det er meget mulig, men det vet jeg ikke. Det er heller ingen annen som vet det. Men en ting vet vi. Det er et tegn som alle forstår er menneskesønnens tegn, uansett hvor de befinner seg på jorden. Det kommer til å vise seg på himmelen, og det er vel grunn til å anta at det begynner svakere og blir sterkere og sterkere. Og så står det noe der, og da skal alle jordens slekter jamre seg. Da skal altså menneskeheten for første gang og for sent
innse at det var allikevel Bibelen og de kristne som hadde rett. Men det blir først da. Da er det for sent. For dette tegnet, det følger

Og ved å sammenligne de forskjellige ord om samme ting, så kan du av og til se at ett ord sier summarisk, hva andre ord sier mer detaljert, og at det da kommer ting inn i bildet som en efter det første ordet ikke uten videre kunne se. Så det utelukker ikke den muligheten. Da vil, hvis dette skal komme inn i bildet, ikke jeg kunne si avgjort hvordan vi skal tolke dette, disse siste ordene, med tanke på et tusenårsrike. Det tør jeg ikke påta meg å gjøre. Det er tydelig at det Jesus sikter på, i hvert fall, med denne tale, er å tale slik at det skal hjelpe oss til å våke og til å vente. Og ikke minst, det skal hjelpe oss til å forstå den tid vi lever i, ettersom disse tingene skjer. Det er tydelig nok. Og da er det to spørsmål jeg vil få supplere med her, når vi først er inne på disse ting. Det ene spørsmålet er hva disse tegnene kommer til å virke på folk. Og det andre er, hvem er det som kommer til å bli med når Jesus kommer igjen? Det er jo to meget aktuelle spørsmål. Når det gjelder det første tegnet, hva disse tegnene kommer til å virke på menneskene, blir svaret ganske enkelt. Ingenting annet enn på dem som tror Guds ord. Folk som bor i nærheten av en foss, hører aldri fossedur. Hvorfor det? De har vennet seg til den. Jeg bodde jo mange år der nede i det huset, i den leiligheten der hvor Hoas bor nå. Og der går jernbanen bare få meter fra soveværelsesvinduet. Og når den da ligger med åpent vindu, som vi ofte gjorde, så blir det nok så mye larm. Ikke minst med diesellokomotivene oppover bakken om natten. Disse store godstogene. Til å begynne med være damplokomotiver. Dessuten så larmer togene i seg selv også. De første nettene var det ikke råd å sove. Men vi hadde ikke bodd der lenge før vi ikke hørte noe tog i det hele tatt. For en vender seg til det. Og dere forstår, det er det alvorlige med de siste tiders tegn. Vi kan vende oss til dem. Det er vel for en stor del det som er ulykken i dag. Menneskene er vant til å høre om ulykker, vant til å høre om krig. De er vant til å høre ting som bare i våre besteforeldres dager ville skaket dem opp i aller høyeste grad. Man hører det, man legger ikke merke til det engang. Det er veldig farlig. Derfor er det som jeg nettopp sa, Jesus har talt om disse tingene for at vi skal tro ordet han forkynner, og gjennom det kommer tegnene til å virke på oss ettersom de skjer. Jeg skal nevne noe som illustrerer det fra en annen side. Da Jesus hadde gjort sitt første under i bryllupet i Kana i Galilea, han gjorde noe som var helt umulig. Han gjorde vann til vin. Da står det, og hans disipler trodde på ham. Men du kan være sikker på at folk ellers i det bryllupet, de fant en forklaring. Det var ingen forklaring, men de fant den allikevel. Du kan være sikker på, de største under, om det så var døde som ble vakt opp, så vil du få høre en naturlig forklaring. Men det står, hans disipler trodde på ham. Slik har det alltid vært. Slik kommer det alltid til å bli. De som tror Guds ord, på dem kommer det til å virke med disse tegnene. Og jeg tror nok at dere som har hørt dette og legger merke til hva Jesus sier her, jeg tror nok det kommer til å virke på dere. At dere får nytte av dette. Så sant du ellers blir værende i troen på Jesus, så vet jeg at det kommer til å skje. Men altså, skal vi

svare rent generelt på hva disse tegnene kommer til å virke I menneskeheten, så vet vi også fra Guds ord, de kommer ikke til å virke noen ting. Som det var I Lots dager, som det var I Noas dager, de tok det ekte og de ga det ekte, de bygget og de sådde og de arbeidet, således skal det være I menneskesønnens dager. Det som menneskene blir opptatt med, det går inn under ordet levestandard I våre dager. Det ser ikke ut til å være stort annet. Slagord I dag, det kortere arbeidstid og høyere betaling. Akkurat som det skulle være noe for menneskene å leve for. Det ingen velsignelse I å ha lite å gjøre eller ha kort arbeidstid. Og så melder det seg problemer som enda farligere enn arbeidsløshetsproblemene, og det fritidsproblemer. Tenk på de store skarer av ungdom som reker omkring på gater og veier og ikke har noe å ta seg til. Det fryktelig farlig. Alt dette forutsagt I Bibelen. Det siste spørsmålet, det det aller viktigste for oss. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Og for å svare på det vil jeg bare sitere et enkelt ord fra Bibelen, som du kan finne ved å slå opp salme 37. Den vil jeg be deg om å slå opp nå. Det som jeg der tenker på, det siste ordet I salmen, nemlig vers 4. Vil du se på det? Og Herren hjelper dem og utfrir dem. Men der kommer det et innskudd som dere ser. Han utfrir dem fra de ugudelige. Det vil sette en strek under den setningen der. Han utfrir dem fra de ugudelige. Den fullkomne oppfyllelse av det kan bare skje når Jesus kommer igjen. For de troende skjer det også når vi forlater denne verden. Men det et ord som til fullkommenhet får sin anvendelse ved Jesu komme. For da skjer nemlig det han utfrir dem fra de ugudelige. Det vår definitive, vår endelige utfriing fra de ugudelige. Og frelser dem. Altså du ser det har et tredobbelt løfte. Og det midterste det nyansert på den måten som det understreket der. Herren hjelper dem, utfrir dem. Han utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem. Ja, hvorfor? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der har du svaret. Spør du, hvem blir med når Jesus kommer igjen? Så svarer Guds ord. Alle som har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til jo et meget sterkt uttrykk. Man tar ikke sin tilflukt til noe uten at det virkelig om å gjøre. Jeg har en opplevelse av det. Den litt vemodig, den. Det var ikke så mange ganger her I Oslo vi hadde noen særlig store hendelser av den art under krigen, men vi hadde da noen her også. Og de som var, de var slett ikke små når de først kom. Det var til og med en søndag formiddag. Jeg sto på talestolen I Møllegaten 1. Vi hadde møte da, for tyskerne hadde forbundssalen. Så falt et par bomber et eller annet sted I byens sentrum. Og så gikk flyalarmen. Så kom vaktmesteren og jaget alle I hele forsamlingen I tilfluktsrom. Men det var noen som diskuterte hvorvidt de skulle søke tilflukt eller ikke. Og det var noen som ikke gjorde det. Det var ikke mer enn et minutt eller vel det etterpå så var de døde, fordi de ikke søkte tilflukt. De som søkte tilflukt ble reddet. Da tenkte jeg på dette ordet her. Fordi de tar sin tilflukt til ham. Det eiendommelige jo det at det hebraiske ordet for tilflukt, det betyr egentlig tilfluktsrom. Det står Herren vår tilflukt. I oversettelsen, og annerledes mener jeg det heller ikke bør oversettes. Men altså, det betyr Herren vår tilfluktsrom.
Det betyder at den som har tatt sin tilflukt til ham, han virkelig beskyttet. Han kan ikke nås av faren. Det det som ligger i uttrykket. Og dere ser, dette jo bare et annet uttrykk for troen. I forbindelse med en sjelesorgtime som jeg tenkte jeg snart skal ha, hadde jeg tenkt å komme inn på spørsmålet hva frelsende tro egentlig for noe. Og da skal vi ta tid til å se litt på i Bibelen. Guds ord taler jo om troen uten at det kalles for tro. Og et av de ordene har du nettopp her. Det som her i slutten av salme 37 før har kalt å ta sin tilflukt til ham, det er frelsende tro det. Det er mange mennesker som, og jeg tenker på ærlige og kjempende sjeler altså, som er i nød med seg selv, fordi de ikke får det til å tro. De har ingen tro, jeg skal si mer om det ved en senere anledning. Men nettopp det er en av hovedårsakene til at de desto mer tar sin tilflukt i Jesus. Det er jo tro det, vet du. Lag ikke noen kunster med det spørsmålet. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Som om det skulle altså dreie seg om noe ekstraordinært. Det var ikke nok å være en kristen. Du må liksom oppnå en spesiell slags opplevelse og få en slags spesiell kvalitet. Du kan ikke være sikker på om du blir med når Jesus kommer igjen. Og det kan du være alldeles sikker på at du gjør. Like sikkert som du tror på Jesus som din frelser. Dem har vi sett så disse tegner slik som vi finner dem i Matteus 24. Nå er det bare en ting til jeg vil ta med her før jeg forlater det, og det henger sammen nå med det siste spørsmålet jeg har svart på. Dere ser at Jesus nå videre i slutten av kapittel 24 og hele kapittel 25 taler han om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Det er ikke hele kapittel 25, for siste del av kapittel 25 taler han om den endelige dom. Men nærmere bestemt nå, ifra her hvor vi sluttet, og så til og med Matteus 25:30, taler Jesus om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Der får vi da først i kapittel 24 et avsnitt om å våke og tyde tidenes tegn. Så får vi den lignelsen om de 10 jomfruer. Og der er det, jeg vil få høye til noe, når vi snakker om hvem som blir med. Det er nemlig forutsagt til den lignelsen at det er mange som ikke blir med av dem som bekjenner seg som kristne. Ved de tider Jesus kommer igjen, skal det være en helt alminnelig ting å bekjenne seg som en kristen, uten å være det. Det er et trist trekk i bildet. Men det har Jesus forutsagt. Og da bruker han altså det bildet av jomfruer. Alle var jomfruer. Alle hadde skilt seg ut fra verden altså, uten bildet. Alle hadde sine lamper, det vil si alle har sin kristendom. Men det var bare 5 stykker som hadde olje på lampen. Bare 5 som kunne møte ham. Og så blir da spørsmålet hva den oljen på lampen er bildet på. Hva var det de manglet, disse 5, som ikke hadde olje på lampen, når vi skal se det uten bildet? Og hva var det de hadde, de som hadde olje på lampen, når vi skal se det uten bildet? Det gode er det at ingen behøver å være i tvil om det svaret. Jeg blir ikke gitt så mange slags svar på det. Man har sagt de mangler Guds ånd, og det er for så vidt riktig nok det. Men det svaret er for generelt, det er for vidt. Det sier ikke nok i denne sammenheng. Men du kan se ved slutten av den lignelsen, der går det over i en tale som ikke er billedtale, ikke er lignelsestale, nemlig der hvor disse står utenfor og ikke kommer inn, og Jesus sier, «Jeg kjenner eder ikke». Det er ikke bare trekk i en lignelse, det er også direkte tale det. Det de 5 manglet, og det de andre 5 altså hadde, er kjennskapet til Jesus det.
Sammenlign det Johannes 17,3, så har du det. Dette det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Et kjennskapsforhold, du vet, det meget mer enn et kunnskapsforhold. Om jeg vet noe om et menneske, jeg kan ikke si jeg kjenner han for det. Jeg vet for eksempel en hel del om kongen, fordi vi har vært skolekamerater en gang i tiden. Men jeg kjenner ham ikke. Og jeg er sterkt i tvil om han ville kjenne meg om jeg møtte ham på gaten. For en del år siden møtte jeg han nede på Stortorvet, sånn på avstand. Jeg hilste, han hilste igjen. Og han kjente meg unnsynlig ikke før. Jo, liksom gikk et gjenkjennelsestrekk over ham. Til slutt. Men jeg kan ikke regne med at han kjenner meg. Og ikke har det noen betydning heller i dette tilfellet. Men du vet at å vite om et menneske, om det så er en hel del, det er ikke å kjenne et menneske. Jeg har en pussig opplevelse der. Det var en dame som ble så fornærmet på meg for ikke kjente henne. Hun hadde gått på alle de møter jeg hadde hatt der på det stedet. Ja, men du har jo aldri hilst på meg før, sa jeg så. Ja, men jeg måtte jo kjenne henne og vært på hvert eneste møte. Jeg tenkte i mitt stille sinn, ja, ja, det er ikke så farlig det. Men alle de som gjør sånn overfor Jesus, vi vet fra et ord i Lukas evangeliet, vi skal si til ham, vi åt og drakk for dine øyne. Du gikk og lærte på våre gater. De hadde hørt Jesus tale. De hadde sittet til bord sammen med ham. Og da tenkte jeg på, tenk på alle de som har vært på møter og hørt. Alle som har vært ved nadverbordet og bokstavelig talt vært til bords med ham. Og allikevel ikke kjenner ham. Der har du dem som ikke har olje på lampen. De kjenner ikke Jesus, følgelig er de heller ikke kjent av Jesus, for de to ting hører sammen det. Det ser du i Johannes 10. Jeg kjenner mine og kjennes av mine. Dem som gjennom Guds ord, ved at Guds ord har fått vise ham hans egen synd, han gjennom det har bøyd seg for Herren og tatt sin tilflukt til en frelse som er blitt ham et virkelig behov for frelse. Og så gjennom ordet for å se Jesus, fordi Guds ånd viser ham Jesus gjennom ordet. Han kjenner Jesus. Han er også kjent av Jesus. Og det gjelder for oss er at ingen av oss slår oss til ro med å vite om ham. Men at vi får lov å virkelig stole på ordet om ham. Fortalte jeg dere, siterte for dere det bildet Søren Kirkegaard bruker. Om mannen med tauet. Gjorde jeg ikke det? Det er ikke noen sak å tro tauet holder 100 kilo, sier han. Det kan du se. Men det er verre når du skal henge det utfor kirketårnet på Vår Frue. Det er vel ikke så lett å tro at det holder. Det er noe her, ser du. Dette at en må ha Jesus, at det slett ikke er noen selvfølgelighet dette, at en synes en tror på Jesus, det er noe godt merke det. Det å ha alle ting så veldig på det rene, det er litt mistenkelig av og til det. Må ikke bli så på det rene at det, liksom, det er så forferdelig på det rene alle ting. Skal jeg få så vidt å si hvordan jeg har det selv, så må jeg si, det er ingenting som er så umulig for meg som å tro på Jesus. Vi skulle begynne å snakke om det. Men jeg kan ikke gå vekk fra ordet om Jesus. Det er ikke noe håp, det er ikke noe mening, det er ikke tilværelsen, det er ikke noe verd uten Jesus. Og alle som er i den stilling at de kjenner ham som sin frelser, de har olje på lampen, forstår du.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Mennesket sier det er for sent. Du har sådd grashopper og larver og åmer som vil gnage i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg er villig til å ta bort både grashopper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg er villig til å helbrede deg, restaurere deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi kommer til siste program I serien for gladesangerne. Og vi holder på med siste kapittel I boka, eller I kapittel 5 I den boka. Det innbyggerne I Jerusalem som blitt tatt av babylonerne og blitt ført ut av landet, ut av byen og ut av landet. Og det et bilde på hvordan det går når en ulydig mot Gud. Når en ikke vil høre på hans advarsel, men fortsette å gå sin egen vei og trosse Guds vilje og Guds bud. Denne fortellingen skrevet opp I Bibelen for å vise oss det som alltid blir konsekvensene på lengre sikt når en velger å gå imot Guds vei og Guds vilje. Her det altså fangene selv som snakker her I kapittel 5. Nå konsekvensene innhentet de, og nå angrer de på det de gjort, og klager over den tilstand de kommet inn I. Vi leser fra vers 9. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer I ødemarken. Vår hud het som en ovn, for sulten gnager I kroppen. De krenket kvinner I Sion, og unge piker I Judas byer. Ingen trenger være I tvil om hva det betyr. For det hender I alle kriger, at kvinner blir krenket, voldtatt. Vi leser stygge historier om lignende ting som skjer I dag I krigene I Østeuropa. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger I porten. Det slutt med ungdommens strenge spill. Gleden borte fra vårt hjerte. Dansen skiftet om til sorg. Sangen borte. Gleden borte. Friheten borte. Det hender nok fortsatt at de lærer. Men djupt der inne hos de der ingen latter eller glede lenger. Ansiktene deres blitt harde. De bærer preg av skyld og av det liv de kommet inn I. Det begynte med at de valgte å gå sine egne veier. Valgte å trosse Guds bud og Guds vilje. Til tross for at de fikk klare advarsler. Og nå det som føltes så godt. Og fint blitt et fengsel. De trodde det var frihet, men etter hvert ble det et fengsel. Og ufrihet. Akkurat som det alltid går når en velger å trosse Guds vilje. Jeg kunne gitt utallige eksempel på dette, fra mennesker jeg møtt. Mennesker som jeg sådde overfor som prest. Men for ikke å risikere å bruke eksempel som kan være gjenkjennelig, velger jeg et eksempel som Chuck Swindoll fortalte. Det fra USA, og da det litt tryggere å bruke. Han forteller, «Jeg vidte et ungt par for noen år siden. Vi hadde flere samtaler før vielsen, og utviklet etter hvert noe I nærheten av et personlig vennskap. De var så intelligente og skjønne dette paret. Han var nettopp utdannet lege, og hun var sykepleier. Begge var meget ressurssterke. Begge hadde reist mye. Begge var selvsagt meget beleste. Og begge kom ifra gode kristne hjemme. Han skulle begynne på turnustjeneste, noe som var ganske omfattende I USA. Eller som ganske omfattende, fremdeles I USA. Og det veldig travel og stresset tid. Opp til 20 timer om dagen arbeider de I 7 dager I vega for å bli ferdig med turnustjenesten så fort som mulig og kan starte på egen hånd. Han fikk lite eller ingen lønn I løpet av den tiden, så det var hun som måtte forsørge han. De visste på forhånd at det kom til å bli tøft, men de var forberedt på å ta det som kom, mente de. Jeg bodde I Dallas den gangen, og det var der jeg traff paret. Og da de var blitt gift forlot I Dallas for å begynne sin turnustjeneste I en annen stat og etablere seg som familie. Jeg hørte fra de et par ganger etter at de hadde dratt. Men etter hvert hørte jeg ikke mer ifra de.
Jeg ventet i måneder, og jeg ventet i år. Jeg hørte ingenting. Enda vi var blitt enige om å holde kontakten. Etter hvert flyttet jeg med familien min til New England for å ta på meg et 2 års engasjement der. Og senere flyttet jeg igjen tilbake til Texas. Da jeg hadde vært der i et par år, kom der en telefon en dag, en ettermiddag. Jeg skal aldri glemme det. Jeg hørte at det var stemmen hennes, denne unge kone som jeg hadde viet for mange år siden. Hun sa, jeg må snakke med deg. Selvsagt, svarte jeg, selvsagt må vi treffes. Ta med deg mannen din og stikk opp om. Hvor har det vært alle disse årene? Å, det er en lang historie, svarte hun. Jeg må snakke med deg alene. Kan vi møtes snart? Og vi avtalte at hun skulle komme opp samme ettermiddag. Og 2 timer senere bankte det på døren. Jeg gikk til ytterdøren og åpnet. Og jeg glemmer aldri det synet som møtte meg. Ansiktet hennes var så forandret. Så herjet. Så gammelt. Hun var fremdeles i midten av 20-årene, men så ut som hun kunne være nærmere 40, eller kanskje 50. Hun begynte. Jeg ser nok litt annerledes ut denne gangen, ja. Hun kom inn og sette seg ned, og begynte å gråte. Tårene rann ned over kinnet hennes. Tåre het eget språk, vet du. En måte å fortelle ting på som du ikke kan finne ord for når du har det vondt. Og etter en stund begynte hun å fortelle. Under det veldige presset i turnustjenesten begynte mannen min å føle behov for å ta seg noe stoff som kunne virke avslappende og avstressende og også oppkvikkende. Han begynte å misbruke medisiner. Det så ut til å virke så godt på han at han brukte mer og mer. Etter en stund var han mer og mer avhengig av stoffet han brukte, og gikk stadig over på sterkere narkotiske stoffer. Vi begynte å få problemer i forholdet. Vi begynte å krangle. Glede og begeistringen begynte å forsvinne ut av ekteskapet vårt. Etter hvert begynte han å skulke jobb. Han begynte å gå ut om kveldene. Påstod han hadde en kamerat, en kollega som han besøkte. Etter hvert begynte jeg å få mistanke om at han hadde et godt øye til en kvinnelig kollega, og at det var henne han møtte om kveldene. Og etter en stund traff også jeg en mann som jobbet på sykehuset, som jeg begynte å være litt i sammen med. Det utviklet seg til festing og drikking og flere løse forhold. Det ble en besettelse. Vi gikk etter hvert hver vår vei. Og jeg oppdaget en dag at han hadde hatt flere forhold i løpet av året. Og en dag ble han oppsagt ifra jobben. Vi ble separert og skilt. Og jeg merket meg hennes siste kommentar. Jeg kan ikke huske sist gang jeg virkelig lo. Sist gang jeg kjente glede inni meg. Når jeg ser meg tilbake, føles det hele som en evig lang begravelse. Det er historien om syndens konsekvenser, syndens lønn som Romerbrevet taler om. Det er historien vi også finner her i klagesangene. Bare at her gjelder det et helt folk, men bortsett ifra det er historien akkurat den samme. Den er alltid den samme. Og Chuck Swindoll forteller videre at hun så mer ut altså som en 50-åring enn en 25-åring. Hennes hår var ukjemmet og pjuskete. Hennes ansikt var hardt og herjet. Hva var det som hadde skjedd? Gleden var borte. Livet var borte. Dansen var snudd til sorg. Hun hadde mistet sin krone, som klagesangene uttrykker det. Kransen er falt av vårt hode. Jeg skulle ønske at hver eneste person som hører meg nå kunne vært med meg på kontoret i løpet av 1 år, eller hørt en tape som jeg
kunne lagt gå mens jeg møter de mange mennesker som har opplevd noe av dette. For dette er en del av mitt liv. Fordi min tjeneste er å møte mennesker som ikke kommer til meg for å fortelle hvor fint alt det, men for å fortelle hvor galt ting gikk. Jeg kunne gitt dere tunge dokumentasjoner i form av lydbåndopptak, hvis jeg hadde

når fruktene smaker beiskt. Unge jenter som ikke vet hva de skal gjøre med barnet som vokser inn i magen deres, og som ikke har noen far som vil vite av det. Han vil ikke ha meg lenger. Han ville ha meg, men etter at jeg ble gravid, vil han ikke lenger vite av meg. Han svarer ikke engang på telefonene lenger. Eller noen som i desperasjon valgte å ta barnet bort, eller ble forledet til å ta abort. Og nå ser det de nedtunget av skyld. En skyld som hverken psykologer eller velmenende venner klarer å ta ifra dem. Syke langt ned i sinnet fordi de valgte en løsning som de trodde skulle være enkel, men som viste seg å ikke være noen løsning i det hele tatt. Syndens lønn er døden, sier Paulus. Ikke bare for barnet, men også for den som må slite med skyld og sorg og tomhet resten av livet. I alle fall hvis de ikke kommer til en plass der også slike ting kan helbredes. Og det begynner nettopp på den plassen, eller det stadium, Israels folk nå er kommet til. For hør hva de sier nå. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Der begynner det. Ved meg, jeg er synda. Det er ikke mange ord, men du så vanskelig det er å komme dit, at en erkjenner dette. Og du så forløsende slik erkjennelse er. En hører så ofte i dag, vi må ikke snakke om sånne ting. Vi må ikke snakke om synd og abort og alt det der. For det skaper skyld hos de som er gjennomgått det. Det er det dummeste jeg noen gang hører. Det er ikke bare dumt, det er direkte bedrag og lureri. For sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Skylda ligger der. Den kan ingen springe ifra. Du kan prøve å fortrenge den, lagre den i ei skuff og late som den ikke er der. Men den innhenter deg igjen. Og den ligger der som en sykdom, som en kreft inni sinnet. Den eneste måten å bli kvitt skyld på, er å få den ut, og legge den av. Jeg kjenner den. Og den veien har dette folket begynt på nå. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt, og våre øyne mistet sin glans. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Kan Gud gjøre det? Kan Gud helbrede det som gikk i stykket? Helbrede såret av skyld og tomhet inni oss. Hør hva som står i en annen bok i det gamle samentet. I Joels bok, kapittel 2. Men selv nå lyder ordet fra Herren. Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage. Riv ikke klærne sund, men la angeren rive hjertet. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan, og lar velsignelse bli tilbake, grødoffer og drikkeoffer for Herren deres Gud. Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppsvermene herjet, og larven, gnageren og åmen. Mennesket sier, det er for sent. Du er sådd grashoppe og larve, som er gnaga i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg er villig til å ta bort både grashoppe

0: kropper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg er villig til å helbrede deg, restaurere deg. Mennesket vil fortelle deg at fuglen med den brukne vengen aldri vil komme til å fly mer. Bibelen sier det stikk motsatte. Du skal komme til å fly igjen, hvis du vil ha meg ta meg av deg. Moses var en morder. Rahab var en skjøge. Josef var en fengselfugl. Jakob var en bedrager. David var en ekteskapsbryter og en morder. Og hva ble det av de? De kom til dette punkt, som også Juda er kommet til her på slutten av klagesangene. Jeg har syndet. Og det er begynnelsen til en ny epoke i livet. Det er starten på et nytt liv. Det er begynnelsen til helbredelse og rensing. Og Gud restaurerte hver eneste en av disse menneskene som hadde ødelagt alt, men som fikk begynne på nytt fordi Gud er en Gud som liker å sette mennesker i gang igjen, som liker å reparere dem og få dem ut på banen igjen. Og siste ordet i denne boka er: har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Kanskje du føler deg slik nå. Og kanskje du tenker, der finnes ikke nåde for meg. Der finnes ikke tilgivelse for meg. Jeg vil aldri kunne komme tilbake og bli brukt av Gud mer. Husker du historien om Johannes Markus? Johannes Markus var misjonær. Han reiste sammen med Paulus og Barnabas. I begynnelsen var han begeistret og optimistisk, men etter hvert ble det livet litt for ensformig og litt for tøft for ungdommen. Og han sto og så opp imot de høye fjellene som de skulle klatre over, og han var trøtt og utmattet, så sa han: jeg tror jeg snur. Dette er ikke noe liv for meg. Jeg lengter hjem. Og han snudde og tok første båten tilbake til Jerusalem. Og Paulus glemte aldri dette. Han var sint på Markus, som hadde sviktet kallet og forlatt dem. Senere planla de en ny misjonsreis. Og Barnabas sier til Paulus: hei, la oss ta med Markus. La oss gi han en ny sjanse. Nei, svarte Paulus, aldri om vi tar han med igjen. Han er ikke til å stole på. Ja, Paulus, la oss gi han en sjanse, en ny sjanse. Og Paulus sier: jeg sa nei. Og Barnabas svarer: jeg sa ja. Og så raug de sammen og skilte lag. Og Barnabas tog med seg Markus, og Paulus tog med seg Silas. Og nå skal jeg vise deg noe interessant. Slå opp i 2. Timotus kapittel 4. Paulus er i fengsel. Han er langt nede nå. Han har problemer med å holde motet oppe. Han sitter og tenker på de mennesker som har betydd noe for han i livet, og skulle ønske at han hadde noen av de hos seg nå. Og han setter seg ned og skriver et brev til vennen Timotus. Og hør hva han skriver: bare Lukas er hos meg. Ta med Markus når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Er det ikke flott? Paulus er kommet til slutten av livet sitt, og han klør seg i skjegget, og han tenker: denne Markus er virkelig en fin mann. Timotus, ta han med deg når du kommer. Jeg trenger den mannen nå. Og jeg ser inn i noen ansikt nå som kan kalles Markus ansikt. Noen som er sviktet. Noen som har forspilt sjansene, slik Markus gjorde. Og selveste Paulus har mistet troen på han for en stund. Men når Paulus er kommet til det mørkeste punktet av sitt liv, ser det ut for. Han er ensom, han er alene, han er nedfor. Så sier han: jeg trenger en Markus nå. Send Markus hit. Vet du hvem som skrev det andre evangeliet om Jesu liv og gjerning? Det var nettopp Markus, evangelisten som først svikta. Men Gud sette han inn i tjenesten igjen. Mennesket vil fortelle deg at det er ute med deg. Du får ingen nye sjanser. Med et slikt rulleblad er det ikke plass for deg. Noen vil sikre deg utenfor. Men ikke Gud. Han er spesialist i å bruke mennesker med dårlige rulleblad. Paulus var selv en av dem. Markus var en. Peter var en. Bibelen er full av dem. Det begynner der. Jeg har syndet. Og Gud svarer, jeg har sonet, og jeg vil tilgi, og jeg vil sette deg inn igjen i min tjeneste.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: I dag skal vi forsøke å se for oss Jerusalem på Jesu tid, og rett etter at løvehyttefesten var slutt. Under festen hadde tempelplassen vært opplyst av svære fakler på høye søyler. Slik ble tempelet synlig over hele byen. De skriftlærde så dette som et symbol for hva tempelet og Jerusalem med tiden skulle bli for hele verden. De trodde at loven, budene som Gud hadde gitt Israel, skulle bli det store lyset for alle folk og land. De mente å finne støtte for dette hos profetene, for eksempel hos Jesaja. Folkeslag skal vandre til ditt lys. Og så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene. Jesaja 49,6. Men så tok Jesus ordet. Dere tar feil, sier han. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det er Johannes 8,12. Ordene hos Jesaja gjelder meg, sa Jesus. Det er jeg som er hedningefolkenes lys, folkeslagenes lys. Det er ikke rart at folk ble forundret og at fariseerne og de skriftlærde ble sinte. Det var jo også et sterkt bilde han tok i bruk. Rent fysisk er det jo sola som er verdens lys. Det han sa var altså, det som sola er for jorda og livet der, det er jeg for menneskene på det åndelige plan, liv, lys og varme. Den som føler meg skal ha livets lys. Hva betyr dette egentlig, å ha livets lys? Det første vi tenker på er kanskje at vi skal få veiledning for livet vårt, og Bibelen gir slik veiledning, kanskje mer enn vi liker også. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere. Denne livsveiledningen er utmyntet i de 10 bud. Å leve et nestekjærlig liv, det kan bare skje ved å følge Guds bud. Jo, Bibelen gir lys for livet. Men var det dette lyset Jesus tenkte på? Nei, det var jo nettopp dette lovens lys jødene hadde satt sin lyt til. Det var jo denne tilliten til lovens lys Jesus ville ta fra dem. Ikke slik at han ville sette strek over budene, men han sa det som var så tungt for jødene å høre, at budene aldri kan føre dere til himmelen. Budene kan aldri gi dere liv. Men hva kan Jesus da mene med livets lys? Noen tenker kanskje på at Jesus vil gi oss konkret ledelse i hverdagen, og det vil han også. Først og fremst ønsker Gud å lede oss gjennom sitt ord. Gud ønsker virkelig å veilede sine barn, og ved sin hellige ånd vil han åpne ordet for oss, slik at vi ser veien videre. Som kristen har jeg det privilegium at jeg kan legge alle ting fram for Gud, også de vanskelige veivalg i livet. Men han har aldri lovet å lyse opp hele framtidsveien for oss, som en lyskaster. Nei, Guds ord er som en lykt. Vi kan bære det med oss slik at det kan gi lys over neste skritt. Jesus sier at han er verdens lys, og at han skal gi oss livets lys. Mener han da dette lykteskinnet over neste skritt på veien? Nei, han tenker på noe mer grunnleggende. Han tenker på evangeliets lys. Evangeliet er lyset som kan splitte hele verdens mørke. Evangeliet er det eneste lyset som kan fordrive fortapelsens mørke som vi ellers ville ha levd i. Det er budskapet om Jesus og hans soningsdød for våre synder som kan bli livets lys for hvert enkelt menneske som møter det. Dette budskapet kan nemlig gjøre noe med oss. Det kan fri oss ut av mørkets makt og satte oss over i Guds elskede sønns rike, lysets rike. Kolosserne 1,13. Gud har forklart dette nærmere for oss gjennom Paulus. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Romerne 8. Vi mennesker er fra fødselen underlagt den syndens tyngdelov. Vi er født med en syndig natur arvet fra Adam, og denne vår medfødte natur vil produsere syndige tanker, motiver, ord og handlinger som fører oss inn under Guds dom. Det er dette som Paulus kaller syndens og dødens lov, og denne lovmessigheten kan vi ikke selv fri oss fra. Romerne 8,2 lærer oss at Jesus kan sette oss inn i en ny lovmessighet, livets ånds lov. der synden ikke fører meg til dom og død. Jeg ikke lenger dømt til å gå fortapt, for Jesus grep meg og satte meg over i en helt ny sammenheng, gjorde meg til borger i lysets rike. I dette rike gjelder en helt annen lovmessighet, for der får du høre evangeliet. Og dette budskapet kan skape tro på Jesus, en tillit til Jesus, som fører til at du går til ham med dine synder. Da løfter Jesus deg over i det Paulus vil kalle livets ånds lovmessighet. Der blir oppgjort synd til tilgitt synd, og tilgitt synd har ingen makt til å fordømme deg. Hvordan kommer jeg så inn i dette livets lys? For å bli flyttet over fra mørkets makt til lysets rike, må Gud få lyse inn i ditt hjerte. For å gi deg livets lys, som er evangeliets lys, må Gud få kaste lovens lys over ditt hjerte. Gud vet alt, også det som skjuler seg på bunnen av alle menneskehjerter. Nå kaller han oss ut i lyset med hele hjertelivet vårt. Han vil at vi skal sette synd som navn på alt det som Bibelen kaller synd. Da kommer vi inn under Guds store løfte, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det 1. Johannes 1,7. Derfor kaller Gud alle sine barn til å være lysbærere, til å vitne i ord og liv om Jesus, han som kan frelse den som lever i det dypeste mørket. Fremdeles er det mange som ikke har fått høre om Jesus, Guds sønn, han som gikk i døden for å gi oss livets lys, nåde og evig liv. Vi som har fått se lyset fra evangeliet, vi må fortelle det videre, slik at andre også kan få se. La oss nå avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnåpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post@norea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 330. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 8-10, Esekiel kapittel 3-4, Apostlenes gjerninger kapittel 28, vers 11-31, Salme 132, vers 10-18. Ordspråkene, kapittel 28, vers 8-10. Den som øker sitt gods ved rente og åger, han samler til den som forbarmer seg over de fattige. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet. Den som fører de oppriktige vil på en ond vei, skal falle i sin egen grav. Men de ustraffelige skal arve det som er godt.

Esekiel kapittel 3-4. Og han sa til meg, «Menneskesønn, et det du finner her, et denne bokrull, og gå av sted og tal til Israels hus. Da åpnet jeg min munn, og han ga meg denne rull å ete. Og han sa til meg, «Menneskesønn, mett din buk og fyll dine innvoller med denne bokrull som jeg gir deg. Og jeg åt, og i min munn var den søt som honning. Og han sa til meg, «Menneskesønn, gå til Israels hus og tal til dem med mine ord. For du blir ikke sendt til et folk med vanskelig språk og tungt mele, men til Israels hus, ikke til mange folk med vanskelig språk og tungt mele, med ord du ikke forstår. Sannelig, om jeg sendte deg til dem, skulle de høre på deg. Men Israels hus vil ikke høre på deg, for de vil ikke høre på meg. For hele Israels hus har harde panner og forherdede hjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt hardt mot deres ansikt, og din panne hardt mot deres panne. Som en diamant, hardere enn flint, gjør jeg din panne. Du skal ikke frykte for dem, og ikke være redd for deres ansikt, for en gjenstridig ett er de. Og han sa til meg, «Menneskesønn, alle de ordene som jeg taler til deg, skal du ta inn i ditt hjerte og høre med dine ører. Og gå til de bortførte, til ditt folks barn, og tal til dem og si, så sier Herren Herren, enten de hører eller lar det være.» Ånd kom da og løftet meg opp, og jeg hørte bak meg lyden av en stor larm. Lovet være Herrens herlighet fra det stedet hvor han er. Jeg hørte lyden av livsvesenets vinger som rørte ved hverandre, og lyden av hjulet ved siden av dem, og lyden av en mektig larm. Og han løftet meg opp og tok meg med, og jeg for av sted, bitter og harmfull i min ånd. Og Herrens hånd var sterkt over meg, og jeg kom til de bortførte i Tel Aviv, de som bodde ved elven Kebar, og hvor de ellers bodde. Jeg satt der i 7 dager blant dem og stirret fram for meg. Men da 7 dager var gått, kom Herrens ord til meg, og det lød slik, «Menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i livet, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtstein i hans vei, han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerningene som han har gjort skal ikke minnes, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve fordi han lot seg advare, og du har reddet din sjel. Og Herrens hånd kom over meg der, og han sa til meg, «Stå opp og gå ut i dal, der vil jeg tale med deg.» Da stod jeg opp og gikk ut i dal, og se, der sto Herrens herlighet, lik den herlighet jeg hadde sett ved elven Kebar. Og jeg falt på mitt ansikt, og han kom da i meg, og fikk meg til å stå på mine føtter. Han talte med meg og sa til meg, «Gå og steng deg inne i ditt hus, og du, menneskesønn, se, de skal legge rep om deg og binde deg med dem, så du ikke kommer ut iblant dem. Jeg vil la tungen henge fast ved din gane, så du blir målløs og ikke blir i stand til å refse dem. For en gjenstridig ett er de. Men når jeg taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem, så sier Herren Herren. Den som vil høre, han får høre. Den som vil la det være, han får la det være. For en gjenstridig ett er de.» Kapittel 4. «Og du, menneskesønn, ta deg en murstein og legg den fremfor deg, og du skal risse opp på den en by, Jerusalem.
Reis bolverk mot den, og bygg skanser mot den, og kast opp en vold mot den, og still opp leirer mot den, og sett murbrekkere opp mot den rundt omkring. Ta deg så en jernpanne, og sett den som en jernvegg mellom deg og byen, og vend ansiktet mot den, så den blir beleiret, og du beleirer den. Dette skal være et tegn for Israels hus. Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels folkets misgjerninger på den. I så mange dager som du ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning. Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, 390 dager. Så lenge skal du bære Israels folkets misgjerning. Når du så er kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned. Du skal legge deg på din høyre side og bære judafolkets misgjerning. I 40 dager, en dag for hvert år, vil jeg la deg bære den. Og du skal vende ditt ansikt og din nakne arm mot det beleirede Jerusalem og profetere mot det. Se, jeg legger rep om deg, så du ikke kan snu deg fra den ene siden til den andre før det er kommet til ende med de dagene du skal holde byen beleiret. Så skal du ta vete og bygg og bønner og linser og hirse og spelt og legge dem i ett kar og bake deg brød av dem. I så mange dager som du ligger på din ene side, i 390 dager skal du ete det. Og den maten som du eter skal være etter vekt 20 sekel til hver dag. Til bestemte tider skal du ete den. Det vannet du drikker skal også være etter mål, sjettedel av en hin. Til bestemte tider skal du drikke det. Som en byggkake skal du ete det. Du skal steke det for deres øyne med menneskemøkk. Og Herren sa, slik skal Israels barn ete sitt brød urent blant de folkene som jeg vil drive dem bort til. Da sa jeg, å Herre, Herre, se, min sjel er ikke blitt uren, og noe selvdødt eller noe som er revet i stykker har jeg ikke spist fra min ungdom like til nå. Det er ikke kommet urent kjøtt i min munn. Da sa han til meg, vel, jeg vil la deg ta kumøkk i stedet for menneskemøkk, så du kan steke ditt brød over den. Og han sa til meg, menneskesønn, se, jeg bryter i stykker brødets stav i Jerusalem, og de skal ete brød etter vekt og med bekymring, og drikke vann etter mål og med forferdelse. De skal lide mangel på brød og vann, og de skal bli slått av redsel, den ene med den andre, og visne bort i sin misgjerning.

Apostlenes gjerninger, kapittel 28, vers 11-31. Etter 3 måneder seilte vi videre med et skip som hadde ligget i vinteropplag ved øya. Det var fra Alexandria og hadde tvillingene som skipsmerke. Senere anløp vi Syrakus og ble der i 3 dager. Derfor reiste vi langs kysten til vi kom til Regium. Dagen etter ble det sønnavind, så vi kom til Puteoli etter 2 dagers seilas. Her fant vi brødre. De ba oss å bli 7 dager hos dem, og så fortsatte vi til Roma. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Taberne. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Da vi nå var kommet til Roma, overga høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv sammen med den soldaten som holdt vakt over ham. Etter 3 dager kalte han sammen de fremste menn blant jødene der i byen. Da de var kommet sammen, sa han til dem, «Mine brødre, jeg som ikke har gjort noe imot vårt folk eller våre fedres skikker, ble i Jerusalem overgitt som fange i romernes hender. Da de hadde forhørt meg, ville de løslate meg fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men da jødene satte seg imot det, ble jeg nødt til å innanke saken min for keiseren. Men det betyr ikke at jeg retter noen anklage mot folket mitt. Av denne grunnen har jeg da bedt dere hit for å møte dere og tale med dere, for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenken. De sa da til ham, «Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea, heller ikke er det kommet brødre hit som har meldt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekten overalt møter motsigelse. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Moselov og profetene fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro. De gikk så fra hverandre i uenighet etter at Paulus hadde sagt dette ene ordet, rett talte den hellige ånd ved profeten Jesaja til deres fedre, da han sa, «Gå til dette folket og si, dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne har de lukket.»

Salme 132, vers 10-18. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet. Han vil ikke gå fra den. Av ditt livsfrukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for alltid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Hennes føde vil jeg storlig velsigne. Hennes fattige vil jeg mette med brød. Hennes prester vil jeg kle med frelse. Hennes fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Vinne i en andaktsserie om Guds ords troverdighet og virkekraft. Bibelen Guds ord, men Jesus også Guds ord. Vi finner begge disse tankene i Bibelen, og vi skal i denne andakten se litt på vårt forhold til Guds ord, til Jesus og til Bibelen i dag. Gjennom begynnelsen av det første kapittelet i Johannes evangelium lærer vi at Gud skapte verden ved sitt ord. Det står også der at ordet var Gud. Altså det ordet som Gud skapte ved, det blir identifisert med Gud. Litt senere i vers 14 i Johannes evangeliet 1, så står det at ordet ble menneske. Det siste det skjedde da Jesus ble født. Jesus var og er altså ordet, og han ble menneske. Han var delaktig i skapelsen som Guds ord, og han kom til oss som Guds ord. Omtrent på samme måte så også Jesus i dag Guds ord. I Bibelen så møter vi Jesus. I Guds ord møter vi Guds ord. Noen vil i dag hevde at vi som kristne skal holde oss til Jesus, men ikke til Bibelen. Det blir egentlig en meningsløs ytring, sett i lys av det vi har sett nå. Noen ganger hevdes det også at vi kristne ikke må se på Bibelen slik muslimer ser på Koranen. Tanken at Koranen for muslimer en helt eksakt kopi av en himmelsk gullkoran. Den arabiske versjonen av Koranen kan derfor ikke oversettes, men det kun den som gjelder. Og alle oversettelser eller kommentarer vil være nettopp kommentarer eller tolkninger i forhold til den eksakte ordlyden av den arabiske versjonen. Og denne sistnevnte altså da et pinlig, nøyaktig uttrykk for Allahs vilje, uttrykt av Allah selv. Et slikt høyt skriftsyn kan ikke en kristen ha, hevdes det. Bibelen jo skrevet av mennesker, og det finnes tusenvis av manuskripter til Bibelen, som alle har forskjellig alder, og som også inneholder små nyanseforskjeller i språket. Men faktum at Bibelen selv gir uttrykk for et enda høyere skriftsyn enn det vi finner i islam. Koranen på tross av at den hevdes å være en ufeilbarlig bok, bare en bok. Bibelen selv om den 40 pennen av mennesket, en levende bok, der Gud kommer til oss i ordet. Guds ord skal heller aldri forgå. I 2. Timotheus 3,16 leser vi følgende. Hele skriften innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. I 2. Peters brev 1,21 leser vi litt om hva som skjedde når mennesker skrev Bibelen. Der står det i 2. Peter 1,21, for aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Siden det altså Gud som står bak ordene i Bibelen, siden det han som står bak nedtegningene, så skal vi også ta de imot som Guds ord. Vi skal lese Bibelen ikke som menneskeord, men som Guds ord. Paulus sier i 1. Thessalonikerbrev 2,13, da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Men Bibelen går enda lenger enn å si at Gud selv har innåndet og frambakt Bibelen, hans ord. Som vi har sett, identifiseres Jesus med ordet. Jesus sier også selv, i Johannes evangeliet kapittel 14, fra vers 24, «Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.» Vi ser altså at vår relasjon til Jesus har sammenheng med vår relasjon til Bibelen. I kapittel 8, vers 31 av Johannes evangelium, sier Jesus til de som var kommet til tro på han: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» I sitt andre brev skriver Johannes også at i andre brevet, vers 9: «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.» Jesus understreker altså nærheten mellom det å så være hans disippel, være i han, og det å så ha hans ord i oss. Jesus selv viser og gjentatte ganger både til sin far og til skriften. Den gangen var det det gamle testamentet det handlet om. Nå har vi hele boka. Jesus viste og selv gjentatte ganger mens han gikk her på jord, både til sin far og til skriften, den gang det gamle testamentet, når han skulle understreke og begrunne sin lære. En kristen kan altså ikke holde seg til Jesus uten å holde seg til Bibelen. Vi kan ikke skille de to, for Bibelen er Guds eget ord, og det er Jesus også. Jesus forholdt seg til skriften og lot den være rettesnor. Det kan vi også med stor frimodighet gjøre, og i 2017. Både når skriften omtaler historiske begivenheter, når den omtaler synd og dom, og når den taler om vår frelse ved Jesu død for våre synder. Jesus sa: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»
1: Her var den Andreas Årikstad, som var andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Hver fredag har Norea en åpen forbønnstelefon. Du kan da ringe oss på 38 14 50 20 med ditt bønnebegjær. Hver fredag mellom 9 og 11.30. Ellers kan du også benytte vår forbundsvegg døgnet rundt på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 9. søndag etter trefoldighet. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. 1. Korinterbrev 10, vers 9 og 10. Da det jødiske folk hadde vandret rundt i ørkenen i 40 år, og Gud hadde gitt dem seier mot deres fiender, stod de igjen rett foran det lovede land. Da ble folket utålmodig og begynte å knurre mot Gud. Gud sendte da giftige slanger blant dem, som bet dem, og en stor hop av folket omkom. 4. Mosebok 21. Det er denne trassigheten mot Guds ord som Paulus kaller å friste ham. Siden Gud ikke gjorde slik de ville ha det, satte de seg altså med vantro opp imot Guds ord. For å friste Gud er ikke bare det at man ikke tror hans ord, men at en i tillegg gjør opprør mot det, og ikke vil holde for rett det han sier. En vil i stedet mestre ordet med ens egen visdom, og på den måten trosse på en selv, mot ham. Det er dette som egentlig er å friste Gud. En må legge merke til at denne fristingen av Gud tolker Paulus til at det var Kristus de fristet. Dermed viser han at Guds evige sønn var i sin kirke og blant folket fra begynnelsen av. Fra deres forfedre hadde dette folket fått løftene om at Kristus skulle bli et menneske. De trodde altså nettopp det samme som vi tror. Med denne beretningen vil Paulus advare alle som roser seg av å være kristne og Guds folk. Han vil innprente dette eksempelet slik at alle og enhver skal tenke over det, bli i sin Guds frykt og vokte seg mot å bli for sikker. For med slike grusomme straffedommer gir Gud på en skrekkelig måte til kjenne for verden, at han ikke vil spøke eller se gjennom fingrene med at man forakter hans ord, eller vil være mestere over det. Han vil ikke godta at man følger sitt eget godtykke, sin egen klokskap og sine egne lyster. Han kan ikke gå med på at man med en falsk trøst nærer følgende tanker: «Å nei da, Gud blir ikke vred på meg, for jeg er jo en så utmerket mann og er så høyt æret av ham.» Her hører du derimot at han ikke skånte hele det folket som var dratt ut av Egypt, på tross av at det var mange utmerkede mennesker der. Ikke engang Kristi egen slekt av Judas stamme skånte han. La derfor deres eksempel være en advarsel for oss. Vi må tenke over at dersom vi roser oss av Kristus, da må vi også bli i Guds nåde og ikke på nytt tape det vi har fått. For vi er ennå ikke kommet fram dit vi skal. Vi er ennå underveis, og må derfor hele tiden fortsette den kampen som er begynt. Frigjøringen er nok påbegynt, men ennå ikke fullført. Du er kommet ut av Egypt og har gått gjennom det røde hav, men du er ennå ikke kommet deg gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Under vandringen kan du fortsatt synde på en slik måte at du blir slått ned og går glipp av din frelse. Landsta nummer 503, vers 1-3. Det koster mer enn man fra først betenker å være tro i det som Gud oss skjenker, i kjærlighetens første kraft å stå, til man oss ser fra kampens plass å gå. Hvor ofte må man si for himmelens skamme, når man ei mer kan se den første flamme, og overtydes klart ved åndens tukt, at meget av den første brann er slukt. Slik går det når man fra sin vakt vil trede, og vender sinn og hu til verdens glede. Da blir så snart forfalsket mer og mer det rene sinn hvoretter Jesus ser.

Det går en historie om noen onde personer som hadde brutt seg inn I et varemagasin en tidlig morgentime. Da de ansatte kom, som vanlig, så de døren var brutt opp, men ellers syntes alt å være I orden. Da fikk de se at innbryterne hadde byttet alle prislappene. Hammeret var merket 10 kroner, men skruene var priset til 150. En skrutrekker kostet 2000 kroner, og en dataskjerm sto I 14 kroner. Alt synes å være I orden, men verdiene var endret. Hva verdifullt, og hva lite verdt? Jesus Kristus har bedt oss lage nye prislapper på forholdet I livet vårt. For hva vi synes verdifullt, vil forme oss og drive oss. Jesus holdt en tale for disiplene sine om sin fars verdier og vilje. Han sa til dem som hadde satset på å følge ham, «Salige dere fattige. Guds rike deres. Salige dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salige dere som nå gråter. Dere skal le. Salige dere når folk hater dere. Gled dere på den dagen og hopp av fryd.» Stor lønnen dere har I himmelen. Jesus sier ikke at alle fattige egentlig har det godt, men han sier, ikke bli fortvilet hvis det ikke går slik dere hadde håpet. Ikke gi opp hvis dere såret følelsesmessig. Dere ikke glemt av meg, og siste ordet ikke sagt om situasjonen. Det venter et Guds rike. Hvis du blir avvist av vennene dine fordi du trofast mot Jesus, skal du likevel være fornøyd. De som vil gå den andre mila sammen med ham, kan vente motstand. Mange av Guds beste venner fikk det vanskelig I livet. De kjente seg ikke hjemme I superklassen, men de tilsynelatende små og ydmyke vil Jesus opphøye. Om dem som hører ham til, sier han, gled dere, Stor lønnen dere har I himmelen. De sanne helgener.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen alle sammen. Holger Kjølvik som sitter i studio i Jæren Misjonsradio ønsker deg velkommen til sending på denne fredagsmorgen. Det går mest i sommerdagene nå, det er søndag midt i veka og all slags av det at datoene de går om man i dom. Men vi sitter nå her, Holger Kjølvik, som jeg sa i studio, Kristen Øygaard på den andre siden av vinduet, den styrer med teknikken. Og sånn du har til å begynne med her, det var fra Kongeparken for noen år siden, i den flotte allsang, så klang godt. I sendingen i dag så har jeg et lite andagsstykke, så jeg trodde det var veldig godt, og vi skal se litt på teksten for kommende søndag. Med høyre Egersund musikklag.

Det var Olavel Sveen det. Nå lir det jo til pinstid, og jeg har funnet et andagsstykke her i Skovgård Pettersens andagsbok «Liv under nåden», der han skriver noen fine ord om det ordet i Lukas 11. «Hvor meget mer skal da Faderen som i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham?» «Ikke noe sikrere enn at Gud vil gi den hellige ånd til dem som ber ham om det.» La derfor bønnen om Guds ånd være hjerteslaget i all vår bønn, og det så meget mer som den hellige ånd i seg selv er summen av alle Guds forgjettelser. Ja, det var et gammelt ord det. Forgjettelser, det er jo det samme som løfter. Den hellige ånd er i høyeste forstand det ene fornødende, for hva kan ikke Guds ånd? Den hellige ånd helliger og gjør levende. Det vil si, herliggjør Jesus for oss og minner oss om hans ord, gjenføder Guds bilde i oss, vekker samvittigheten, styrker viljen, opplyser fornuften, gjør bønnen varm, gir oss frelsesvisshet, gjør troen enfoldig, håpet våkent og kjærligheten villig, ja, utøser Guds kjærlighet i våre hjerter, løser oss fra oss selv og verden, utvikler pilgrimssinnet, utfolder i oss sine ni frukter, der er det skrevet i parentes Galaterne 3:22, det er jo om åndens frukter, befrukter våre nådegaver, skaper hellig fellesskap mellom brødrene, og gir Guds livet i oss trang til å vitne, og gir vitnesbyrde den ekte klang, og fører oss inn i tilbedelsens aller helligste. Ja, det var litt av en oppbremsing av alt det som den hellige ånd gir og virker i sine. Jeg trodde det var veldig godt formet. Og så står det videre. La oss derfor be om fornyelse ved den hellige ånd. La oss ikke bedrøve ånden, og enda mindre slukke ånden, eller gjøre motstand mot ånden, men la oss vandre etter ånden og drives av den, og på den måten få oppleve hva det vil si å være brennende i ånden, så herligheten så Guds ånd kan hvile over oss. Det var orandagsboken, og så må du få med deg teksten nå, den er ikke så lang nå på søndag, det er Johannes evangeliet 15, og det er samme tema så her. Litt i 15 og litt i 16. I Jesu navn, når talsmannen kjem, han som jeg skal sende dykk fra Faderen, sanningsanden, han som går ut fra Faderen, da skal han vittne om meg. Men det også skal vittne, for det har vært med meg fra det første. Dette har jeg talet til dykk, så det ikke skal stygjast. De skal støyte dykk ut av synagogene. Det kommer i tid, og hver den som slår dykk i hel skal tro at han tjener Gud med det. Og dette skal de gjøre av de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talet til dykk, så det, når den timen kjem, skal komme ihåg at jeg sa dykk det. Amen. Ja, dette er jo ifra Jesu avskedstale. Han prøvde å utruste sine, så med veldig mange gode ord, og ga de løfter om at de skulle bli hillende oppe. Og så var det så viktig med vitnemålet. Det skal være med meg, det skal vitne, sier han. Han gir oss faktisk et ansvar for å vitne om det som vi har sett og hørt i evangeliet. Kjære venn som hører på i dag, du er vel et vitne for Jesus. Han har vel fått nedlagt så mye av sin kjærlighet også i ditt hjerte, at du har trang til å være et vitne om han der som du lever og ferast. Ja, de gamle, de snakket om det av og til. Når det var noen som ble kristne, så sa de, har han fått et vitnesbyrd? Har han fått et vitnesbyrd? Et vitnemål, altså. Og det var viktig for dem, for det er noe som evangeliet tenner i våre hjerter, så sant som Jesus får komme til. Og så sto her litt ord om at dette kan komme til å koste, men han har lov til å være med oss alle dager. Helt til slutt her i sendingen så har jeg lyst til å nevne at vår gode venn og medarbeider her i radioen og ellers misjonær, misjonsprest Paul Gerhard Hår, han døde
nå i veka og sto i dødsannonsen i dag. Han var en kjære medarbeider også her i radioen. Han var med meg og andre i mange sendinger og hadde et veldig godt vitnesbyrd og en klare og sunne bibelutleggelse. Vi kommer til å savne han, og vi vil gjerne gi uttrykk for medkjensla til familien, så nå har mistet en god og stødige familiefar i storfamilien. Han skal begraves ifra Varhaugkirka på tirsdag. Det hadde jeg lyst til å nevne, han var sånn en god mann for oss her i radioen. Nå hører vi Kvitsøy musikklag, så synger misjonsoppdraget alle til årene.

Mennesket sier det for sent. Du har sådd grashopper og larver og åmer som vil gnage i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg er villig til å ta bort både grashopper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg er villig til å helbrede deg, restaurere deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi kommer til siste program i serien Forklaresangene. Og vi holder på med siste kapittel i boka, eller i kapittel 5 i den boka. Det er innbyggerne i Jerusalem som er blitt tatt av babylonerne og blitt ført ut av landet, ut av byen og ut av landet. Og det er et bilde på hvordan det går når en er ulydig mot Gud. Når en ikke vil høre på hans advarsel, men fortsetter å gå sin egen vei og trosser Guds vilje og Guds bud. Denne fortellingen er skrevet opp i Bibelen for å vise oss det som alltid blir konsekvensene på lengre sikt når en velger å gå imot Guds vei og Guds vilje. Her er det altså fangene selv som snakker her i kapittel 5. Nå har konsekvensene innhentet dem, og nå angrer de på det de har gjort, og klager over den tilstand de er kommet inn i. Vi leser fra vers 9. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. Ingen trenger være i tvil om hva det betyr. For det hender i alle kriger at kvinner blir krenket, voldtatt. Vi leser stygge historier om lignende ting som skjer i dag i krigene i Østeuropa. De tok og hengte stormenn og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen og gutter seg i nett under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strenge spill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Sangen er borte. Gleden er borte. Friheten er borte. Det hender nok fortsatt at de ler. Men djupt der inne hos de er der ingen latter eller glede lenger. Ansiktene deres er blitt harde. De bærer preg av skyld og av det liv de er kommet inn i. Det begynte med at de valgte å gå sine egne veier, valgte å trosse Guds bud og Guds vilje, til tross for at de fikk klare advarsler. Og nå er det som føltes så godt og fint blitt et fengsel. De trodde det var frihet, men etter hvert ble det et fengsel og ufrihet. Akkurat som det alltid går når en velger å trosse Guds vilje. Jeg kunne gitt utallige eksempel på dette, fra mennesker jeg har møtt, mennesker som jeg er sittet overfor som prest. Men for ikke å risikere å bruke eksempel som kan være gjenkjennelig, velger jeg et eksempel som Chuck Swindoll fortalte. Det er fra USA, og da er det litt tryggere å bruke. Han forteller: Jeg vidde et ungt par for noen år siden. Vi hadde flere samtaler før vielsen, og utviklet etter hvert noe i nærheten av et personlig vennskap. De var så intelligente og skjønne, dette paret. Han var nettopp utdannet lege, og hun var sykepleier. Begge var meget ressurssterke. Begge hadde reist mye. Begge var selvsagt meget beleste. Og begge kom ifra gode kristne hjemme. Han skulle begynne på turnustjeneste, noe som var ganske omfattende i USA. Eller som er ganske omfattende, fremdeles i USA. Og det er veldig travel og stresset tid. Opp til 20 timer om dagen arbeider de, i 7 dager i vego, for å bli ferdig med turnustjenesten så fort som mulig, og kan starte på egen hånd. Han fikk lite eller ingen lønn i løpet av denne tida, så det var hun som måtte forsørge han. De visste på forhånd at det kom til å bli tøft, men de var forberedt på å ta det som kom, mente de. Jeg bodde i Dallas den gangen, og det var der jeg traff paret. Og da de var blitt gift, forlot de Dallas for å begynne sin turnustjeneste i en annen stat og etablere seg som familie. Jeg hørte fra de et par ganger etter at de hadde dratt, men etter hvert hørte jeg ikke mer ifra de.
Jeg ventet i måneder, og jeg ventet i år. Vi hørte ingenting. Enda vi var blitt enige om å holde kontakten. Etter hvert flyttet jeg med familien min til New England for å ta på meg et 2 års engasjement der. Og senere flyttet jeg igjen tilbake til Texas. Da jeg hadde vært der i et par år, kom der en telefon en dag, en ettermiddag. Jeg skal aldri glemme det. Jeg hørte at det var stemmen hennes, denne unge kone som jeg hadde viet for mange år siden. Hun sa, jeg må snakke med deg. Selvsagt, svarte jeg, selvsagt må vi treffes. Ta med deg mannen din og stikke opp om. Hvor har det vært alle disse årene? Åh, det er en lang historie, svarte hun. Jeg må snakke med deg alene. Kan vi møtes snart? Og vi avtalte at hun skulle komme opp samme ettermiddag. Og 2 timer senere bankte det på døra. Jeg gikk til ytterdøra og åpnet. Og jeg glemmer aldri det synet som møtte meg. Ansiktet hennes var så forandret. Så herjet. Så gammelt. Hun var fremdeles i midten av 20 år, men så ut som hun kunne være nærmere 40, eller kanskje 50. Hun begynte. Jeg ser nok litt annerledes ut denne gangen, ja. Hun kom inn og sette seg ned, og begynte å gråte. Tårene rann ned over kinnet hennes. Tåre het eiespråk, vet du. En måte å fortelle ting på som du ikke kan finne ord for når du har det vondt. Og etter en stund begynte hun å fortelle. Under det veldige presset i turnustjenesten begynte mannen min å føle behov for å ta seg noe stoff som kunne virke avslappende og avstressende og også oppkvikkende. Han begynte å misbruke medisiner. Det så ut til å virke så godt på han at han brukte mer og mer. Etter en stund var han mer og mer avhengig av stoffet han brukte, og gikk stadig over på sterkere narkotiske stoffer. Vi begynte å få problemer i forholdet. Vi begynte å krangle. Glede og begeistringen begynte å forsvinne ut av ekteskapet vårt. Etter hvert begynte han å skulke jobb. Han begynte å gå ut om kveldene. Påstod han hadde en kamerat, en kollega som han besøkte. Etter hvert begynte jeg å få mistanke om at han hadde et godt øye til en kvinnelig kollega, og at det var henne han møtte om kveldene. Og etter en stund traff også jeg en mann som jobbet på sykehuset, som jeg begynte å være litt sammen med. Det utviklet seg til festing og drikking og flere løse forhold. Det ble en besettelse. Vi gikk etter hvert hver vår vei. Og jeg oppdaget en dag at han hadde hatt flere forhold i løpet av året. Og en dag ble han oppsagt ifra jobben. Vi ble separert og skilt. Og jeg merket meg hennes siste kommentar. Jeg kan ikke huske sist gang jeg virkelig lo. Sist gang jeg kjente glede inni meg. Når jeg ser meg tilbake, føles det hele som en evig lang begravelse. Det er historien om syndens konsekvenser, syndens lønn som Romerbrevet taler om. Det er historien vi også finner her i klagesangene. Bare at her gjelder det et helt folk. Men bortsett ifra det er historien akkurat den samme. Den er alltid den samme. Og Chuck Swindoll forteller videre at hun så mer ut altså som en 50-åring enn en 25-åring. Hennes hår var ukjemmet og pjuskete. Hennes ansikt var hardt og herjet. Hva var det som hadde skjedd? Gleden var borte. Livet var borte. Dansen var snudd til sorg. Hun hadde mistet sin krone, som klagesangene uttrykker det. Kransen er falt av vårt hode. Jeg skulle ønske at hver eneste person som hører meg nå kunne vært med meg på kontoret i løpet av 1 år, eller hørt en tape som jeg
kunne lagt gå mens jeg møter de mange mennesker som har opplevd noe av dette. For dette en del av mitt liv. Fordi min tjeneste å møte mennesker som ikke kommer til meg for å fortelle hvor fint alt det, men for å fortelle hvor galt ting gikk. Jeg kunne gitt dere tunge dokumentasjoner i form av lydbåndopptak, hvis jeg hadde tog opp på lydbånd alt jeg hører, som ville talt sitt eget sterke språk om hva syndens lønn dreier seg om. Det ikke noen lek. Det begynte kanskje som en lek, men jeg skal si, det ikke noen lek. Når regningen kommer, når konsekvensene kommer, når en begynner å miste kontrollen, når det som var spennende og godt begynner å bli en fryktelig tyrann og en ubrydelig makt i livet, da det ikke lenger noen lek. Når fruktene smaker beiskt. Unge jenter som ikke vet hva de skal gjøre med barnet som vokser inn i magen deres, og som ikke har noen far som vil vite av det. Han vil ikke ha meg lenger. Han ville ha meg. Men etter at jeg ble gravid, vil han ikke lenger vite av meg. Han svarer ikke engang på telefonene lenger. Eller noen som i desperasjon valgte å ta barnet bort, eller ble forledet til å ta abort. Og nå ser det de nedtunge av skyld. En skyld som hverken psykologer eller velmenende venner klarer å ta ifra dem. Syke langt ned i sinnet, fordi de valgte en løsning som de trodde skulle være enkel, men som viste seg å ikke være noen løsning i det hele tatt. Syndens lønn døden, sier Paulus. Ikke bare for barnet, men også for den som må slite med skyld og sorg og tomhet resten av livet. I alle fall hvis de ikke kommer til en

ved meg, jeg har syndet. Det er ikke mange ord, men du så vanskelig det å komme dit, at den erkjenner dette. Og du som forløser en slik erkjennelse er. En hører så ofte i dag, vi må ikke snakke om sånne ting. Vi må ikke snakke om synd og abort og alt det der. For det skaper skyld hos de som har gjennomgått det. Det er det dummeste jeg noen gang hører. Det er ikke bare dumt. Det er direkte bedrag og lureri. For sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Skylden ligger der. Den kan ingen springe ifra. Du kan prøve å fortrenge den. Lagre den i en skuff og late som den ikke er der. Men den innhenter deg igjen. Og den ligger der som en sykdom, som en kreft inne i sinnet. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å få den ut og legge den av. Jeg kjenner den. Og den veien har dette folket begynt på nå. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt, og våre øyne mistet sin glans. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Kan Gud gjøre det? Kan Gud helbrede det som gikk i stykker? Helbrede såret av skyld og tomhet inni oss? Hør hva som står i en annen bok i det gamle samentet. I Joels bok, kapittel 2. Men selv nå lyder ordet fra Herren. Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage. Riv ikke klærne sund, men la angeren rive hjertet. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan, og lar velsignelse bli tilbake, grødeoffer og drikkeoffer for Herren deres Gud. Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppsvermene herjet, og larven, gnageren og ormen. Mennesket sier, det er for sent. Du er sådd grashopper og larver som er gnaget i ditt indre resten av livet. Du må leve med konsekvensen av det du har gjort. Gud sier, jeg er villig til å ta bort både grashopper og larver ifra ditt liv og ditt sinn. Jeg er villig til å helbrede deg, restaurere deg. Mennesket vil fortelle deg at fuglen med den brukne vengen aldri vil komme til å fly mer. Bibelen sier det stikk motsatte. Du skal komme til å fly igjen, hvis du vil ha meg, ta meg av deg. Moses var en morder. Rahab var en skjøge. Josef var en fengselfugl. Jakob var en bedrager. David var en ekteskapsbryter og en morder. Og hva ble det av de? De kom til dette punkt, som også Juda er kommet til her på slutten av klagesangene. Jeg har syndet. Og det er begynnelsen til en ny epoke i livet. Det er starten på et nytt liv. Det er begynnelsen til helbredelse og rensing. Og Gud restaurerte hver eneste en av disse menneskene som hadde øyelagt alt, men som fikk begynne på nytt fordi Gud er en Gud som liker å sette mennesker i gang igjen, som liker å reparere dem og få dem ut på banen igjen. Og siste ordet i denne boka er: har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Kanskje du føler det slik nå. Og kanskje du tenker, der finnes ikke nåde for meg. Der finnes ikke tilgivelse for meg. Jeg vil aldri kunne komme tilbake og bli brukt av Gud mer.

0: Hur ska du historien om Johannes Markus? Johannes Markus var missionär. Han reiste sammen med Paulus og Barnabas. I begynnelsen var han begeistret og optimistisk, men etter hvert ble det livet litt for ensformig og litt for tøft for ungdommen. Og han sto og så opp imot de høye fjellene som de skulle klatre over. Og han var trøtt og utmattet, så sa han, «Jeg tror jeg snur. Dette er ikke noe liv for meg. Jeg lengter hjem.» Og han snudde og tok første båten tilbake til Jerusalem. Og Paulus glemte aldri dette. Han var sint på Markus, som hadde sviktet kallet og forlatt dem. Senere planla de en ny misjonsreis. Og Barnabas sier til Paulus, «Hei, la oss ta med Markus. La oss gi han en ny sjanse.» «Nei», svarte Paulus, «aldri om vi tar han med igjen. Han er ikke til stole på.» «Ja, Paulus, la oss gi han en sjanse, en ny sjanse.» Og Paulus sier, «Jeg sa nei.» Og Barnabas svarer, «Jeg sa ja.» Og så raug de sammen og skilte lag. Og Barnabas tog med seg Markus, og Paulus tog med seg Silas. Og nå skal jeg vise deg noe interessant. Slå opp i 2. Timotus kapittel 4. Paulus er i fengsel. Han er langt nede nå. Han er problem med å holde mot oppe. Han ser og tenker på de mennesker som er betydd noe for han i livet. Og skulle ønske at han hadde noen av de hos seg nå. Og han setter seg ned og skriver et brev til vennen Timotus. Og hør hva han skriver. «Bare Lukas er hos meg. Ta med Markus når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten.» Er det ikke flott? Paulus er kommet til slutten av livet sitt, og han klør seg i skjegget, og han tenker, «Denne Markus er virkelig en fin mann. Timotus, ta han med deg når du kommer. Jeg trenger den mannen nå.» Og jeg ser inn i noen ansikt nå som kan kalles Markus ansikt. Noen som er sviktet. Noen som har forspilt sjansene, slik Markus gjorde. Og selveste Paulus har mistet troen på han for en stund. Men når Paulus er kommet til det mørkeste punktet av sitt liv, ser det ut for. Han er ensom, han er alene, han er nedfor. Så sier han, «Jeg trenger en Markus nå. Send Markus hit.» Vet du hvem som skrev det andre evangeliet om Jesu liv og gjerning? Det var nettopp Markus, evangelisten som først sviktet. Men Gud sette han inn i tjenesten igjen. Mennesket vil fortelle deg at det er ute med deg. Du får ingen nye sjanser. Med et slikt rulleblad er det ikke plass for deg. Noen vil sikre deg utenfor. Men ikke Gud. Han er spesialist i å bruke mennesker med dårlige rulleblad. Paulus var selv en av dem. Markus var en. Peter var en. Bibelen er full av dem. Det begynner der. Jeg har syndet. Og Gud svarer, jeg har sonet, og jeg vil tilgi, og jeg vil sette deg inn igjen i min tjeneste.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Ja, det var juniorgruppa fra Lura Bedus som sang for oss her på Jæren Misjonsradio I dag. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og I dag skal vi få høre fra John Hardang. Han skal preke ut fra andre Mosebok, kapittel 15. Og det en serie fra Trelldom til frihet, og da heter det Da sang Israel. Men før det så skal vi høre Egil og Arne synge for oss I går I dag til evig tid.

En direktør for et stort firma ble en gang spurt, «Hvem den viktigste personen I ditt liv?» Direktøren tenkte seg litt om, og så kom svaret, «Jeg tror det må være markedsjefen.» «Men hva med kona di da?» fortsatte han som spurte. «Jo, naturligvis», svarte direktøren, «men henne regner jeg jo som selvsagt.» «Tenk litt igjennom det svaret. Jeg vet ikke hva du syns.»

0: er en vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien «Fra trelldom til frihet». Utgangspunktet finner vi I 2. Mosebok I kapittel 12-19, der vi altså får høre om israelittenes utgang fra Egypt, og hva som siden skjedde med dette folket, helt til de kom fram til fjellet Sinai. Vi skal I dag lese den første lovsangen, som faktisk finnes I hele Bibelen. Den står I 2. Mosebok og kapittel 15. Vi skal lese en del av versene fra begynnelsen fra vers 1. Jeg har kalt dagens program «Da sang Israel». Vi leser først fra vers 1. «Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han I havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren en stridsmann. Herren hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han I havet. Hans utvalgte stridsmenn sank I Rødehavet. Avgrunner skjulte dem, de sank som stein I dype vann. Din høyre hånd, Herre, herlig I sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. Og så fra vers 11. Herre, hvem som du blant gudene? Hvem som du, herlig I hellighet? Forferdelig å lovprise, underfull I gjerning. Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Og så fra vers 16. Forferdelse og redsel faller over folkene. Ved din arms velde blir de stumme som stein. Mens ditt folk drar fram, Herre, mens det folk drar fram som du har vunnet deg. Du vil føre dem inn og plante dem på det berg som din arv, Herre, det sted du har skapt til bolig for deg, den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt. Herren skal være konge I all evighet. For da faraos hester med hans vogner og menn for ut I havet, da lot Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på tørr grunn midt igjennom havet.

En direktør for et stort firma ble en gang spurt, «Hvem den viktigste personen i ditt liv?» Direktøren tenkte seg litt om, og så kom svaret. «Jeg tror det må være markedsjefen.» «Men hva med kona di da?» fortsatte han som spurte. «Jo, naturligvis, men henne regner jeg som selvsagt.» Tenk litt på det svaret. «Jo, naturligvis, men henne regner jeg som selvsagt.» Det sjelden slik at de tingene vi regner som selvsagt i livet betyr noe spesielt for oss, eller særlig verdifulle. Så kona til direktøren kunne sikkert ha sagt, «Ja, hvis du bare regner meg som selvsagt, så nok det et uttrykk for at jeg ikke lenger så viktig for deg. Og hvis du tror at det en ros eller en ære og blir regnet for selvsagt, ja, så tar du grundig feil.» Nei, det nok slik at det som betyr noe, eller verdifullt for oss, det aldri selvsagt. Hvorfor starter jeg dagens program med et slikt eksempel? Svar dette. Heller ikke Gud ønsker å bli sett på av deg og meg som selvsagt. Jeg vet ikke om han var den første som sa det slik, men det i alle fall Nobelprisvinneren Eli Wiesel vi ofte tenker på når vi hører dette. Det motsatte av kjærlighet ikke hat, det likegyldighet. Skulle vi ha laget en tilsvarende formulering på bakgrunn av det vi i dag har foran oss, så måtte det være dette. Det motsatte av selvfølgelighet, det lovsang. Jeg sier igjen, Gud vil ikke bli sett på som noe selvsagt, hverken av deg eller meg. Det en som ikke skal regnes som en selvfølgelighet i ditt og mitt liv, ja, så må det være Gud. Han har skapt både deg og meg, og holdt oss oppe fra sekund til sekund gjennom hele vårt liv. En dag offret han det kjæreste han eide, sin eneste sønn, for å gi slike som deg og meg del i sitt liv og sin frelse. Gud vil ikke bli sett på som selvsagt. Han vil prises og æres, lovsynges, beundres og tilbes. Og det nettopp dette vi møter her i 2. Mosebok og kapittel 15. Et helt folk som takker og ærer Gud, som lovpriser og lovsynger den store frelsens Gud, som de nettopp hadde fått

Og her det altså frelsens lovsang som lyder. Ekkoet fra Guds folk, Israel, etter den helt utrolige frelsesopplevelsen de hadde hatt ved Rødehavet. Guds folk altså lovsangens folk. Det har de alltid vært, og det skulle de også fortsette å være. For det noen i denne verden som virkelig har grunn til å lovsynge, ja, så det dette folket, Guds folk. La oss nå stille et enkelt, men likevel ganske viktig spørsmål. Hva egentlig lovsang? Svaret tror jeg dette. Lovsang noe vi bærer tilbake til Gud, i takknemlighet for alle hans velgjerninger. Lovsang et gjensvar til Gud, født i takknemlighet til han som har gjort så store ting imot oss. Det jo så mye godt Gud har gitt oss. Han har gitt oss sitt liv og sitt ord. Han har øst ut sine velgjerninger over oss og beriket oss med sine gaver. Skulle det ikke være naturlig for slike som oss at vi ga noe tilbake til han? Og det mange ting vi kan være med å gi tilbake til Gud. Bønn og forbønn, takk og lovprisning, beundring og tilbedelse. Dette forskjellige ting som du og jeg skal få lov å komme med, tilbake til han som har elsket oss og frelst oss, som har bevart oss og brukt oss. Bønn å bære fram for Guds ansikt sine begjæringer, sine bønnebehov. Forbønn å bære fram for Guds ansikt de andres begjæringer og behov. Takkebønn å bære fram hjertets takknemlighet til han, som har gitt oss noe bestemt, en eller annen stor og god ting. Men lovsang, det å øse ut hjertets takknemlighet for alle Guds store velgjerninger imot oss. Og tilbedelse, det aller innerste, det hjertets beundring, det hjertets hengivelse til Gud, fordi han den han er. Sagt med andre ord, lovsangens sentrum Guds velgjerninger, men tilbedelsens sentrum Guds egenskaper, Guds vesen. Lovsangens sentrum det Gud gjør, tilbedelsens sentrum det Gud Men alt hører med. Bønn, forbønn, takkesang, lovprisning og tilbedelse. Og det som å gå fra ytterkanten i en sirkel, fra bønnen og forbønnen, helt innover mot sentrum, via takkesangen og lovsangen, inn i hjertet, inn i selve tilbedelsen. Her i 2. Mosebok 15 det altså lovsangen vi møter, og et folk som lovsynger Herren. Da sang Moses og Israels barn, denne sang for Herren. Slik leste vi det her. Og det denne lovsangen handler om, det nettopp Guds mange og store velgjerninger, hans frelsesgjerninger og hans bevarende nåde. I det som her sagt, ligger altså et av de aller viktigste kjennetegnene på ekte kristen lovsang. Lovsang alltid en reaksjon på Herrens velgjerninger. Lovsang et svar på hans frelse. Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren, leste vi. Da, nemlig like etter at de hadde fått oppleve Guds utrolige frelsesgjerninger, da han førte sitt folk trygt gjennom Rødehavet, og på denne måten frelste sitt folk fra de bittre fiendene. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Før Rødehavsopplevelsen var det ingen lovsang. Da var det fortvilelsen, bønnen eller nødropet som rådet. Men etter frelsesopplevelsen, ja, da eksploderte det.

Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Dette går igjen gjennom hele Bibelen. Først frelsesopplevelsen, og så lovsangen. Det finnes riktig nok dem som mener at kristne mennesker alltid skulle lovsynge, uansett tid og sted, uansett sorg eller glede. Men jeg er ikke sikker på at det har dekning i Bibelen. Hør fra Jakobs brev i kapittel 5 for eksempel. Lider noen blant dere ondt, la han be. Men er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Nei, det er ikke alltid naturlig med lovsang, selv om det alltid finnes en grunn til å lovsynge Herren, også når du ikke ser det. Jeg har lyst til å nevne noen eksempler fra Bibelen på hvordan dette med lovsang alltid er et svar på den store frelsesopplevelsen. Du husker Israelsfolket, gjør du ikke, da de var i Babel, bortført som fanger i 70 år. Der var det sannelig ikke mye lovsang å høre. I salme 137 står det slik, «Ved Babylons elver, der satt vi og gråt, når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sion sanger.» Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Slik spør Israel. Men da frihetsbrevet ble opplest, og israelittene fikk reise tilbake igjen, da trengte ingen fangevokter å kreve lovsang. Hør salme 26. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, da var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter og vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» «Ja, store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade.» Lovsangen i Israel kom som svar på frelsesopplevelsen. Eller du husker Davids erfaring, den han deler med oss i salme 40. Hør på dette. «Jeg ventet på Herren.» Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Her har du det igjen, Guds store frelsesgjerninger. Og så fortsetter David, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Det var da den bortkomne sønnen fant hjem igjen til fars hus. Det var da han møtte kysset fra faren og ble kledd i nye klær. Og det var da festen og gleden begynte. Det var da lovsangen eksploderte. Det var da Philip kom ned til Samaria og forkynte Kristus for dem, at folket kom til tro og ble frelst, og som et resultat av dette, står det, det ble stor glede der i byen. Samaria ble fylt med lovsang. Det var da den etiopiske hoffmannen hadde fått høre om Herrens lidende tjener, og så åpnet hjertet sitt for ordet om Jesus. Det er da det står om han. Han dro sin vei med glede. Det var noe nytt han kom hjem til Etiopia med denne dagen. En lovsang til Gud. Jo, lovsang er alltid et svar på Guds store frelse. Hva med deg som lytter nå? Er ditt liv og ditt hjerte fylt av lovsang til Gud? Ja, da vet du grunnen. Den heter Guds frelse. Og hvis det er slik at lovsangen er død og begravet i ditt liv, ja, da skal du få høre grunnen her. Du trenger et nytt møte med Jesus. Du trenger en ny erfaring av Guds store frelse. Men det er også noe annet som er spesielt med den lovsangen vi møter her i 2. Mosebok 15, som altså er Bibelens første lovsang.
Denne lovsangen gjenforteller, i verseform, i lovsangstrakt, historien om det som hadde skjedd ved Rødehavet. Lovsangen fungerer altså som en historiefortelling. De som hadde opplevd det, skulle gjennom lovsangen få hjelp til aldri mer å glemme det som hadde hendt. Og senere generasjoner, de som ble født etter Rødehavsopplevelsen, og så de skulle få mulighet å lære denne Guds store frelse å kjenne. Og måten de lærte det på, var gjennom lovsangstonene. Nå må ikke vi glemme at vi befinner oss lenge før boktrykkerkunsten, historiebøkene eller notebladene. Men også i disse tidene, da det skrevne ordet ikke var allemannseie, kunne folket likevel lære frelseshistorien å kjenne, nemlig gjennom lovsangens gjengivelse av det som skjedde da Gud frelste folket sitt. Vi ser ikke det så godt i de norske oversettelsene, men 2. Mosebok 15 er poesi, med rim og rytme, som gjorde det lettere å huske alt det de her sang om. Lovsangen i 2. Mosebok 15 gjorde det lettere å huske frelsesopplevelsen i 2. Mosebok 14. Kristen lovsang trenger altså ikke bare være enkle kor, der vi synger om igjen og om igjen de samme fire linjene. Slik kan det også være. Kristen lovsang kan også være fyldig og rikt innhold i flott poesi, en lovsang som formidler hele historien om Guds frelse for oss. Det var ellers mange ting vi kunne si, i tillegg til det som nå allerede er nevnt, om denne konkrete lovsangen vi har foran oss her i 2. Mosebok 15. Men la meg nå få nøye meg med et par enkle ting helt til slutt. Lovsangen i 2. Mosebok 15 har to store tema. Det ene er Guds frelse, og det andre er Guds ledelse. Og det er kanskje ikke så rart når vi tenker på situasjonen denne lovsangen er født i. Den ble født etter frelsesopplevelsen i Rødehavet, men i forkant av den lange ørkenvandringen da Gud ville lede sitt folk til Kanaan. Sangen om Guds frelse, den lyder slik: Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Slik hører vi det i vers 2. Også to ganger senere i Bibelen møter vi nøyaktig de samme ordene, både i Salme 118 og Jesaja 12. Så dette med frelsestonene, det er sterke og sentrale toner i Guds ord. Sangen om Herrens ledelse, den lyder slik: Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Slik står det i vers 13. Og fra vers 16 leser vi: Ditt folk drar fram, Herre, det folk drar fram som du har vunnet deg. Du vil føre dem inn og plante dem på det berg som er din arv, Herre, til det sted du har skapt til din bolig for deg, den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt. Guds frelse og Guds ledelse, det er altså hovedsaken her. Og så helt til slutt. Lovsangen i 2. Mosebok 15 er en dypt personlig lovsang. Han ble meg til frelse, synger Israel. Ikke bare alle de andre, også meg. Du som lytter nå, kan du si dette? Han ble meg til frelse. Da sang Moses og Israels barn, slik har vi lest det i dag. Det må ha vært en flott opplevelse å høre. Men hva med deg, du som lytter nå? Synger du? Eller er Gud bare blitt en selvfølge i livet ditt?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Ja, o Herre, kan du elske en som sviktet tar ditt bud? Det var Råd Dublande som sang for oss her, og før det så hørte vi John Hardang, et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Nå synger Per Tveten for oss, det så trygt å gå ved Jesus side.

Ja, det var brødrene Kjetilstad, sittende ved Jesu føtter. Og til slutt nå så skal vi høre Egil og Arne. Nå vil jeg prise Jesus I livet, min venn. Og så takker jeg for meg her fra Jæren Misjonsradio, Tom Håvard Tobiasen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det var gitt å treffes igjen. Mange av dere her i forsamlingen har jeg truffet før, og til dels også her på dette sted for et par år siden. Og da skulle vi få lov til i kveld å samle våre tanker om emnet som har vært nevnt, om hva vekkelse er. Og da kan ikke jeg finne noe bedre innledning enn at vi skal lese noen ord fra Salme 51 i Det gamle testamentet. Der er det jo David som taler. Profeten Nathan var kommet inn til ham etter at han var gått inn til Batseba. Vi husker godt det Bibelen forteller der. Og da skal vi lese hva David sa ved den anledning. Det ble en bønn, og hvilken bønn! Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt er i dine øyne, har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Og så de to siste versene. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd og hold meg oppe med en villig ånd. Versene 13 og 14. Kjære Jesus, velsign nå disse ord for oss, og det vitnesbyrd jeg skulle få lov å hente frem ifra ditt ord. Herre, velsign det alt. Og bruk det du som et bud til alle hjerter. Amen. Vekkelse, det hører vi mye om for så vidt i våre dager. Og de som leser kristelige blader vil ha lest adskillig om vekkelse. Dels på den måten at noen taler om hvor nødvendig det er og må være, om det nu virkelig kunne komme vekkelse. Og det ligger liksom under at det er mangel på vekkelse i våre dager. Og dels leser vi det også på den måten at det blir fortalt om eldre tid. Vi som har levt en stund har opplevet det. Og vi som er gamle kan jo tenke tiden før krigen og merkelige ting som da skjedde på 1930-årene mange steder. Det var vekkelse, og vi ser på tilstanden sånn som den er rundt omkring, med så mye som er galt og skakt i norsk kristenliv. Og så tenker vi, og så sier vi, kjære Gud, du får sende oss en gjennomgripende vekkelse. Det er gjerne uttrykket som vi da bruker. Ja, men hva er vekkelse da for noe? Det ligger i selve uttrykket at det er noe som sover, som er dødt, kan man nesten si da. Det ligger vel i uttrykket noe av det. Og så ligger det i uttrykket vekkelse, at det er noe som skal vekkes opp, sånn at det blir aktivt og lar seg merke i ens liv. Vekkelse. Ja, hva er det da som skal vekkes? Jeg tror det veldig om å gjøre og så tenke litt på det, for det nemlig mange slags vekkelse, også religiøs vekkelse, som ikke har den riktige utgangspunkt. Vekkelsen har ikke kommet dit inne i hjerterommet hvor den egentlig skulle. Det er nok noe som blir vakt opp og blir aktivt. Ja, ja. Men hva er det som blir vekket opp? Ja, det er svært, svært viktig. Det er mange slags vekkelser rundt omkring i verden. Jeg tenker på islam, muslimene. Da jeg var skolegutt og vi lærte litt om andre religioner, så fikk vi nærmest det inntrykk at det var en død religion på den måten at det var liksom ikke noe liv i dem. Det var det inntrykk som vi måtte få. Men jeg skal si, det er blitt liv i dem. Ja, det kan du gjerne notere, for det er et veldig liv. Det står om liv og død. Og det er en iver og en innsatsvilje, så det er ganske voldsomt, og de roper sine begeistrede slagord da om, ja, vekkelse i aller høyeste grad. Men hva er det da som er vekket? Ja, det er en religiøs interesse. Det er en religiøs begeistring. Det er noe ved denne religionen som får folk til å si ja, og så setter de seg i bevegelse. Og går gjerne i krig om så skal være. Men det var ikke det som skulle vekkes efter Guds eget ord. Det er noe ganske annet. Hva er det som er vekket her hos David? Ja, hva er det? Vi kan tenke på det et øyeblikk, og så kan vi gå videre og tenke på vekkelse som vi hører om og leser om i våre dager. Og vi får gjerne høre at det er veldige skarer av mennesker som kommer. Og hva er det da for slags predikanter som i særdeleshet på den måten samler mange? Ja, det er så vidt som jeg kan se, så er det slike som forteller om store tegn og under, og især om helbredelse. Og ja, det husker jeg en gang jeg var student, det er lenge siden jeg var en ungdom, så kom det en kar til Oslo og hadde møter, og det var en voldsom tilflukt av folk, og så mange som kom. Hva var det som var vakt? Jo, det var trangen etter å bli frisk, det kjære venner. Ja, var det. Var det det som skulle vekkes? Det var vel ikke det. Ja, det er en lovlig sak å be Gud om å få lov til å bli frisk. Det er sikkert. Det kan vi fort bli enige om. Men når vi snakker om vekkelse, så er det ikke det som skal vekkes i første omgang, at jeg skal bli frisk og bli kvitt sykdom og skrøpelighet. Nei. Om det kommer 10.000 mennesker løpende, et stort oppløp, hvis det er det som er vekket, så er det ikke vekkelse etter bibelsk målestokk. Det kan du trygt si. Jeg kunne nevne også en tredje ting da, som vekkes, og det er en viss religiøs trang efter å bli en åndelig personlighet. Man føler seg så tørr og så liten og så skrøpelig, og bønnen er ikke noe ved, og det er liksom så smått stell alt sammen. Og så kommer der en som forteller deg om at Gud har noe nytt å gi. Han har noe mer å gi enn som så. Du skal bare få lov til å gi deg helt over til Gud, så skal det skje store ting med deg. Og hvem vil ikke gjerne oppleve det? Du verden, jeg kjenner meg Jeg kjenner meg liten, jeg kjenner meg dømt, jeg er skrøpelig, jeg har ikke noen kraft, jeg har ikke noe. Og så kommer noen og sier at hvis du vil gjøre slik og slik, så skal du bli et helt nytt menneske. Hå! Ja, hvem vil ikke gjerne bli en fin, åndelig og rik, religiøs personlighet som folk kanskje kan se opp til? Vekkelse, ja, i høyeste grad. Vi har opplevet det i massevis i de senere årtier. Men jeg er ikke sikker på om det alltid er den rette vekkelse, for hva er det som er blitt vekket, spør jeg igjen. Vel, nå hørte vi det som David sa i salme 51. Og spørsmålet er, hva var det som var blitt vekket opp hos David? Jo, det er helt soleklart, for det var samvittigheten det. Samvittigheten sov som en stokk. Han hadde sendt en mann i døden, og så hadde han tatt kona hans. Ja, han var så vel fornøyd med alle ting og sov godt om natta. Da vekkelsen kom, ble det annerledes. Da hører vi her hvordan det lyder, da vær meg nådig Gud, kast meg ikke bort, forbarm deg over meg, for jeg har syndet, og jeg er til og med født i misgjerning, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort, Gud i himmelen, forbarm deg. Da taler samvittigheten, og da er det vekkelse, ja. Det er vekkelse. Og jeg vil påstå at det kan være religiøse vekkelser i lange baner, og folk strømmer til samvittigheten sover. Men når samvittigheten blir vekket opp, altså, så en står for Gud. En står for Gud, og hans ord trenger inn i hjertet. Og hans ord holder speilet opp for meg. Så dette underlige ordet speil, som lar meg se inn i mitt eget hjerte, og som lar meg se meg selv, hva jeg har gjort, hva jeg har gjort, tenkt, sagt, og står for Gud, og er en fortapt synder på vei til helvete. Da er det vekkelse, da. Da er det vekkelse. Og jeg tror jeg har rett til å si dette, for det, hvis det er noe mangel på den sanne vekkelse i dag, så tror jeg det er dette som er manko. Og det har vel sammenheng med hele åndssituasjonen, tenker jeg. For det er jo blitt sånn nå for tiden at menneskene har blitt enige med seg selv og med hverandre om at det er egentlig ikke noe som er galt. Nei, det er ikke det. Og er det noen som sier at noe er synd, så kommer det straks noen andre og sier at det kommer an på. Og vi skal ikke dømme. Og dessuten er Gud så god og barmhjertig, så han holder mest av den som sank dypest ned. Og det kan være sant, men ikke sånn som det er ment og sagt så mange ganger i dag. Nei, nei, venner. Det var det. Og ser du det som kan vekke samvittigheten på den måten der, det er et ord ifra Gud. Det er Guds ord. Det var profeten Natan som kom, står det. Han kom til David. Og så fortalte han først en fryktelig historie om så ille som en mann hadde stelt seg. Han hadde 100 får, og så tok han det eneste lammet til en fattig stakkar og satte frem når han fikk en gjest plutselig. Ja, ja, sa David, den mann skal straffes, sa han. Du er den mannen. sa profeten. Det hadde han fått beskjed om å si, beskjed fra Gud. Det er du som er den mannen. Du sendte en mann i døden, og så tok du hans hustru. Det er fryktelig. Det er skyld på deg. Da er det vekkelse når samvittigheten våkner. Det står så mye om det. La meg nevne et sted til i Bibelen her, og det er i 2. kongebok 22. Der står det en forunderlige historien om at de fant

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til oss I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Kjære Jesus, vi takker deg fordi vi kan få be slik som vi sang sammen nå. At vi kan få be deg om den ånd, Herre, i hjertet, som gjør at vi står fattige og tomme i vår egen ånd. At vi behøver deg, Jesus. Behøver deg som vårt egentlige, vårt alt omfattende behov. Og slik er det også nå, når vi begynner denne timen. Og ikke minst med tanke på at du kommer igjen snart. Herre, vi behøver deg. Det er ingen selvfølge at vi skal nå frelst igjen, det vet vi. Det føler vi, Herre. Men du har sagt at du er mektig til å bevare oss. Du er så mektig til å rette opp der hvor det er blitt noe galt. Du er mektig til å bringe det i laget som er kommet i uorden. Du kjenner oss, og nå kommer vi frem for deg igjen. Så ber jeg for min del om det jeg trenger, også for denne timen, i ditt navn. Amen. Det tegnene for Jesu komme vi har sett på nå i noen timer, tre timer, og det er altså først de tegnene som går gjennom hele endetiden, fra Jesus kom til frelse inntil han kommer igjen til dom. De slutter egentlig i Jesu tale her i Matteus 4 med vers 14, der han forutsier at dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Så kommer tegn av en annen art. Det begynner med ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn. Det talte vi om sist. Det er altså antikrist. Antikrist kan ikke komme, det vil si den egentlige, selve antikrist. Hans ånd er i verden før, og det kan sies det er mange antikrister som baner veien for ham. Men den egentlige antikrist kan ikke komme før de myndigheter og makter i samfunnslivet er brutt ned som hindrer hans virksomhet. Vi snakket litt om de myndighetene. Videre nevnte vi at samtidig blir samfunnsstrukturen av en slik art at alt er et eneste organisatorisk system. Man må organisere seg for å kjøpe og selge og gi og ta arbeidet og så videre. Samtidig blir alle nasjoner innfiltret i hverandre, også organisatorisk sett. Vi hører nå i Dagsnytt om dagen om noe som kalles for Europaparlamentet. Det har jo begynnelse på Europas forenede stater, og vi har tilknytning til Amerika, og det er jo ikke noen hemmelighet at selv Russland holder på å komme med i bildet. Det som verden blir bokstavelig talt det som en bevegelse arbeider for, nemlig én verden. Når disse ting er ferdig, da ligger også samfunnsstrukturen ferdig for antikrist. Men som jeg sa, det blir en forferdelig tid for de kristne. Det har Jesus forutsagt. Men han skal bevare alle sine troende igjennom denne tiden. Det er ikke nødvendig å hylde antikrist for å få mat og drikke. For vi har løfter i Guds ord om at endog i trengselens tid skal den rettferdige ikke mangle mat, eller hans avkom forgjeves søke etter brød. I denne tiden skjer det da forferdelige ting ellers. Da er det de falske messiaser og falske profeter som gjør store tegn og undre kommer. Og i den sammenheng var det jeg pekte på for dere at det gjelder for oss som kristne å bruke en riktig målestokk på forkynnelse og på åndelig virksomhet. Og vi kan vel i grunnen si det med ett ord, at målestokken er Jesus. Det som gjør Jesus kjent, det som trekker menneskene til Jesus, det er det riktige. Der hvor sann, der kommer jo sannheten om mennesket frem. Den må komme frem for at vi skal bli trukket til Jesus. Og hvor sannheten om mennesket kommer frem,
Der Guds hellige ånd. Jeg har et bestemt ord som jeg tenkte kunne supplere med i dag, det jeg sa sist her. Det står nemlig Guds ord, alt som åpenbart lys. Johannes første brev blant annet. Alt som åpenbart lys. Det en ting djevelen ikke kan. Han kan ikke vise et menneske sannheten. En annen ting at djevelen overfor den som innser og erkjenner sannheten, prøver å misbruke det imot ham. Altså at han misbruker de troendes ærlighet. Det en sak for seg. Men alt som åpenbart lys. Altså alt som åpenbarer sannheten om oss mennesker. Sannheten om Guds sønn, menneske Jesus Kristus. Vår forsoner og stedfortreder. Vår frelser. Det kommer fra Gud. Det kjennetegnet på Guds hellige ånd. Så kommer ryktene til å gå, som vi nevnte. Det blir sagt, se han ute i ørkenen. Altså ørkenen, det betyr ikke bare sånne strekninger som Sahara. Vi vant til å bruke ørkenen, vet dere, om et nok så spesielt i norsk språkbruk. Men i bibelsk språkbruk brukes det om ubebodde steder. Udyrkete, skulle jeg også si. Udyrkete og ubebodde steder. Altså oppe i heia, som vi ville si. Det brukes ordet ørken, altså også i betydning ødemark. Ødemark brukes det på svensk og finsk, og det brukes det dels på norsk. Det ryktene vi går, se han der ute et eller annet sted. Gå ikke der ut, sier Jesus. Og sier de han inne i kamrene, han har åpenbart seg for en mindre flokk mennesker inndørs, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Og til det kan jeg sammenligne 1. Korintiene 15, hvor det blir sagt han kommer med overengels røst, med Guds basun. Og Jesus sier videre her, hvor åtsel der skal ørnene samles. Det vil si, der Jesus kommer igjen, der kommer alle som tilhører ham til å samles. Og det sørger han for. Vi skal rykkes opp gruppevis for å møte ham i skyen. Vi som lever ved hans komme. De som døde, de skal stå opp av gravene. De skal også rykkes opp. Hver i sin avdeling står det. Og vi skal forenes med Jesus. Det skjer da ved Jesu komme. Men umiddelbart forut for at dette skjer, like etter den store trengsel, kommer det tegn vi holdt på å snakke om ved slutten av forrige time. Da blir solen formørket, den blir formørket, og månen gir ikke sitt skinn, og stjernene faller ned fra himmelen, det vil si kommer ut av sine baner. Det blir kaos i det planetariske system altså, og himmelens krefter skal rokkes. Da blir universet, som jeg nevnte, å ligne med et gammelt, åreforkalket legeme. Kreftene som holder det hele sammen og som har gått sin gang fra verdens skapelse inntil da, de begynner plutselig å forminskes. Tingene går ikke lenger som før. Og da begynner menneskene å skjønne noe. Da står det, nå kommer det tegnet, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hva det for et tegn, kan ingen si. Det har vært sagt at det blir korsets tegn. Det meget mulig, men det vet jeg ikke. Det heller ingen annen som vet det. Men en ting vet vi. Det et tegn som alle forstår menneskesønnens tegn. Uansett hvor de befinner seg på jorden. Det kommer til å vise seg på himmelen. Og det vel grunn til å anta at det begynner svakere og blir sterkere og sterkere. Og så står det noe der. Og da skal alle jordens slekter jamre seg. Da skal altså menneskeheten for første gang og
for sent. Innse at det var allikevel Bibelen og de kristne som hadde rett. Men det blir først da. Da er det for sent. For dette tegnet, det følges av Herrens eget komme. Vi skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Det som altså er underlig på en måte er at vi kan ikke her, i det Jesus har talt her, plassere tusenårsriket. Dermed er det ikke sagt at det ikke kan komme inn her, for vi vet fra Guds ord at Guds ord ofte taler summarisk om ting, og ved å sammenligne de forskjellige ord om samme ting, så kan du av og til se at ett ord sier summarisk, hva andre ord sier mer detaljert, og at det da kommer ting inn i bildet som en efter det første ordet ikke uten videre kunne se. Så det utelukker ikke den muligheten. Da vil, hvis dette skal komme inn i bildet, ikke jeg kunne si avgjort hvordan vi skal tolke dette, disse siste ordene, med tanke på et tusenårsrike. Det tør jeg ikke påta meg å gjøre. Det er tydelig at det Jesus sikter på, i hvert fall, med denne tale, er å tale slik at det skal hjelpe oss til å våke og til å vente. Og ikke minst, det skal hjelpe oss til å forstå den tid vi lever i, ettersom disse tingene skjer. Det er tydelig nok. Og da er det to spørsmål jeg vil få supplere med her, når vi først er inne på disse ting. Det ene spørsmålet er hva disse tegnene kommer til å virke på folk. Og det andre er, hvem er det som kommer til å bli med når Jesus kommer igjen? Det er jo to meget aktuelle spørsmål. Når det gjelder det første tegnet, hva disse tegnene kommer til å virke på menneskene, blir svaret ganske enkelt. Ingenting annet enn på dem som tror Guds ord. Folk som bor i nærheten av en foss hører aldri fossedur. Hvorfor det? De har vendet seg til den. Jeg bodde jo mange år der nede i det huset, i den leiligheten der hvor Hoas bor nå. Og der går jernbanen bare få meter fra soveværelsesvinduet. Og når den da ligger med åpent vindu, som vi ofte gjorde, så blir det nok så mye larm. Ikke minst med diesellokomotivene oppover bakken om natten. Disse store godstogene. Til å begynne med å være damplokomotiver. Dessuten så larmer togene i seg selv også. De første nettene var det ikke råd å sove. Men vi hadde ikke bodd der lenge før vi ikke hørte noe tog i det hele tatt. For en vender seg til det. Og dere forstår, det er det alvorlige med de siste tiders tegn. Vi kan vende oss til dem. Det er vel for en stor del det som er ulykken i dag. Menneskene er vant til å høre om ulykker, vant til å høre om krig. De er vant til å høre ting som bare i våre besteforeldres dager ville skaket dem opp i aller høyeste grad. Man hører det, man legger ikke merke til det engang. Det er veldig farlig. Derfor er det som jeg nettopp sa, Jesus har talt om disse tingene for at vi skal tro ordet han forkynner, og gjennom det kommer tegnene til å virke på oss ettersom de skjer. Jeg skal nevne noe som illustrerer det fra en annen side. Da Jesus hadde gjort sitt første under i bryllupet i Kana i Galilea, han gjorde noe som var helt umulig. Han gjorde vann til vin. Da står det, og hans disipler trodde på ham. Men du kan være sikker på at folk ellers i det bryllupet, de fant en forklaring.
Det var ingen forklaring, men de fant den allikevel. Du kan være sikker på de største under, om det så var døde som ble vakt opp, så vil du få høre en naturlig forklaring. Men det står, hans disipler trodde på ham. Slik har det alltid vært. Slik kommer det alltid til å bli. De som tror Guds ord, på dem kommer det til å virke med disse tegnene.

det. De bygget og de sådde og de arbeidet. Således skal det være i menneskesønnens dager. Det som menneskene blir opptatt med, det går inn under ordet levestandard i våre dager. Det ser ikke ut til å være stort annet. Slagord i dag, det er kortere arbeidstid og høyere betaling. Akkurat som det skulle være noe for menneskene å leve for. Det er ingen velsignelse i å ha lite å gjøre eller ha kort arbeidstid. Og så melder det seg problemer som er enda farligere enn arbeidsløshetsproblemene, og det er fritidsproblemer. Tenk på de store skarer av ungdom som reker omkring på gater og veier og ikke har noe å ta seg til. Det er fryktelig farlig. Alt dette er forutsagt i Bibelen. Det siste spørsmålet, det er det aller viktigste for oss. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Og for å svare på det vil jeg bare sitere et enkelt ord fra Bibelen, som du kan finne ved å slå opp salme 37. Den vil jeg be deg om å slå opp nå. Det som jeg der tenker på, er det siste ordet i salmen, nemlig vers 4. Vil du se på det? Og Herren hjelper dem og utfrir dem. Men der kommer det et innskudd, som dere ser. Han utfrir dem fra de ugudelige. Vil du sette en strek under den setningen der? Han utfrir dem fra de ugudelige. Den fullkomne oppfyllelse av det kan bare skje når Jesus kommer igjen. For de troende skjer det også når vi forlater denne verden. Men det er et ord som til fullkommenhet får sin anvendelse ved Jesu komme. For da skjer nemlig det, han utfrir dem fra de ugudelige. Det er vår definitive, vår endelige utfriing fra de ugudelige. Og frelser dem. Altså du ser, det har et tredobbelt løfte. Og det midterste, det er nyansert på den måten som dere har understreket der. Herren hjelper dem, utfrir dem. Han utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem. Ja, hvorfor? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der har du svaret. Spør du, hvem blir med når Jesus kommer igjen? Så svarer Guds ord. Alle som har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til er jo et meget sterkt uttrykk. Man tar ikke sin tilflukt til noe uten at det er virkelig om å gjøre. Jeg har en opplevelse av det. Den er litt vemodig, den. Det var ikke så mange ganger her i Oslo vi hadde noen særlig store hendelser av den art under krigen, men vi hadde da noen her også. Og de som var, de var slett ikke små når de først kom. Det var til og med en søndag formiddag. Jeg sto på talestolen i Møllergaten 1. Vi hadde møte da, for tyskerne hadde forbundssalen. Så falt et par bomber et eller annet sted i byens sentrum. Og så gikk flyalarmen. Så kom vaktmesteren og jaget alle i hele forsamlingen i tilfluktsrom. Men det var noen som diskuterte hvorvidt de skulle søke tilflukt eller ikke. Og det var noen som ikke gjorde det. Det var ikke mer enn et minutt eller vel det etterpå så var de døde, fordi de ikke søkte tilflukt. De som søkte tilflukt ble reddet. Da tenkte jeg på dette ordet her. Fordi de tar sin tilflukt til ham. Det eiendommelige er jo det at det hebraiske ordet for tilflukt, det betyr egentlig tilfluktsrom. Det står Herren er vår tilflukt i oversettelsen. Og annerledes mener jeg det heller ikke bør oversettes. Men altså, det betyr Herren er vår tilfluktsrom. Det betyr at den som har tatt sin tilflukt til ham, han er virkelig beskyttet. Han kan ikke nås av faren. Det er det som ligger i uttrykket.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal stanse for en velkjent beretning I kveld også. Fra første kongebok 19. En gudsmann I nød. Elias denne gangen. Og det jo ikke et ukjent fenomen at den som virkelig I tjeneste for Herren, de kommer ofte I nød av forskjellige slag. Og nå han I stor nød. En stor mann I Guds rike og I en stor nød. Og så får han oppleve det, takk Gud, at Gud en hjelp I nøden. Han kommer til oss I nøden. Jeg skal lese den teksten fra første kongebok 19 og fra det første verset der I Jesu navn. Akab fortalte Jezabel om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ord, «Gudene, la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tid gjør med ditt liv som det gjort med deres liv.» Da ble Elias redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet, og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der kom han, der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et.» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten, og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren skarnes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herrens garnes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. De alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus.» Amen, vi stanser der. Elias, han hadde jo slått alle disse falske profetene nettopp ved den ene sanne Gud. Ved den ene sanne Gud. Men Jesus sier et sted, «Dette evig liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, ved ham du utsendte Jesus Kristus, en sann Gud.» Fra evighet til evighet, som vi sier. Men hør hva Jezabel, denne tvers igjennom hedenske kvinner, sier her, I vers 2. «Gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke, og så videre.» Der var hun.
gudene. Der levde altså hun, den daværende dronningen av Guds folk, Israel. Men vi kan jo bare se på utviklingen I kristenheten. Og den norske kirke, så det jo ingen grunn til å bli sjokkert over det. En hedens kvinne regjerer over Guds folk. Det ikke noe å bli sjokkert over det I dag for oss. Det jo mye sånn det Men hva var årsaken til at de befant seg I denne situasjonen? Jo, det skyldtes de som bar navnet Guds folk. Det var ikke hedningene som var skyld I deres situasjon. Det var de selv. De var som den bortkomne sønn, du kan lese om I Lukas 15, han som tok ut arven sin og skussla den bort I et land langt borte. De hadde vendt seg fra Israels Gud til Baal, til denne avguden altså. Han hadde da tydeligvis mer å gi, tenkte de. Denne avskyelige avguden som brakte med seg nærmest total moralsk oppløsning og dermed totalt åndelig mørke over dette folket som var født til å motta lyset fra den høyeste. Gud hadde oppreist dette folket kun for å la sitt lys skinne ut til hedningene gjennom dem. Og nå var det de som lå under hedenskapen. Det de som mener at det det som I ferd med å skje igjen, at disse gamle avgudene, de kommer tilbake nå. Vet, Jesus sa til et sted om at når en ond og urein ånd ble drevet ut, så flakka han omkring, ut I ødemarken, inntil det gikk opp for ham at der hjemme, der han hadde holdt tilhold, der var det nå feia og pynta og tomt. Så tar han med seg sju andre ånder som verre enn han selv. Og så kommer han tilbake. Det de som mener at denne Vesten som vi da lever I nå, som kristenheten har vært veldig utbredt, der ble altså disse åndene, gamle avgudene, ble drevet ut. Men nå kristendommen på vei tilbake, og så kommer også disse tilbake. Ureine ånder. Avguder, alle slag. Det var litt av en arv de kastet bort for å kunne leve etter sine lyster, jødefolket her. Men prisen ble også høy, en evig fortapelse I det ytterste mørke, der hvor de følge Jesu ord I Matteus 22:13 gråter og skjærer tenner. Altså, I stor pine. Og sånn som han beskriver det her, så tyder det på først og fremst en psykisk pine. De har det vondt, altså. Det gråt og tenners gnissel. Men Elias, han får en for ham overraskende opplysning fra Herren, nemlig at han tok feil når han trodde han var alene. Det var 7000 I Israel som ikke hadde bøyd kne for Baal. Herren så dem. Men ikke Elias, men Herren så dem. 7000 som profeten selv ikke var klar over altså. De var de av folket som ble frelst, og ingen andre, og kun disse. Å vende seg fra Gud til andre guder, hva de så måtte bestå I, det altså å gå hodestups inn I fortapelsen. Vi hadde det fremme I et møte tidligere her, en I uka som gikk nede på Sørlandet, dette med Gud og mammon. Vi kan jo bare stanse der, for jeg tror det veldig aktuelt for oss. Det en avgud som fører deg I fortapelsen, om du begynner å tilbe ham. Mammon. Og det ligger nært for oss I dag også. Og det altså... Det den sikre skjebne til alle du møter på din vei som ikke har et avklaret forhold til Jesus, Faderen sendte til jord. Ikke en hvilken som helst Jesus, vet du. Det mange som forkynnes med det navnet. Men det han som Faderen sendte til jord.
Da begynner du kan hende å se annerledes på de menneskene du har omkring deg. De må få møte Jesus. De må få høre om ham som det virkelig frelse. For enhver synder. Han sona all verdens misgjerning. Han tok bort all verdens synd. Tenk om alle de der ute altså som lever sitt verdslige liv virkelig kunne sett det. Tenk om alle de som strever og sliter iblant oss som ender opp med å ta sitt eget liv fordi det håpløst I denne verden. Tenk om de kunne se det. At Jesus har sona deres synder. Han vil oppreise dem til et evig liv I himmel og salighet. Fallet altså ikke lekt ved noen annen eller noe annet enn han som Gud sendte til verden. Men det står så dårlig til med meg. Kjenner du strofa? Det sier du kan hende du også ofte. Men det står så dårlig til med meg. Ja, det vel så det. Men det står altså ikke dårlig til med det ord om deres frelse som gitt av Gud. Det et mektig ord, det et frelsesord. Det var ved denne Gud Elias slo Baals-profetene. Det var denne Gud som I sin tid skulle gjøre ende på Jezabel og denne veike kongen Akas, han som lot seg styre av en kvinne. En kvinne skal ikke styre over Guds folk. Hun har ikke fått hyrdekallet, det kan du være ganske viss på. Hyrden en mann. For han skal være altså som Jesus iblant oss. En mann. Men se nå hvordan denne Herrens kjempe, altså som vi jo må kalle ham, reagerer på denne dødstrusselen fra kongehuset, vers 3. Da ble Elias redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. Han var ikke særlig stor. Og ikke nok med det, men lik den vel veikeste av alle profetene, nemlig Jonas, profeten Jonas, så satte også Elias seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden. Ta nå mitt liv, Herre, sa han. Nå orker jeg ikke mer. Men Herren hadde noe ganske annet for sin profet enn døden. Som vi vet av ordet, så døde han aldri I det hele tatt, men ble liksom Enoch tatt levende opp til himmelen. Det var noe ganske annet enn dødene, som han hadde ønsket seg. Gud ønsket noe ganske annet for Elias. Det var å ta han hjem til himmelen. Det ønsket har han også for deg, uansett hvem du Og så det en stor nød, altså. Om det kommet inn I ditt hjerte dette, at du vender deg fra dette. Om det samme hva det som forårsaker at du gjør det, så det en forferdelig tragedie som fører deg til helvete. Det finnes ikke noen kristendom som kan berge deg. Jeg vet ikke om du skvatt litt I stolen jeg sa det. Det finnes bare en Kristus. Jesus Kristus. Men før det, at han ble tatt opp til himmel og salighet, denne Elias, så var det enda noe Herren ville åpenbare for oss alle ved Elias. Etter å ha blitt styrket av et måltid av en engel, så ender han opp I denne hulen, hvor Herren taler til ham igjen. Hva vil du her, Elias? Spør han. Hvorfor du her? Det det samme som han sa til Adam på fallets dag. Hvor du hen, Adam? Hvorfor du I buskene? Det jo ikke der du skulle være. Og da taler profeten til Gud som om han ikke allerede visste det. Jeg har tenkt på det av og til når vi hører bønn for møte og forskjellige sånne ting, så det liksom sånn,
vi instruerer liksom Herren om hva han nå bør gjøre, så må vi ha det greie på det. Nå må du gjøre sånn her, og nå må du gjøre sånn, og så må du... Og så legger vi det fram for ham hva han bør gjøre nå, ikke sant? Akkurat som disse som kom til ham, og de var ute i Ødemarka, så sier de at nå må du sende folk fra deg, for de sulter jo, hvis de blir stående sittende her. Og så får de en lærepenge da, du kjenner historien der antagelig. Herren vet hva han vil gjøre med deg og med oss alle. Ja. Du kan ikke fortelle ham det. Men nå gjør også Elias det da. Jeg har vært nidkjær på Herren, er skarnes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet. Han mente at han hadde oversikten, Elias. Og slik jo du og jeg salt for ofte, dessverre. Selv etter mange åpenlyst og åpenbare feilgrep, så har vi enda

Satan selv åpenbarer seg som lysets engel, står det. Det da noe å undre seg på at hans tjener gjør det samme? Så står det jo der, og jeg der og tror at vi kan vurdere dette. I stedet for å rope til Gud om at han må gi oss lys over dette her. Fri oss ut ifra det. For vi har med mektige krefter å gjøre. Da taler Herren til ham igjen. For nå skal han se noe bestemt, profeten. Vers 11-13, han sa, gå og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Da kjente han Herren igjen. Det der du kjenner han igjen nå? Ja, det nok det. Hvis du virkelig lever med Gud, det der du kjenner han. Han som kommer så stille. Vi vil gjerne ha det store og voldsomme, vet du, noe som virkelig skaker opp, brask og bram, ikke sant? Ja. En slik mektig Herre, det vil vi ha, vet du. En som viser sin veldige makt for all verden, og tenk om det kunne skje. Det hadde vært noe å være med på det. Jeg tror det går ganske klart frem av evangelien at det var der Judas falt. Jesus gikk for svagt frem, ga seg hen, over, og så videre. Han som kunne gjøre store tegn og under, hvorfor sto han ikke frem og viste sin makt? Så foraktet han Jesus. Det endte med forrådelsen. Jeg vil spørre deg, når det denne veldige, mektige Gud som åpenbarer seg, hvem kan nærme seg en slik en? Kan du det? Hadde du våget å nærme deg han? Jeg tviler på det. Så, hva sendte Faderen til jord for at du skulle kunne nærme deg ham? Da han sendte sin sønn, står det, i syndekjøds lignelse. Hva var det han sendte da? Jo, det vet du vel, ikke sant? Han sendte fred. Fred. Han kommer til deg i fred og med fred, Herren. Fred, det er hva han har å gi deg. Du opplevde det, at Jesus er fred. Han er fred fra Gud, vår far. Når du leser i skriften om julenatt og om Jesu vandring og gjerning her på jord, hans avsked med sine og hans løfter til oss, aner du ikke da nettopp denne stille susen? Han som gikk omkring og gjorde vel, som det står. Han som møtte synderne, som satte seg til bords med dem og åt med dem. Han som helbreda de sære stakkerne, drev ut onde ånder av dem som var plaget av Satan. Han kom for å bringe fred. Den som Herren selv var i, altså, fremfor disse, den stille susen som han selv var i, fremfor disse voldsomme kreftene som riktig nok gikk foran ham, men som han selv ikke var i. Jesus er fredsfyrsten. Den som stifter fred, ja, er selv fred. Den som river ned fiendskapet, som skaper skillevegg, den som

av frykten og døden og alt det skremmende som synden har som følge bort. Bort fra oss. Så langt som øst fra vest, står det, lar han det være langt fra oss. Ja. Han tar bort alt, absolutt alt som blir oss til dom og en evig fortapelse, da han gir seg selv i vårt sted. Men det som blir en bøyg for mange dessverre, er at dette også er også det eneste sted dette er gitt oss. Utenfor Jesus Kristus må vi bære hele tyngden av syndefallet selv. Uansett hvordan vi ter oss og hvor kristne vi blir og alt det der. Jeg vil gjerne høre Jesus til. Jeg vil gjerne se Jesus. Ja, en sånn lengt kan oppstå i et menneske. Men du er ikke frelst før du har sett ham. Du er ikke frelst før han har kommet deg i møte og vist deg hvem han er. Da skjønner du det jeg taler om i kvelden. At han kommer med fred. Ikke med strid imellom brødre, for eksempel. Tenk på all den striden som imellom oss nå. Skal det være en liten ting til, så det full strid. Jesus vil fred, da. Hold fred, sier han. Ha salt i dere. Hold fred. Så hør altså... og det er altså det denne avguden Baal sammen med alle andre avguder vil ha deg, altså det er dit han vil ha deg, at du må bære hele tyngden av syndet for deg selv. Det er dit han vil føre deg. Han er kommet for å slå oss ihjel. Han er en drapsmann fra begynnelsen, sier Jesus, han som står bak disse avgudene. Satan er årsaken til hele det ulyksalige syndefallet. Han er fortsatt virksom med sin løgn og sitt bedrag. Og jeg gjentar det igjen. Jeg har stått over for deg selv. Gått rett på limpinnen. Han kommer som om han vil deg noe vel. Men han fører deg bort fra den Jesus som Faderen har sendt til jord. En bedre kristendom, om du vil. Enn bare det å regne med han som henger der på korsets tre og soner all verdens synd, også din. Så hør formaningen i 1. Peter 2,4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Men hvordan kom jeg så til ham, egentlig? Ved å høre ham, om ham, og lese om ham, rett og slett. Han kommer ved ord gjennom ordet sitt. Du hørte jo nå at han er utvalgt og dyrebar for Gud. Hørte du det? Han som er gitt til din frelse. For Gud, han er dyrebar for Gud. Tror du ikke Gud da har behag i at du priser og takker ham? At du blir vendt imot ham, som Gud har behag i. Ja, han er dyrebar for Gud, står det. Han er vår frelse. Og du og vi ønsker at vi bare kan bestemme oss og gripe ham, men så er også situasjonen den at det lar seg faktisk ikke gjøre, altså. Vi vil da gripe en Kristus som er skapt i vårt bilde. En som vi kan tenke oss, at så må han være. Mens den sanne Kristus må du få motta for intet ved at den hellige ånd, sannhetens ånd, maler ham ut for ditt hjerte ved ordet. Det er noe vi får. Vil han ha deg? Nå må vi spørre om det. Vil han ha deg, egentlig? Hvor vil du finne svaret på det?
Vel, det nå bare et sted du får et fast og sikkert svar på det spørsmålet. Du må se på Golgata. Frelsen ikke noen lønn for god tjeneste, vet du, men nåde for synder. Da Elias hørte den stille susen, da kjente han Herren igjen. Og da gikk han ut for å møte ham. Det alltid det sanne kjennskap til Herren som trekker oss til ham, som gjør at vi våger oss frem for ham, ja, med frimodighet til og med. Brødre, skriver apostelen, så har vi altså ved Jesu blod, merk deg det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Arons sønner gikk inn i denne helligdommen fremmed ild, og de kom ikke levende ut igjen. Men det Jesu blod, det ikke fremmed ild. Da kan du gå inn dit med frimodighet. Ja. Det alltid det samme kjennskap til Herren som trekker oss til ham, som gjør at vi våger oss fram. Elias som ble redd, leser vi. Men Herren fant Elias der hvor redselen hadde drevet ham. Herren den samme i dag, der som vi leser i Romerne 8, 35 og 38-39, skal ta det med nå til slutt. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst eller forfølgelse, eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Han vil finne deg uansett hvor du uansett hva slags situasjon du i, hva slags nød du i, så vil han finne deg der. Ja. Og du verden, hva det står i samme 23, han vil etterjage deg med sin miskunnighet. Ja. Han vil finne deg overalt. Og du og Gud vil frelse, vi aner ikke altså. Jeg kan ikke stå her og si at jeg fatter det, for det gjør jeg faktisk ikke. Men altså, han legger altså ikke noe imellom. Han var villig til å gi alt for at du skulle bli frelst. Ja. Og så samles vi så ofte om oss selv, egentlig. Men vi liksom, hva vi skal bli, og hva vi skal gjøre, og hva vi må gjøre, ikke minst. Vi jo kristne. Og det jo særlig der du av og til kan få lov til å sitte og høre om Jesus. Og hva han har gjort. Ja. Vet du hva som skjer da? Da får jeg lyst til å tjene Gud. Lyst til å tjene Gud. Ikke fordi jeg må. Da det kristne kjærlighet som driver deg, vet du. Får lov til å ha blikket festet på det. Kort sagt. Ingenting kan skille deg fra Kristi kjærlighet. Han etterjager altså Elias med sin miskunnhet, og han etterjager også deg med det samme, der du måtte gå nedøyd av noen grunn. Så han ute etter en ting, der å finne deg der, i den situasjonen, alltid for å oppreise, og løfte deg opp igjen. Ja, vi takker deg, Herre Jesus, for at vi har fått lov til å feste blikket på en slik en som deg. Du som har åpenbart deg i ditt ord for oss, som fredsfyrsten, som den som kommet for å gi oss fred, for å gi oss ro, for å gi oss hvile. Vi priser og takker deg for det. Du vet at vi forstår ikke dette fullt ut, men vi forstår så mye ut fra ditt ord at du har makt til å holde oss fast gjennom alle ting. Velsigne hver enkelt under taket her nå. Vi trenger det så inderlig langt utover det vi selv forstår. Amen.

0: Idag ska vi begynna med ett uvanligt spørsmål. Vad var det aller första Gud gjorde? Det han syntes det hastet mest med. Tänk det första Gud gjorde var att lägga en plan för att frälsa syndere. Det var så viktigt för Gud att han gjorde det för han skapte världen. Paulus berättar oss det i Efesierne 1:4 att Gud la sin frälsesplan för världens grundval blev lagt. Sagt med våra ord, för Gud skapte må det ha varit ett stort stabsmöte i himlen. Det var Fadern, Sonen och Anden som skulle planlägga skapelsen av ett helt univers. Men det var slett inte enkelt, för under dröftingen av skapelsesplanen må det ha dukket upp ett problem. Med gudomlig förutviten så de att människor med möjlighet till att välja mellan gott och ont ville falla i synd. Det onde ville få inpass. Hela människosläkten ville vända sig bort från Gud. Därför startade de med att lägga en stor frälsesplan. Men då måste de först ta stilling till ett viktigt spörsmål. Vad slags människor ska vi ta sikte på att frälsa? Vem önskar vi egentligen att ha i himlen? Vad svarte de på det spørsmålet på det gudomlige stabsmøtet i himlen? Jo, de må ha svart, la oss fylle himlen med syndere. Tänk det må de ha sagt. Derfor la de en gudomlig frelsesplan som kunne fylle himlen med mennesker som aldrig kunne ha kommet dit ved egen hjelp. Mennesker som derfor evigheten lang vil takke og lovprise Gud for at han har brakt dem dit av blank nåde. Tänk det må de ha bestemt. Men hvordan skulle dette kunne gå til? Syndere i himmelen hos han som bor i et lys dit ingen kan komme? Kanskje det var Jesus, Guds sønn, som tok ordet og ba med følgende forslag. La oss tenke oss at all synd som vil bli begått i verden var samlet i ett beger. Alle tanker, alle handlinger, alle ord, alle motiver, alle unnlatelsessynder. Tänk om vi så kunne regne det slik at hele denne summen av synd var min, og at jeg skulle straffes for hele summen. Det måtte jo bli dødsstraff. Kunne vi ikke da regne det slik at min død gjelder som straff for alle mennesker? Til det forslaget sa Gud ja, og så satte de faktisk forslaget ut i livet. Tanken fra det store stabsmøtet ble ikke bare en skrivebordsplan, slik det ofte blir når mennesker legger planer. Jesus, Guds sønn fra evighet av, lo seg føde som et menneske for å gå inn i menneskenes kår og lide døden for alle menneskers synd. Tenk at han var villig til det, helt frivillig. Det er kjærlighet, det. På dette grunnlaget har Gud innført en gudommelig form for bokholderi i himmelen. Han har opprettet en konto der han har satt inn hele verdien av Jesu dyrebare liv og blod. Og så ber han oss rope ut i hele verden, «Kom, la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det sa jeg 1:18. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», sa Jesus, Matteus 11:28. Tenk deg Guds ønske og mål å føre hvert eneste menneskes liv over på Jesu konto, slik at alle slags mennesker kan få stå med blanke ark i himmelens regnskap. Da er vi hellige og ulastelige for Guds åsyn. I Bibelen kan vi så lese om hvordan Gud skritt for skritt sender denne planen ut i livet. Først velger han ut en person, Abraham, som skal være stamfar for det folket der Guds sønn skal bli født som et menneske. Så sender han profeter til dette folket, menn som skal fortelle om hva Gud kommer til å gjøre, at det skal bli født et barn som er Guds egen sønn, og at han skal lide og dø som en forbryter. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er Jesaja 53. Dette står altså i det gamle testamentet, skrevet lenge før Jesus ble født, og da Gud fant tiden inne, lot han sin egen sønn bli født som et menneske, Jesus Kristus, og Jesus led og døde som en forbryter, slik profeten Jesaja og flere andre profeter hadde sagt lang tid i forveien. Alt dette skjedde fordi Gud ønsker å fylle himmelen med syndere. Han vil gi deg muligheten til å bli med i det store lovsangskoret i himmelen. Gud sa altså fra i god tid på forhånd om hva han ville gjøre. Dette kan vi lese om i det gamle testamentet i Bibelen. Og denne delen av Bibelen forelå altså i god tid før Jesus ble født. I det nye testamentet kan vi så lese om hvordan Jesus ble født, hvordan han levde og lærte, og hvordan han døde. Han døde som en forbryter på et kors, under de verste lidelser som tenkes kan. Han gjorde det for at vi mennesker kunne få muligheten til å bli frelst og nå himmelen. Det finnes ingen annen religion som har en bok som Bibelen, der Gud først sier ifra hva han vil gjøre i framtida, og så faktisk gjør det. Slik gir han oss hjelp til å sette vår lit til han og det han sier. Vi har sannelig mye å takke Gud for. La oss nå gjøre det. Kjære Far i himmelen, vi takker og priser deg for din ufattelige plan for å frelse syndere. Vi takker deg, Jesus, for at du ville gå i døden for oss, og slik åpne veien til evig salighet for syndere som oss. La oss så be om Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post alfakrøllnorea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn. Det er stort at vi forsamles om Guds eget ord og har frihet til det. Og så vil vi være i bønn om at Gud får gjøre oss stille i vårt indre. Vi trenger nåde når vi skal høre Guds ord. Det er sikkert. Ut vårt sett så kan vi både prøve å tale og prøve å høre, men hvis ikke Gud gir sin hellige ånd, så blir det ingen nytte. Og derfor er det godt å få legge stunden i hans hånd, både første og andre. Vi vil vende oss til Gud i bønn. Kjære Herre og Frelser, nå er vi samlet for ditt åsyn, og vi kommer her for vi vil du skal tale til oss. Du Gud Fader, skaper min. Du Herre Jesus, frelser min. Du Hellige Ånd, trøsteren vår i liv og død. Lukk nå opp hjertet ved din Hellige Ånd, at vi av ditt ord kan lære oss hørge over våre synder og tro på Jesus i liv og død, og forny oss dagligt i et helligt liv og levnet. Da høyre og bønn høyre du. Amen. Vi har hatt et sångvers, jeg tror vi skal prøve det i kveld også, som har sånger av våre så mye bodden her. Og de har lært et lite vers, så jeg bønte om at Jesus må komme inn. Og den har vi prøvd å sange, vi skal gjøre det i dag også.

Det ordet jeg har lyst til å minne om i denne første samlingen, det finner vi i Filipperbrevet. Det er noe som grunnen leier på meg å få lov å bære fram. Ikke så helt sjelden. Og vi skal lese, jeg tror jeg tar med de tre første versene i kapittel 3, og så går vi til kapittel